0: heter.
1: Ja, han jobber I NRK og sånn sjakkekspert.
0: Ja, ja. Ja, han, ja, dere.
1: Og dama hans, Heidi, også med.
0: Ok, så, right, så da, de to husker du I hvert fall.
1: Ja, men, og Josef. Ja. Josef. Han husker jeg også.
0: Altså, Komi Josef?
1: Ja, Komi.
0: Ja.
1: Nei, ikke han fra Skien.
0: Nei.
1: Han fra Oslo, som sånn stuntreporter.
0: Ja, ja, ja. Ja, han kul.
1: Ja. Ja, veldig kul.
0: Men tror du at denne gangen at du for første gang kan vinne en reality-serie?
1: Ja, men du vet jo hvor ydmyk jeg
0: Det vet jeg, ja. Det null. Så det ingenting som gjør deg mer glad enn en god diplom eller en pokal.
1: Ja, ja, der har jeg det til felles med Trump.
0: Ja, det har du. Og apropos han skal vi komme tilbake til ganske
1: snart. Medaljer og pokaler, det gjør seg.
0: Ja.
2: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
1: Se, der kommer Pedro.
0: Dette Alex og Per.
1: Se, der kommer Pedro. Du husker den der barnehaveserien som heter Her kjem Bodd?
0: Nei, det gjør jeg ikke.
1: Der du skulle bytte av rollemann. Her kjem Pedro.
0: Ja.
1: Og her kjem Tante Frida.
0: Dette Alex og Per, der vi prøver å finne forklaring på rare ting I hverdagen, og en ting som umulig å forklare, det hva som skjedde I helgen da en person du straks vil kjenne igjen holdt en tale som blant annet inneholdt dette.
3: Come on, darling, the mother's screaming like crazy. Darling, I love you, darling. Mom, I can't do it. Well.
0: Kan du forklare hva som foregår her, Alex?
1: Ja, dette jo sånn vanlig fremførelse av unnskyld fra Donald Trump.
0: Hva han ber om unnskyldning for på denne måten?
1: Det vanskelig å forstå,
0: ja,
1: fordi det
3: Come on, darling, the mother's screaming like crazy.
0: Altså, det umulig å skjønne. Men det jo litt underholdende. Hvis du hadde hørt det opptaket der for, la oss si, 20 år siden. Dette en fremtidig president I USA som holder tale. Hva hadde du tenkt da?
1: Jeg hadde ikke trodd noe på det.
0: Nei, selvfølgelig ikke. Men hva som helst for å ta oppmerksomheten bort fra The Epstein Files, får vi tro da.
1: Ja.
0: Ja. Nei, dette finner vi ikke ut av, men vi kan høre på det en gang til, bare fordi det så innmari gøy.
1: Ja, du må legge på noe komp.
0: Ja.
1: Legg på litt komp.
0: Ja, jeg har, du vet hva, der har kommet deg litt I forveien, fordi at det en ting det minner om mer enn noe annet, så det vår mann James Brown.
1: James Brown.
0: Det hører liksom til. Ja. Lag James Brown-lyder, Alex. Ja, det akkurat det han gjør. Du klar, eller?

0: Sier at Donald Trump der begynner å bli funky.
1: Ja, det var, ja, men han var jo det her. Ja, det funket jo.
0: Det er jo bare å putte han inn i en bås, så er han der.
1: Ja, jeg tipper han sitter hele natta og hørt på gamle James Brown-plater. Det er det som har skjedd.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Dette er Alex og Per, og nå et lite tilbakeblikk fra en uke siden, da vi var så heldige å bli eksponert for en helt ny låt, og det er denne her fra Go Go Gorilla. Det er ditt band, Alex.
0: Ja, vær så god, sier jeg bare da. Hør nå.
3: Hei, hei, hei.
0: Er det party igjen?
1: Ja, det er det.
0: Vi skal vinne.
1: Ja. Det er sommerens store fotballlåt, hvis det blir som Alex vil. Vi hørte et lite klipp i forrige uke, og det er det samme her nå. Og så er det mange som har spurt, hvor er den sangen? Hvor kan høre den hen? Hva er svaret på det?
0: Spotify, iTunes, YouTube, alle sånne steder hvor du kan høre musikk.
1: Men ikke enda, det var det som var poenget her nå.
0: Ja, ja, ja, ikke enda. Det må jo være et release party først.
1: Ja, så blir det en uke eller to til.
0: Lance holder på og jobber med research.
1: Det skal gnikkes og mixes og sånn. Dette er sånn som jeg ikke helt skjønner, for sangen er jo her. Og
0: sangen er her, men den er ikke mixet, så gitarene skal litt opp, kanskje brett ut litt bass, brett ut litt trommer, få det til å være brett og så. Nå skal vi limitere det og gate det, og da blir det komprimert.
1: Ja. Takk for den redegjørelsen, og låta heter altså Over vannet for å vinne, og vil dukke opp et eller annet sted på et foreløpig ukjent tidspunkt, men vi skal nok komme tilbake til det her.
0: Over vannet med min binde. Det er mye som rimer på å vinne.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Dette er Alex og Per, en publikasjon som følger med i tiden og forklarer historien bak nyhetene, i den grad det lar seg gjøre, for det er jo ikke alltid det gjør, Alex.
0: Men det som er gøy med nyheten er at det er noe nytt hver dag.
1: Ja, det er det. Og denne uka så var det jo bare tilbake til Trump igjen da, fordi han har jo fått helt illa på sånne AI-bilder. Sender ut bilder av seg selv.
0: Det ser ut som Jesus.
1: Ja, eller lege.
0: Også,
1: ja,
0: han mente det var lege. Men det var lege med glorie.
1: Ja, men da er det stadig vekk noe nytt om Iran da. Og her om dagen så la han ut et bilde av seg selv som så ut som han var på en sånn kasino. Og så har han fire sånne Uno-spillkort. Du kjenner kortspillet Uno, ikke sant? Og holder sånn opp mot kamera, for å kalle det det da, med påskriften I have all the cards, liksom sånn for å skremme Iran da.
0: Ja.
1: Og det har en nevn full av Uno-kort. Men det jeg synes er gøy med det, det er at det, de som har spilt det spillet Uno vet jo at det gjelder så bli kvitt alle kortene. Så det er egentlig helt motsatt.
0: Det er så vri opptur.
1: Han setter seg ikke sånn veldig inn i ting før han melder ting da, det, og det synes jeg er gøy.
0: Men det er litt som krig. Pleier du å spille krig i gamle dager?
1: Ja, er ikke det? Hvis du får to like, så blir det krig.
0: Ja.
1: Ja. Jo, det var gøy. Nei, jeg har ikke spilt kort på årevis, jeg.
0: Men det var om å gjøre å bli kvitt alle kortene da også.
1: Ja.
0: Så det er ikke bare...
1: Du er jo sånn god i sjakk og greier. Er du god i poker, eller?
0: Ja, jeg er god i alt. Ja.
2: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
1: Dette er Alex og Per, og nå er Alex litt oppglødd, for vi er et sted hvor det er mange studier nedover en gang, og nå har du sett en av dine gjemselkolleger oppe til gangen her.
0: Ja, fyr som jeg er veldig glad i, Torstein Bar. Altså, han heter Torstein Bar, men jeg liker at han heter litt Bar, for han fikk en tørst.
1: Han blir intervjuet i et av nabostudiene, men det er ikke sånn nå. Dere er jo sammen nå i den tv-serien som heter Gjemsel.
0: Ekstrem gjemsel.
1: Men er det, gjemmer han seg her? Er det det som foregår nå?
0: Helt riktig. Og når jeg da ser Ba, så tenker jeg, jeg fant deg.
1: Ja, du må, da må du si
0: jeg fant deg. Jeg har vært ute i gangen og gitt han en klem.
1: Og du har det, ja.
0: Ja, så han er veldig glad.
1: Ja, ok, greit. Er han en følsom type?
0: Han er ganske følsom, men han er også nerd, så han klarer å skille mellom følelser og fornuft.
1: Ja, hva er forskjellen?
0: Forskjellen er det at når du er fornuftig, så er du gør kjedelig, og når følelsene kommer inn, så blir det morsom.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Dette er Alex og Per, og nå skal du høre en historie, Alex.
0: Ja, hva da?
1: Jeg så noe rart. Det er et mysterium, jeg vil ha hjelp av deg til å løse det. Var her da, så var jeg på vei ned hit da, på jobb, og så går jeg forbi, du vet, hjørnet av Oslo City som er mot Gunerius der. Der henger en del sånne plakater, folk henger opp sånn, savnet katt, eller... Vetesalgs, eller det er med sånne plakater der.
0: Eller demonstrasjon.
1: Der. Ja, det kan være mye rart. Eller konserter og sånn. Men der var det en sånn, og så står det, dusør 20 000 kroner. Oi, altså, det må jeg se hva det er for noe. Og da var det altså en som savnet iPad med knust skjerm, finnerlønn 20 000 kroner. Og, altså, en knust iPad har jo vært kanskje et par hundrelapper, så da lurer jeg på, hva er det? Og det stod telefonnummer. Hva er det på den iPaden, tror du? Det er mysteriet.
0: Jeg tror det må være noe privat som man er veldig glad i, og som man ikke får tak i andre steder enn akkurat i den iPaden.
1: Ja, tror du det? Du tenker love med en gang?
0: Nei, jeg tenker ikke.
1: Ok, kanskje noe spionmateriale.
0: Ja, eller et eller annet med droner.
1: Ja, eller kanskje det bitcoin.
0: Ja, hvem vet? Vi vet ikke noen ting, men vi kan jo bare spekulere. Kanskje det et skattekart.
1: Ja, og, ja, eller barndomsbilder, eller altså... Jeg ble bare så nysgjerrig på det. Jeg fikk så lyst til å ringe. Nå angrer jeg på at jeg ikke gjorde det da. Men det kan
0: vi si til de som samler på alle rare ting, vet du. Hvis du samler på reklamer på Instagram, så kanskje det var en Instagram-reklame som har gått ut.
1: Men hvis det noen som hører på noe som vet hva sammenhengen her, så ta kontakt, for dette her lurer jeg så innmari på.
0: Ja, og vi har jo da egentlig NRKs skarpeste team her, som har begynt på Radio Rock, og de tar tak I saken.
1: Vi kan ikke tilby 20 000 I finnerlønn, vi kan tilby en god klem fra Alex.
0: Ja, ja, du skal ikke stå på meg.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Dette Alex og Per, og Alex, du tilbringer jo store deler av ditt liv I forsamlingslokaler.
0: Nå tror jeg skulle si I hi.
1: Det vet jeg I så fall ingenting om, men det jeg lurer på det jeg hadde en opplevelse her for et par uker siden, eller jeg og kona var på konsert, og så var det altså en rett ved oss som feis, altså det var så sur den fisen, at vi måtte bare stikke av oss.
0: Men ga hun en vinge?
1: Nei, det var jo, jeg visste ikke hvem helt som var fisens far, det var veldig tett, var på sentrum scene.
0: Det kan ha vært deg da, siden du var først du
1: nei,
0: var.
1: Nei, jeg vedkjenner meg det alltid, det prinsippet.
0: Nei, det gjør du aldri.
1: Da skal du holde kjeften.
0: Nei, du har dritis så mange ganger.
1: Det har
0: ganger.
1: Jeg ikke.
0: Jo, det har du. Du husker jeg på et fly til Amerika en gang. Så okay, satt du og prompa, og så sa du Jeg ikke fyllesjuk, men jeg har aldri påstått det heller Så skjønner jeg ikke hvorfor
1: Ja, men nå, bare nå avsporer du helt fullstendig
0: her Pedro, jeg sikker på at det var du som prompet Og så tålte du ikke din egen
1: nei,
0: promp
1: nå går jeg tilbake til å nekte igjen, det var ikke meg Men uansett da, på, eller har du etter Ja, før, så, da folk røyka inne på klubber og konsertlokaler og sånt, Da merket man ikke så mye til det Men etter det så blir jo alle kroppslukter veldig tydelige Og du som så mye på å spille og sånn Merker du hvor mye fis det egentlig lukter på sånne steder?
0: Nei Men jeg har jo veldig fin odør
1: Ja, det fordi det du som fiser alltid
0: Nei, jeg har
1: så
0: fin odør
1: Så prøver du å påstå til andre, for eksempel meg
0: Du overvinner alt Ja, jeg hadde innrømmet det I hvert fall Hvis jeg oppdager prompen først, så det faktisk meg
1: Ja, da var det jo full evakuering egentlig Altså, det var så sur Det var som om en hadde tatt en sånn skikkelig sånn taco-fis Og puttet på boks og gravde og fermenterte I 14 dager og tatt altså, Det var altså så jævlig den fisen
0: Litt alkohol
1: Ja, det var det
0: Det blir ikke bra
1: Ja, det var, den, det var måten
0: jeg tror det var deg, Per.
1: Druknet det på. Jeg sier som Homer Simpson skål, to alcohol, the reason for and solution to most of the world's problems.
0: Pedro the Farter.
2: God lørdag med bare ekte rock. Og Alex og Per på Radio Rock.
1: Dette Alex og Per, og Alex han den eneste jeg kjenner som registrert fotballspiller under Norges fotballforbund, og jeg vil nå henlede oppmerksomheten mot en kamp som så mange som mulig bør se på 16. mai klokka 12.
0: Ja, og dette er spennende, dette jo mitt lag.
1: Det lokal oppgjør I Telemark.
0: Ja, I Telemark, det hele skjer på nordsida av Nordsjø, og det da Gvarv, og det Bø, og det Nordagutu.
1: Det ditt lag, Sævharad.
0: Sævharad, ja. Området heter Sævharad, og jeg Sævharad!
1: Ja, og dere skal spille da mot Nome, som
0: Barna til Petter Nome.
1: Ok. Men det gåfotball, stemmer det? Ja, bare forklar det.
0: Det betyr at du skal gå rundt og spille fotball. Det ikke lov å løpe, og du må gå. Men det lov med kappgang hvis du spiller ving.
1: Ja, ok.
0: Du kan gå, men det ikke lov til å løfte begge beina opp fra bakken.
1: Jeg skjønner. Det lov med moonwalk for å forvirre motstanderen?
0: Ja, selvfølgelig. Altså, det sånn, du må, dribling lov.
1: Ja, ja, jeg skjønner.
0: Og du kan gå moonwalk, du kan, det mange måter, silly walk.
1: Ja, og det som det bemerkelsesverdige her, eller det flere ting faktisk, fordi altså, jeg gjentar 16. mai klokka 12, og det at kaptein på Sævharad, det da deg, Alex.
0: Yep.
1: Du får kapteinsbindet
0: Ja, men det på gåfotball
1: ja.
0: Ikke vanlig fotball, for der jeg innbytter Så de siste seks minuttene så kommer jeg inn og avgjør
1: Ja, men så det også det byen til en spiller som har erfaring fra Europa League Og som har spilt med Cristiano Ronaldo Som skal inn på banen til Sævharad
0: Han spilte jeg sammen med på Madeira
1: Hvordan I helsike henger det sammen?
0: Han spilte på Madeira Og så sto han på sidelinja Og så sa han Oh, what a wonderful team ja. Og så bare How wonderful jerseys Altså skjortene Han digget skjorta Og så fikk han på seg en skjorte og sa Do you wanna play? Og vi visste jo ikke da at han var så god
1: Nei.
0: Så kommer han inn og da det frispark Og så skal han ta det Så tar han på seg drakta Sævharad drakta Så han på min alder sikkert sånn 50 Par og 50 Så går han frem Og så smakker han til ballen i frispark og bare limer den i hjørnet. Så serverer han leder 1-0. Og i og dere, Madeira.
1: Dere ante ikke hvem det var.
0: Nei, ante ikke, men alle hylte jo, alle skulle jo kose han, altså alle hoppet på han. Og så sto han mens alle hoppet på han og koste han, ja. Så sto han og kyssa serverad-logoen. Oh, og det er lovere en ting, altså. Det blir varmt i telemarka og sånt.
1: Ja, han får nøklene til Sæveland.
0: Han får nøklene til Nordagutes stadion. Ja. Og nå kommer han. Ja. Nå kommer han, og han skal spille. Vi skal spille mot Nome. Og bare vent, jeg bare sier til Nome. Hold dere fast. Bare vent på en frispark. Ja. Han finner, han tråkker sånn der.
1: La oss bare ta med at han heter Joel Santos. Er det riktig
0: uttatt? Joel Santos. Ja, det så bare... Han er oppkalt altså, etter... Fantastisk by i Brasil
1: Santos?
0: Ja, men det helt sikkert en by i Portugal som heter det også For det typisk portugisisk
1: Ja, ja, og har spilt sammen med Cristiano Ronaldo altså
0: Ja, så han har peil
1: Ja, så det blir neste mann på laget når han ferdig i Saudi-Arabia Så kommer Ronaldo også på Sæverad
0: Det kan godt tenkes, fordi Sæverad sin stjerne Den bare har ikke kommet opp på himmelen enda
1: Sæverad-laget drar Den Madeira på treningslær og finner en Europa League-spiller tilfeldig, ikke sant?
0: Og så skal de spille cup, og så slår de Molde først Og så Bodø Glimt, og så det Sæverad
1: Sæverad! Ja, så dette, om ikke dette gode nok grunner å gå på fotballkamp, så vet ikke jeg Det altså 16. mai, klokka 12 Og hva heter det der, Alex?
0: Sæverad Ja, men... Nei, det er ved baksida av Nordagutu stasjon
1: Ja, ok, du kan ta toget dit
0: Ja, du kan ta toget dit faktisk
1: ja, ja.
0: Det er en slags togkryss
1: Ja, ja Herlig, lykke til og go, Sæverad
0: Go, go, go
2: Alex og Per på Radio Rock
1: Tettsted Den ukentlige kåringen av et tettsted som ordentlig flott i Norge Og hvor skal vi nå, Alex?
0: Nå skal vi egentlig ikke så langt unna Oslo Vi skal, fordi Oslo omkranset av tettsteder
1: ja.
0: Og nå har vi kåret mange tettsteder oppe i Nord-Norge I Finnmark, i Troms, vi har vært på Vestland overalt Og da det plutselig tilbake igjen til Det vi kaller tettstedenes andre høyborg etter Trondheim ja. Nemlig Oslo
1: Ok
0: Og her har vi tettsteder i alle himmelretninger I en av disse retningene så ligger det et tettsted som faktisk har en dans oppkalt etter seg Oi. Og ikke i hvilken som helst dans, faktisk Polynese, hvis du har danset det noen gang.
1: Ja, visst, det jo sånn når du går inn sånn med høyt...
0: Det dreier seg bare om å gå. Ja. Hele den dansen going. Ja, det er kanskje den minst vanskelige dansen som finnes.
1: Og du mener at Polynese, altså den franske dansen Polynese, er funnet opp et eller annet sted rundt Oslo?
0: Ja, okay. I et tettsted som kan måle seg med Memphis- På et vis
1: altså, okay, er sånn,
0: Det er ja. Musikkens tettsted Altså det kommer så mange musikere derfra
1: okay.
0: Som gode Altså ja. Det Når det gjelder garage, rock, metal, hva som helst ja. Dette stedet her et sånt Sentrum for musikk
1: Ok, ja,
0: og det har vært spennende. Tettsted der i årevis
1: Ja
0: Det har ikke blitt noe tett bra lenger Det er ganske lite tett, men De var veldig tidlig på den når det gjaldt tog.
1: Ok, da det Eidsvoll.
0: Nei.
1: Nei, for det var den første toglinja fra Oslo gikk til Eidsvoll.
0: Ja, men det kom et par andre toglinjer også som ikke var så langt unna Eidsvoll, som også var på 1800-tallet. Og midt her og midt der. Og veldig sånn gammel legendeby. Jeg vet ikke om toget går der lenger, selv om de har satt opp noe tog der, men det gikk i hvert fall toget der en gang.
1: Ja, ok. Det gikk et tog litt en gang. Ok, greit. Hva har du opplevd der som har satt spor i din sjel?
0: Konsert Jeg har spilt konsert sammen med gutta som derfra
1: okay.
0: Det bandet het den gangen Kåre and the Cavemen
1: Aha,
0: og de
1: da
0: spilte,
1: vet jeg det
0: ja, De spilte starten av vår konsert som oppvarming kan, for Go Go Gorilla Kanskje det var 1,90 eller 2,90
1: Kan jeg få gjette nå?
0: Nei, ikke enda, for jeg skal si litt til
1: okay.
0: De har da, banen som gikk der het Røykenvikbanen
1: Ja vel Det var spennende Ja. Er det Harestua?
0: Nei
1: Faen
0: Men de har et fjell ved siden av som heter det samme
1: Ja, nå tror jeg du bare må fortelle hva
0: og det er fjellet, Jeg vil bare si at det fjellet der er en vulkan fra Perm-perioden
1: okay.
0: Det synes jeg sånn dødsfett info Og så er det trengt der, det er kjærik og alt det andre
1: Ja, nå sitter du bare og leser
0: Ja, videregående skole også, videregående skole
1: Alex, hvor er det?
0: Det er ikke langt unna... Ransfjorden, vet du hvor Ransfjorden er?
1: Ja
0: Hvor er det?
1: Det er i nærheten av dit vi skal nå
0: Ja, hvor, men kjenner du til noe som er... Hadeland, har du hørt om det?
1: Ja, ja, det er, jeg skulle ikke si gran, jeg nå, men...
0: Ja, men det er ikke sånn, men Hadeland er nærmere.
1: Ja.
0: De har jo... Også, hva heter det på Norsia?
1: Jeg vet ikke,
0: Dokka.
1: Ja, ok. Ja. Er det Dokka som har ukas tettsted?
0: Dokka, nei.
1: Jeg må vri dette her ut av deg nå.
0: Mine damer og herrer, gratulerer! Ukas tettsted er Brandbu!
1: Brandbu!
4: Pa-pa-pa-pa-pa-pa!
1: Ukas tettsted, Brandbu!
0: Jeg skal dit på lørdag, og da er det bare, altså i dag,
1: ja,
0: og da er det bare å løfte opp av borgermesteren.
1: Ja.
0: Faen, jeg skal døpe russen der oppe,
1: oh, ja.
0: Og så skal jeg døpe borgermesteren og gi han ukens tettsted på vegne av Radio Rock og ledelse.
1: Ja, og da blir det sånn Borat vannrestling da, eller? I Ransfjord?
0: Ja, det kan gå.
1: Det
0: kan gå.
1: Ja, vi må prøve på det altså.
0: Jeg legger ingenting dødt.
1: Ja. Dra til Brandbu på lørdag.
0: Brandbu! Yeah! Ukens tettsted. Og hva heter fjellet?
1: Marie.
0: Brandbukampen.
1: Der ser du
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Da takk, takk, takk. Ved veis ende, eller som enkelte sier.
5: Vi må vel se at det går mot slutten.
0: Det var det jeg tenkte. Var du fått i gakkaken?
1: Ja, nå må du holde grisebraten fra selv der. Vi skal takke pent som de godt opptratt unge mennene vi er. Og da vil jeg spesielt henlede oppmerksomheten til den noe angstdrevne ressursavdelingen.
0: Ja, ja, ja. Canny Pants. Canny Pants.
1: Ja.
0: Mr. Pants.
1: Ja, og bortsett fra det så har vi klart oss greit selv, synes jeg.
0: Ja, jeg synes det også. Har vi fått et lite sånn, en liten sånn snev av bar.
1: Jeg tror du skulle si en snev av svarte der, tror du skulle si noe.
0: Ja, det har vi alle.
1: Syfilis er opp 700% i USA, har du hørt det?
0: Ja, det er ikke bra.
1: Har du vært der i
0: siste? Det er 1800-tals sykdom, altså.
1: Ja,
0: hvorfor er det sånn?
1: Jo, fordi jeg slutter med vaksiner.
0: Ja, det er derfor, selvfølgelig.
1: Ja, han er klingerne RFK. Her om dagen så han jo da hoppet ut av bilen. Han hadde ut og kjørt med familien, for han så at han var en grevling eller etter han lå i veikanten, så han river av penisen på den grevlingen og tatt med for å studere nærmere. Det er helseministeren i USA. Så,
0: litt sjuk.
1: Ja. Nei, mens her hjemme så er vi friske og fine alle sammen. Og hvis det fortsetter så er vi tilbake om en uke, er vi ikke det?
0: Forløpig, ja.
1: Ja. Har du noe mer du vil legge til?
0: Jeg vil bare takke alle lytterne som har fulgt med oss nå. Og så vil jeg takke Pedro Gianfranto Locca de la Ustad og Sol for eminent programledelse. Og tusen takk for at jeg fikk lov til å være gjest i dag også.
1: Det var altså like. Hei, hei.
6: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock hver lørdag mellom 14 og 16. Dette var kortversjonen, dessverre uten rocken, men med alt surre.
2: Alex og Per på Radio Rock.
7: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
8: Momentum. Det skjer ting i kroppen som helt ukjent, men veldig triggende og spennende. Og det var jo så behagelig, den følelsen. Bare, hva det her? Jeg ville jo bare at hun skulle fortsette. Det var jo så behagelig. Men innerst inne så har hun tenkt at det her jo helt feil, men hun lot det skje.
9: Dette stemmen til Lars Håkon Hansen Gjelle fra NRK-dokumentaren «Gutt med hemmeligheten», som gjorde sterkt inntrykk på mange. Hva det du forteller om her, Lars?
8: Det var mine egne ord fra podcasten «Gutten med hemmeligheten», «Historie fra virkeligheten», hvor jeg åpnet meg om min historie fra barndommen, på godt og vondt. Det endte i hvert fall godt.
9: Det er mange mennesker, altså vi snakker veldig mange mennesker, som har hørt denne dokumentaren. Hva handler den om?
8: Altså, den handler jo om tiden fra før jeg ble kjent med da, denne nabokvinnen, hvor jeg var barn og lekte med sønnen hennes. Vi hadde vanlige barnlige dager med lek og moro, og hvordan det eskalerte da, til å bli et... avhengighetsforhold, kan vi kalle det.
9: Du var 12 år, Lars, da denne nabomammaen innledet et seksuelt forhold til deg. Hvor gammel var hun?
8: Hun var faktisk 34 da dette skjedde i 1992.
9: Det blir mye å gå gjennom hele denne historien her, men hvis du veldig kjapt skal gjenfortelle det som skjedde med deg, hva var det?
8: Det er jo å få en altså, at man blir godt kjent over lang tid, og så at man under lek og moro finner veier å berøre hverandre på, og så blir man opplært, og så ender det jo med fullbyrdet sex, hvor jeg da, ikke sant, vet jo ikke hva jeg driver med, men kjenner jo på følelser, som alle andre mennesker, at det her jo en spennende greie, og så eskalerer det, og det går jo, har jo store innvirkninger på livet mitt, og hva som skjer rundt meg og med venner. Hele livet har det hatt ringvirkninger.
9: Mm. Hvordan kunne dette fortone seg eller være da, i en hverdag for deg?
8: Altså, hvis det var en fredag da, for eksempel, så var det gjerne fest og moro hjemme i heimen, og jeg hadde jo da 3 yngre søsken. Og det var jo tider hvor det ikke var så hyggelig å være hjemme. Og da kunne jeg jo finne min trygghet i å være hos naboleiligheten, da.
9: For du hadde ikke noe bra hjemme?
8: Nei, altså, det var, når det ikke var bra, så var det ikke bra. Men det var selvfølgelig kjempefint på hverdagene når det var ordinære rutiner, da. Med skole og dem var på jobb og middag og altså, alt det ordinære. Men når vinflaske nummer 5 kom på bordet, så var det ikke så hyggelig. Jeg tror det mange som kjenner seg igjen der, altså. I hvert fall fra Groruddalen. Jeg har hørt mange historier.
9: Dette var i en blokk i Groruddalen. Kan ikke du beskrive det nabolaget og den blokka? For hun, nabodama, hun var jo naboen din, da.
8: Ja, hun var bokstavlig talt naboen. Hun bodde i oppgangen ved siden av. Altså høyre opp i oppgangen, da. Jeg bodde i første underetasje, i oppgang nummer 10, og hun bodde da i oppgang nummer 8. Og i denne blokka så var det 6 oppganger, fra 2 til 12. Og det var 10 etasjer, med underetasjene da.
9: Så, lekte du med sønnen henne, så var liksom en del av den familien da? Du hadde liksom innpass der, og det var naturlig at du gikk inn og ut?
8: Ja, det var nummeret før jeg fikk nøkkel. Det var så, jeg var et inventar, og var ofte til middager og sover, og det var med på små ferieturer, og det var liksom, det var ikke noe rart at jeg skulle være med.
9: Men Lars, når du sier det med grooming, vi ville kalt det grooming i dag, hva legger du i det liksom, i forhold til en 12 år gammel gutt? Hvordan går man frem da?
8: Altså, jeg tenker jo det at den voksnes ansvar, det er der groomingen kommer inn. Det er jo det å tilegne seg en fortrolighet mellom et menneske som er langt under din alder. Og det er der jeg tenker groomingen kommer inn. At man pleier dette forholdet. Jeg fikk jo leker og gaver, og det var ikke noe bursdag eller jul. Det var liksom bare, nei, nå drar vi på senteret og så kjøper vi noe. Det er litt rart å tenke på det ettertid. Altså, var det fordi at hun skulle være snill, eller var det for å pleie og legge lokk på det som hadde startet? Det vet jeg ikke.
9: Mm. Hvis du skal tegne et bilde av noe som har brent seg litt fast, hva vil det være?
8: Altså, det må være den der ubehagsfølelsen i kroppen. Den har en hemmelighet som du ikke kan fortelle, fordi at du har fått streng beskjed om at du vil ikke at mamma og pappa skal vite om dette vel. Og gå og bære på det, og prøve å prestere da i hverdagen hjemme og på skolen. Den har brent seg fast.
9: Det der med å holde maska?
8: Holde maska. Og ja.
9: Hvordan klarte du det da?
8: Jeg vet ikke. Det eskalerte jo til mange slåsskamper og mye problemer på skolen da. Så det var vel der jeg fikk, hva skal jeg si?
9: Utløp for frustrasjon og...
8: Utløpet kom der. Mm. Det var mange foreldremøter og mye, mye tull som skjedde.
6: Vi er straks tilbake.
9: Når du var rundt 18 år, så ble du veldig syk, og det var først da det egentlig kom fram hva som hadde skjedd. Kan ikke du aller først forklare hva slags, eller hvordan syk du ble?
8: Altså, jeg hadde jo posttraumatisk lidelse av dette. Jeg gikk jo til psykolog, men jeg gikk primært til psykolog for andre ting enn akkurat denne saken. For jeg hadde fått utrolig hudproblemer. Altså det var over hele kroppen. Jeg har alltid hatt atopisk eksem, milde bak knærne og sånn som er vanlig. Men jeg hadde i ansiktet og overalt. Og da var det liksom, ja, da må du gå til psykolog for det da. Kanskje hun kan finne ut av noe. Og det, hun fant jo ut av noe. Men i mellomtiden da, så ble jeg lagt inn på Ullevål sykehus, som hadde da en egen hudavdeling. Jeg vet ikke om de har det lenger. Det var en av Europas beste. Og jeg lå der i 3 uker. Og der også dronen min psykolog. Og de mente da at det var noe annet enn huden. Det var noe som trigget dette. Og da sa jeg, åpnet jeg meg opp da, hva som har skjedd i barndommen. Og så sier jo han rett ut at det her er jo årsaken til at du har problemer med huden din. Det var ikke som ballongen bare, altså luftet bare gikk ut. Det var helt fantastisk, og lette på trykket da.
9: Fortalte du alt da?
8: Alt fortalte jeg. Så da ble det jo innimellom der sagt at, har du anmeldt dette? Nei, det har jeg ikke. Det synes jeg du skal gjøre. Og da ble det gjort. Da ble det anmeldt.
9: Hvordan var det da?
8: Ikke særlig koselig. Nede på politistasjonen på Grønland. Og satt der i et par timer avhør. Jeg måtte jo legge frem absolutt alt, alle detaljene jeg hadde. Og nei, det var ikke noe koselig. Og da visste jeg jo at hun ble jo dratt inn, hun også. Og da måtte jeg jo også fortelle dette til alle andre rundt meg også.
9: Foreldrene dine også?
8: Alle. Og da var det jo en annen tid da, enn vi har nå med sosiale medier. Nå kunne jeg bare sluppet bomben på Facebook, så hadde alle fått vite det, men det var litt annerledes da.
9: Ble det sladret og snakket og sånn, eller hvordan var det?
8: Det ble nok det, og særlig på Stovner, hvor det her foregikk da, så ble det nok mye sånn, noen som trodde at de visste mer enn de visste, og noen som påstod at de visste, altså det var mye sånn, jeg visste det før deg, og altså, det var mye sånn, det er typisk sånn drittslenging. Men jeg tror nok de fleste var på mitt parti allikevel. Så det var nok ikke noe drittslenging i min retning, det var nok heller mot vedkommende da.
9: Men det forholdet du da hadde hatt, og disse overgrepene som du hadde blitt utsatt for, når sluttet de da, med tanke på den det som skjedde på Ullevål, og når du endelig fikk fortalt det?
8: Ja, altså, det slutta jo da hun ble gravid i 1995. Da var det ferdig. For da måtte jo hun si, hun måtte jo fortelle dette. Fordi vi kom jo hjem fra ferie, da hadde vi vært på bilferie til Spania. Så kjører vi opp i gården da, for det var så mye bagasje, så ser jo hun fra verandaen og ned at bilen står der, så da vet hun at vi er hjemme. Så går vi inn i leiligheten, og så ringer det da. Så lillesøsteren min, Monica, hun bare, Lars, det er til deg, selvfølgelig. Og så, hallo? Ja, det er navnet hennes da, så du må komme opp. Og jeg bare, ja, vi har nettopp kommet hjem. Jeg er drisliten. Ja, men du må komme opp nå. Du må komme opp.
9: Hun ville snakke med deg.
8: Ja. Jeg bare, men si hva det er da på telefon. Og hun bare, nei, du må komme nå. Og da gjorde jeg jo det da. Og så går jeg inn i oppgangen der, og så opptrappet, og da var det seie trinn opp, ass. Jeg visste, altså, underbevisstheten sa at her var det noe dramatisk på gang. Og så går jeg inn døra, og så sitter hun da på gulvet, rett innenfor døra. Og så, hva er det for noe? Så sier hun bare, jeg er gravid. Og jeg bare, nei,
9: Hvor gammel var du da?
8: Da var jeg, skal jeg si, det her var jo sommeren 1995 var dette her. Så vi kom jo hjem fra denne bilferien i august, tenker jeg. Og da har jo hun da blitt gravid den siste gangen det skjedde da.
9: Og da var du 15 år?
8: Da var jeg 15 år, ja. Så han kom til verden april neste år da, altså i 1996.
9: Ja.
8: Så, men,
9: Og enda gikk det da 3 år før du snakket med noen om dette?
8: Jeg snakket, først jeg snakket med om dette var hun som nå min kone. Da jeg ble sammen med henne i 1997, da snakket jeg med henne om det. For første gang, til noen.
9: Mm.
8: Og eneste kameraten min jeg snakket med om det til, det var han som var med i podcasten, Mahad. Det fortsatt min beste venn, som jeg kjent siden barneskolen. Han kom og besøkte meg på Ullevål, da jeg lå der, og da sa jeg det til han nå.
9: Mm. Den kløen og dette du opplevde fysisk på kroppen var jo ikke det eneste du hadde av problemer under og etter overgrepsforholdet. Hva slags andre, eller la oss kalle det bivirkninger og plager sleit du med?
8: Det er altså det som skjer når man har depresjoner og sliter med angst, er jo at man blir medisinert. Og når ting ikke fungerer, så blir man medisinert med tyngre stoffer, A, B, C-preparater. Og når du begynner å skjønne at det kanskje kan ha en lindrende effekt da, for både hode og kropp, men det har en bieffekt, og det at du blir avhengig. Og når du går på sånne ting over mange år, så mister det effekten. Hvis man kombinerer det med alkohol, så blir det en desto større problem.
9: Så du begynte å misbruke både piller og alkohol da?
8: Ja, det gjorde jeg. Ikke så mye alkohol, men piller. Når du går til fastlegen din og får Valium, og så går du til psykologen og får Valium, og så går du til, ikke sant? Og du har dem rundt lillefingeren da. Fordi du jo avhengig. Du jo en liten narkoman oppi det hele. Og prøver å tro at dette her setter lokk på det hele, og du kan bare slappe av og sånn. Kanskje der og da når du tar pillen, så føler du at, åh, herlig. Men i morgen er det samme dagen. Du kan ikke fortsette sånn. Du ødelegger jo lever og... Altså, du ødelegger deg selv da, med å gå på dette her. Så, og så slet jeg jo med smerter i ryggen. Jeg hadde fortsatt 3 prolaps i ryggen, som gnager som et helvete. Operert 2 ganger. Venter på 3. operasjon nå. Jeg går ikke på noe smertestillende.
9: Det er bra.
8: Ingenting.
9: Hvordan klarer du det?
8: For å si sånn, det helt jævlig innimellom.
9: Går du da, eller går du turer og
8: beveger deg? Jeg prøver. Jeg greier nesten ikke å gå lenger. Jeg har sagt det til kirurgen på Ahus, som har satt meg på lista si, at nå har jeg en sånn 1 kilometers rygg. 1 kilometer. Hvis jeg går det, da må jeg sette meg ned.
9: Mm.
8: Det er helt jævlig. Men det er liksom sånn det er da. Jeg har blitt avskrevet med verdens dårligste gener, og sånn er det bare.
9: Du har møtt kjærligheten da?
8: Jeg har møtt kjærligheten, og vi har fått 2 fantastiske barn, og hadde ikke vært for henne, så hadde ikke jeg sittet her nå med deg.
9: Du og nabomammaen er jo uenige om omfanget av det som skjedde. Vi skal ikke gå inn i alle de detaljene, men hun ble dømt for seksuell omgang med barn under 14 år og under 16 år. Så retten har jo funnet det bevist at hun gjorde dette mot deg. Hvordan har det preget livet ditt at det falt en dom, og det at du fikk snakket om det og endelig fikk lettet på det trykket du hadde hatt inni deg?
8: Det var jo en lettelse at det faktisk ble hørt da. Men jeg må ærlig innrømme og si at dersom det ikke hadde eksistert et avkom, så er jeg vondt for å tro at vedkommende hadde innrømmet det.
9: Mm.
8: Faktisk.
9: Men hun hadde ikke noe valg da.
8: Nei. Nå det jo hennes ekte mann, da, som fortsatt hennes ekte mann, som hans far.
9: Mm.
8: Så jeg har ingenting med det å gjøre.
9: Vi skal snakke mer om det, ja. Lars. Hvorfor det så skamfullt, tror du? Nå snakker jo du veldig åpent om det.
8: Mm.
9: Du har snakket åpent om det i denne dokumentaren, og du har snakket om det på nyhetene, på radio, og stått frem med denne historien. Men det å snakke om det å bli misbrukt, da, oppleve overgrep av en voksen dame, hvorfor det så krevende og vanskelig å snakke om?
8: Det har noe med kjønnet å gjøre. Fordi at en mann skal jo være den sterke part i uansett sammenheng. I hvert fall ifølge bibelskriftene. Så, nei, altså, det er jo sånn at overgrep velger ikke kjønn. Overgrep skjer i alle retninger. Og jeg tror det mer skamfullt fordi at man gutt, eller man mann, og man skal føle seg som et svagt individ som, nei, det her skulle jo ikke skjedd engang. Altså, jeg jo mann. Så jeg tror det mange som støtter seg på det, da. Og ikke tør å snakke om det. Jeg har fått mange henvendelser hvor det faktisk tilfelle. Hvor de takker meg for at jeg åpen, men de tør ikke å snakke om det selv.
9: Handler det også om det at, altså i den alderen, man 12, 13, 14 år gammel, så har man jo også, man jo i puberteten, og det jo også følelser der, og man vil jo kanskje reagere seksuelt på noe som feil.
8: Mm.
9: Selv om det et overgrep, dette høres jo motstridende ut, men det vel, det jo sånn det
8: Jeg vil tro at dessverre, overgrep skaper nye overgrep. Mange av de som opplever å bli utsatt for overgrep, de dessverre, mange, blir overgripere selv. Og det jo en statistikk som sier det. Men jeg tror det har litt med også hva slags miljø man har vokst opp i, hvor man har vokst opp. Det mange sammenhenger her. Men jeg tror også at når man har opplevd overgrep som barn, og skal snakke om det som voksen, så blir man automatisk den versjonen av seg selv, at man går tilbake, man får med så mye annen dritt, at du legger liksom lokk på det, du vil ikke snakke om det. Jeg tror det også har sammenheng med at det skam og tabu. At man, nei, det her snakker vi ikke om.
9: Og du beskriver den der klumpen i magen, du beskriver den fint i dokumentaren, hvordan du gikk rundt og hadde vondt i magen og kjente på det hele tiden. Hvordan kjentes det ut?
8: Gøy på lekeplassen, helt til du så feil mennesker krysse veien utenfor, eller til du skulle hjem og fikk da litt tid å tenke på selv. Og, altså, det var liksom, det var vondt å dritte om hverandre.
9: Mm. Når slapp det taket?
8: Altså, jeg flyttet jo ganske tidlig hjemmefra da, jeg flyttet jo til kona mi, eller nåværende kona da, som da også var rett borte i gata. Så jeg følte at jeg bare måtte vekk derifra, selv om det var bare en annen gate. Men ute av syn, ute av sinn, tenkte jeg da. Men det følte jo med seg, jeg tok med meg dritten min, for å si det sånn.
9: Mm.
8: Kunne ikke bare legge fra meg dette her, det følte jo meg. Så, men jeg har jo gått med dette, og går jo med dette i hodet. Hvis jeg hører en sang, kjenner en lukt, så kommer det bruddstykket fram. Titt og ofte, faktisk på veien hit i dag, så kom det en sang som de aldri spiller på radioen, som var hennes favorittsang.
9: Hvilken da?
8: Skal jeg si det?
9: Mhm.
8: Maggie Riley, Every Time We Touch, den spilte hun på full guffe, og så sto hun og mima etter sangen, og så på meg og lagde sånn nusse...
9: Munn?
8: Ja, mens hun sang det, Every Time We Touch. Altså, ja. Den sangen, jeg kan ikke høre på den.
9: Ja, det skjønner jeg godt.
8: Ja.
9: På vei hit.
8: På vei hit. Altså, hva sjansen?
9: Ja, hva sjansen?
8: Og den spilles aldri.
9: Det lengst jeg har hørt, faktisk.
8: Ja.
9: Det en gammel låt.
8: Ja, altså det stort sett den andre Maggie Riley, og han, ja, du vet hvem som
9: ja.
8: Det ikke denne.
9: Nei.
8: Så jeg sa det til kona, det for å trigge meg litt I dag, eller?
9: Synes du klarer deg bra da, Lars.
8: Takk for det.
9: Men du, jeg har prøvd å sjekke litt I forhold til forskning, hva det som egentlig finnes av tall I forhold til gutter som blir misbrukt eller opplever overgrep fra voksne damer da. Og det egentlig ganske gamle tall som kommer frem. Du har sikkert kontroll på de du også, for det altså 11,3% av menn, det tallet får jeg opp. Av menn har da vært utsatt for seksuelle overgrep, og der det da mange som blir utsatt I barne- og ungdomstiden, da, sånn som I din sak. Og her defineres da ikke sant, både voldtekt og overgrep mot barn og andre seksuelle krenkelser. Men så finnes det egentlig ikke noen ferskere tall, og så kommer det egentlig fram at altså, det forskes rett og slett ikke så mye på denne kategorien unge gutter som blir misbrukt av voksne damer. Hva tenker du om det? Og du sier jo at du har opplevd å få tilbakemeldinger etter denne dokumentaren, og jeg vet også at Tuva Jordfall som lagde denne dokumentaren fortsatt innimellom får meldinger I sin inbox. Som kan fortelle om noe av det samme du opplevde.
8: Ja, og jeg tror at det så mange mørketall der ute. Men jeg tror mye av grunnen til at folk ikke snakker om det fordi at de kan liksom ikke bevise det. Annet enn at det det de sier, det ikke et avkom inn I bildet. Det et overgrep, ja, som har funnet sted, men hvem skal bekrefte dette? Det derfor de ikke tør å stå frem også. Hvem som helst kan stå frem og si «Jeg har opplevd dette her». Men det ytterst få overgripere som jeg tror vil innrømme det, dersom det ikke finnes noe bevis.
9: Og derfor blir det så vanskelig å snakke om det også, da, fordi du blir fort tatt på dette med bevis, og det ord mot ord.
8: Det ser sånn ut, altså. Jeg tror det mange, altså, det jo mange grader av overgrep, da. Altså, vi kan jo vri og vende på dette her men bevis det jo alfa omega I enhver sammenheng av overgrep
6: Vi straks tilbake
9: Hva slags tilbakemeldinger har du fått på denne dokumentaren? Den har jeg hørt av utrolig mange mennesker og lå på topp på podtoppen I lang, lang tid Det mange som har hørt den
8: Det var veldig mange som ble overrasket av omfanget og hvordan det egentlig var I oppveksten. Da. Jeg tror det veldig mange som, eller jeg vet, alle som skrev til meg, gamle klassevenner og familiemedlemmer, ikke sant? Det var veldig få som visste hele pakka. Nå fikk de hele pakka servert. Og den var veldig bra pakket inn, synes jeg. Med musikk og lyd. Alt, det var akkurat som jeg ville ha det. Men som jeg ikke klarte å levere selv. For du sitter jo ikke og lager en lydbok av noe sånt nå.
9: Og så har du midt oppi dette da, eller om det kom før eller etter dokumentaren, kan du jo fortelle selv, men du har jo imponerende nok da, Lars, fått på plass en støttegruppe som heter Flytt Skammen. Frivillig. Du jobber da frivillig for å sette fokus på et så sårbart tema, som du sier fortsatt, så du litt sliten.
8: Ja, det. Ja.
9: Hvordan har du fått til det, da?
8: Nei, altså, det bursdagen min I fjor, 7. januar I fjor, så sitter jeg bare og, vet du hva? Jeg skal lage en organisasjon, ja. Bare sånn for å få offeret til å vedkjenne seg med at de skal ikke bære på skam. De skal ikke gå rundt og føle skam. Det ikke deres feil. Det overgriper sin feil. Så hvordan skal jeg løse det her? Hva skal det hete? Jeg vet ikke. Sitter der og deler, googler, prøver å liksom finne på noe som flytt skammen. Ja, flytt skammen vekk fra deg selv.
9: Veldig tydelig.
8: Ganske tydelig.
9: Kan ikke misforstås.
8: Det kan ikke det, men første logoutkastet, det var, der fikk jeg litt kjenn av familiemedlemmer, fordi det var blodrødt. Og med dryppende blod. Altså, det var jo ikke koselig.
9: Litt voldsomt, kanskje?
8: Litt for voldsomt. Så nå det sort og hvitt, da.
9: Ja. Du ser tydelig hva som står på genseren din. Du har den svart, og så den hvitt, og så blir det sånn, splatt litt sånn ut.
8: Det skal liksom forestille dritten.
9: Ja. Og så det en QR-kode til at du kommer rett inn på nettsiden.
8: Yes.
9: Hvordan har responsen vært da?
8: Altså, den har jo vært såpass bra da, at jeg ble invitert på kaffe hos Masoud Gharahkhani.
9: Ja, stortingspresidenten.
8: Det stemmer.
9: Wow.
8: Så fordi jeg inviterte han, vi skulle ha en liten, jeg ville ikke kalle det demonstrasjon, men en markering på, foran Stortinget. Og da må du søke for å få det innvilget. Du kan ikke bare steppe opp der. Og da var jo den litt nysgjerrig da, hva det, altså, det skal ikke demonstreres. Hva skal dere gjøre? Nei, jeg vil bare markere dette her, stille opp med noen bannere og liksom vise at det her faktisk foregår da. Og så, ja, det får du gjerne gjøre, ikke noe problem. Og så fikk jeg tak I mailadressen til Masoud, og så sendte jeg, den kom jo selvfølgelig til hans...
9: Stab,
8: eller ja, sånn. Ja, den staben ikke liten, altså. Og da fikk jeg veldig hyggelig svar tilbake, at han kan dessverre ikke delta på markeringen, men han ønsker derimot å invitere deg på en kopp kaffe på kontoret hans.
9: Ja, takk.
8: Ja, altså, herregud, fantastisk. Og han var fantastisk. Altså, for en jordnær fyr, altså.
9: Mm.
8: Det var vel halvannen time inn på kontoret hans, med kona da. For da jo min nærmeste støttekontakt.
9: Kjærligheten og støttekontakten.
8: Ja, det alfa og omega faktisk.
9: Ja. Du, det mange som ikke takler det du har opplevd på den måten du har gjort det. Mm. Selv om jeg skjønner at det har vært beintøft og fortsatt tøft. Det setter definitivt sine spor, men så... Hører jeg jo I din historie at det mye som bra også. Og det mange som ikke klarer å få på plass en familie, få kjæreste og få barn. Men det har du fått til. Kan du bare fortelle om familielivet ditt og kona og den store kjærligheten?
8: Så jeg møtte jo Inge-Lise I 1997. Og vi har nå I år faktisk vært da sammen I 29 år. Og vi gifte oss 090909. Altså, og det som var morsomt da, da vi giftet oss, var at presten snudde det på hodet. Og så sier han, det litt morsomt med de tallene, for hvis du snur det på hodet, så blir det jo 666, og det jo number of the beast.
9: Ja.
8: Og det sitter presten og sier.
9: Og prest med humor da.
8: Prest med humor.
9: Hva har hun betydd for deg da, I forhold til hvem du I dag, med tanke på historien din?
8: Jeg får klump I halsen.
9: Jeg ser det. Det fint da.
8: Ja, fy faen. Uten henne, ingen meg. Mm.
6: Bak nyhetene en produksjon av Momentum Media. Ansvarlig redaktør Tuva Jordfall. Du når oss som alltid på hei@momentummedia.no.
7: Du har hørt podcasten Bak nyhetene. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
2: Dette Radio Norge.
4: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
10: Det så mange biler å velge I.
11: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
12: Familiesuven MG SX EV fasit.
13: Oi, var det...
12: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
14: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
15: Ukas tilbud og spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
16: Ok, sommerferien.
17: Ja.
16: Vi kan altså dra på hyttetur.
17: Ja, eller telttur.
16: Biltur.
17: Fisketur.
16: Båttur.
17: Ja, eller bærtur da.
16: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
18: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus.
13: Biltema.
10: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
19: Vi skal ikke bare...
20: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
21: Det ble jo en ganske liten frokost.
22: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
21: Men det jo bare et par timer til lunsj.
22: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
21: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
22: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
23: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
24: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
10: Har du ikke smurt deg?
24: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
25: Vi prøver å høre her.
10: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, mate, ansiktet og her, solkrem.
26: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
10: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
27: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
28: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
29: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11.60, nå 5.20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16.40, nå 9.90. 0,33 liter utenpå boks før 6.50, nå 5.20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.
1: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte i en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
6: Hvordan fikser du en bil med GIF?
7: Da gir du den til Geir Skau.
6: Bakhjulsdrift eller bakhjulstrekk?
7: Det er bra å spørre om det.
6: Hvem står bak den lengste gummistripa i Drammen?
8: Det skal du snart få vite.
6: Dette og mye, mye mer får du høre i denne utgaven av Langkjøring med Geir Skau og Per Hustad!
8: Ja, da gitt.

0: Ja, da sitter vi jaggu her igjen altså. Det fredagen, det langkjøring, og det Bo... Nei, det ikke!
1: Jo, det Bo André Hagen. Nei, har det ikke. Sider kommet i stemmeskiftet.
0: Nei, altså vi har... Bo han...
1: Jeg har hørt at syfilis har gått opp med 700% i USA nå. Har han vært der?
0: Nei, han har ikke. Men han soner med fotlenke, og den virker ikke inn døra. Han på leirskole.
1: Han det, ja.
0: Han, så vi har...
1: Da kan vi si det at leirskole, det jo en sånn hormonell ekspedisjon.
0: Ja.
1: Og blir ikke noe på nå, så blir det aldri.
0: Nei, jo, nei, det var vel det vi trodde da vi gikk på leirskole. Vi dro på leirskole i gamle dager. Ja. Nå fikk ikke jeg være med på så mye leirskoler, for jeg var unnlatt å være med på noe sånn særlig positiv aktivitet utenom skoletid.
1: Det var nok det tryggeste.
0: Det var i hvert fall det ledelsen ved skolen ønsket.
1: Ja.
0: Men for deg som lurer på, nei, men hva dette for en stemme?
1: Ja.
0: Hva dette for noe? Han har jeg da hørt før. Dette altså da min gode venn og gamle kollega Per Hustad. Hjertelig velkommen inn i studio her.
1: Dette har jeg gledet meg til. Det her kommer til å bli røft, Geir.
0: Det kan fort bli, røft. Ditt billiv, Per, hva
1: Ja, da vil jeg overlate det spørsmålet til min personlige bilhåndterer, Geir Skau, som kan bedre redegjøre for det.
0: Ja, Nei, det har jo vært, det har jo vært sånn opp igjennom. Vi har jo jobbet sammen i NRK og en del reklameting og sånn, men det har jo ofte vært bil involvert.
1: Ja, det har det, og det har jo vært mye dårlige biler, vil jeg si.
0: Ja, fra min side eller din?
1: De var stort sett så dårlige at ikke du gadd å gjøre noe med dem, altså mine da.
0: Ja, bilene dine, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Og, men det artig med bil. Mine biler har jo vært sånn, de har vel egentlig aldri vært vasket, men de har vært rydda innimellom.
0: Ja, innimellom har jeg
1: jo. Selv du påpekte jo liksom kanskje et litt lite ambisiøst bilhold.
0: Ja, men jeg husker jo en gang du leverte en Honda Prelude, var det vel?
1: Ja.
0: En, var en fin bil.
1: Ja da.
0: Og som du hadde leasa.
1: Ja.
0: Den skulle leveres tilbake.
1: Ja, plutselig skulle de ha den tilbake igjen, da skulle de ha den i samme stand som de fikk den utlevert.
0: Ja, da var vi litt usikre på om vi skulle kjøre den til forhandleren eller på høggeren. Men da fikk vi strekt den opp
1: da
0: litt og polert.
1: Da redda du ræva, men altså, det gjorde vi faktisk. Så, men til de som måtte tvile, Geir veldig flink med biler, eller det vil si han var veldig flink til å få de andre som jobbet der oppe i grenseveien til å gjøre de tingene etter hans,
0: ja.
1: Fikk sånn golfhusker med bare ved hjelp av GIF.
0: Ja, ja,

0: Rustflekken det forsvant.
1: Ja, ja, GIF er jævla fint hvis, du, hvis det er litt sånne rustflekker, og du rett før du skal selge den.
0: Ja.
1: Tar du GIF, og så gnukker over, for det tar jo... Det, også, det, altså det tar jo de rustflekkene og så legger det seg litt fett nede i de høla, ja. Så den holder jo i flere dager den etter at mannen har kjøpt bilen.
0: Ja, jeg har lyst til å fortelle første gangen jeg ble klar over din eksistens. Nå er det ganske lenge siden, og det var da det var det hevdvunne programmet Herreavdelingen på NRK P3, var det vel?
1: Ja.
0: Og da var det altså i innslagsserien, hva var det? På fire hjul i svingen.
1: Ja. Motormagasin for nervøse bilførere.
0: Ja, og jeg var ikke helt med, så skjønte ikke helt hva som foregikk, eller jeg hadde ikke helt orientert meg, så, men så på vei til påskeferie, vet jeg det var, så kommer jeg altså på radio, da er det da bileksperten Glenn Rodney Skog som svarer på spørsmål fra lytterne.
1: Ja.
0: Og da var det en som fortvilet lytter som
1: jeg husker jo ikke disse trengte, spørsmålene
0: jeg husker det.
1: Ja.
0: Og da var det en som hadde da gått til innkjøp av en Volvo 240, hvor jeg hørte at du nikket anerkjennende,
1: ja.
0: Og lurte på hva han kunne gjøre for å håre den litt opp, for å påkalle oppmerksomheten til kvinnene i bygda litt bedre da.
1: Ja, ja.
0: Og da begynte du med, nei, da er det klart at det første du må gjøre er å jekke den opp 40 centimeter bak, vrenge felga og male drivaksel klokka gul.
1: Ja.
0: Det var, hva faen er det som skjer her?
1: Ja, for du trodde
0: det
1: var ordentlig.
0: Jeg husker den setningen enda her.
1: Ja.
0: Ja. Var det improvisert, eller var det noe du...
1: Det var vel noe, det var lite manusbasert de tipsa jeg kom med.
0: Og da tenkte jeg at dette mennesket må jeg jo se.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, det var en godt bevart hemmelighet lenge, det, hvem det var, så, og vi holdt på drit lenge med det, vet du.
0: Ja, og så vil jeg også honorere din innsats i mine programmer. Altså, jeg jobbet har jobbet mest med TV opp igjennom,
1: ja.
0: Mye med Alex og andre, og du var min favoritt skuespiller, for du kunne brukes til alt. Alt fra svenskekongen, som du gestaltet.
1: Ja, jeg var svenskekongen.
0: Grisekjørte med en limo Volvo med sånn der... Jeg tror det var A1, så tror jeg det stod S1 på eller et eller annet sånt da.
1: Ja, men du måtte jo ha.
0: Det var
1: tagget
0: i bygninger i Oslo sentrum. Og bilekspert, da vi hadde et improvisert rally med Toppen, Beck og Kristin Jonsson i henholdsvis Granada Fiat 127 på Frigfeltet i Oslo.
1: Det er mye som demrer her nå,
0: dette altså. Dette finnes på nrk.no, ja. Og da fikk vi altså Toppen, Beck til, i en sånn flott Granada du hadde fått tak i.
1: Ja.
0: Tipper eieren var litt nervøs, og... altså breia, altså hun la den
1: hun sladda rundt for
0: hun drifta rundt hele Frigfeltet,
1: ja.
0: I den granadaen, jeg sa bare legg helt over og gi full gass,
1: ja.
0: Og se hva som skjer.
1: Det var morsomt.
0: Fordi altså, bakgrunnen for innslaget det var det at i 1970, vårt mandat Alex, vi skulle lage et innslag som et eller annet med 1974 eller 1973 eller hvilket årstall det var,
1: ja.
0: Var at Ivar Dyrhaug hadde en programserie som i det året het det, så vi skulle
1: lage
0: et
1: eller annet.
0: Og da oppdaget jeg at årets bil det året, det var Fiat 127, ble kåret foran for Granada.
1: Ja, jeg vet det.
0: Noe som historien har vist oss at var veldig feil.
1: Ja, det var veldig. Men nå skal
0: så vi
1: jo...
0: skulle etterprøve dette her da.
1: Ja.
0: Og da, da var det du som kom opp med disse bilene og stod og forklarte hvordan Fiat 107 da, i uringul utførelse, som den hadde da, den, altså feste for luftfilter var da med samme pakninger som på boreplattform, og det var bare liksom...
1: Men og det der årets bil, de holder vel på med det enda?
0: Gjør de
1: men,
0: det?
1: Ja, jeg tror det, men det, jeg tror det er noe, jeg tror det er noen flasker med brennvin og champagne og noen store middager for å få gjennom, for det er biler der som ikke har stått stort lenger enn det året.
0: Altså, motorjournalister er jo ikke helt fremmede for en og annen bestikkelse.
1: Nei, jeg vil tro det, altså.
0: Jeg har vært med på en sånn smøretur med motorjournalister her i Saint-Tropez.
1: Ja.
0: Ja. Da redda jeg livet til NAF sin tekniske direktør.
1: Ja, så der kan du
0: fra
1: se,
0: altså. Fra drukningsulykke i jacuzzi.
1: Ja. Nei, så fordi at det, og det der, de der kåringene, nå, det er jo helt utrolig. Plutselig så ser du, har den blitt årspillen? Er ikke tatt inn til Norge engang?
0: Men har du tenkt på det? Dere har jo ukentlig kåring av ukas drittbil.
1: Ja.
0: Har du sammenlignet den lista med lista over årets biler?
1: Ja, det er...
0: Hvor, der er det mange kryss...
1: Det er nok masse der som går i hverandre. Altså, vi har hatt ukas drittbil, var en Simca 1308 GT.
0: Å, oh, fint da!
1: Den ble... Ja, eller var 1307 eller 1308, sånn Talbot-drit.
0: Ja.
1: Den ble årets bil, ja. Men også kåret til ukas drittbil, for det vet jeg, for jeg har reparert på dem.
0: Ja.
1: Og jeg husker det kom en inn på verkstedet med en sånn en til meg, og jeg sa, og jeg prøvde jo å være diplomat når folk hadde jo bilen sin, og jeg måtte si, det er ikke ofte jeg negativ til bilene til kunder, men akkurat her må jeg gjøre et unntak.
0: Jeg husker de der, 1307 og 1308, ja. Jeg tror forskjellen var vel...
1: I løpet var elektriske ruter på ja, 7 og GT og der.
0: Eller handskerom med lås.
1: Ja, ja, ja. Gud vet hva det var for noe. Og så kom det med en computer som var helt håpløs.
0: Veldig hyggelig å være her, Geir, og, når penslingkuren over, så vel Bo tilbake, men det en plan for dette programmet, eller skal vi bare fortsette?
1: Vi fortsetter med, men vi ønsker i hvert fall hjertelig velkommen til denne utgaven av Langkjøring med Geir Skau og Per!
0: Ja!
1: Ja, det som har skjedd siden sist. Forrige helg så hadde jeg da gått til innkjøp av ny støvsuger til å ha på hytta. Altså oppladbar støvsuger, så du slipper å dra ledning.
0: Ja, ja, sånn Dyson.
1: Ja, men jeg var jo på, jeg dro jo på Power, for de hadde jo kjempetilbud på Dyson. Jeg kom opp dit, hadde de flere igjen av dem?
0: Nei.
1: Nei, hadde ikke det. Hadde gått tomme to ganger. Men så hadde de en annen der. Som var tilsvarende, og en dame står allerede og får den demonstrert, den der støvsugeren, med jævla mye ekstrautstyr til alt, ikke sant? Og det til parket og ditt og datt, og det til tepper, og det til sofa, og Gud vet.
0: Ja.
1: Og innimellom og over. Vi faller jo da for fristelsen, denne dama og jeg som står der og ser på, og hun demonstrerer, og ja, den sånn du kommer under godt med. Og jeg, så ender det med at, og han fyren som sto der, han stakkars butikkmedarbeideren, han stod der siden klokka 6 om morgenen, det var sånn sluser og politi og vakt og sånn utenfor, for det hadde vært sånne grisetilbud.
0: Å ja, nå skjønner jeg hva du snakker om, det var der de hadde det. Ja, ja. Altså det var sånn kø til hele kvartalet.
1: Ja, ja, det var kø som bare pågår.
0: Ja.
1: Ja,
0: verden dro du dit da?
1: Jeg hadde jo fått beskjed hjemme da, bare blitt, fått
0: sendt en... Har du blitt sånn pushover?
1: Ja, nei, det blir sånn skjermdump av...
0: Hva er nummeret til damen? Jeg må ringe igjen.
1: Nei, det var ikke bra. Men i hvert fall så får jeg da beskjed med, og går opp og kommer omsider inn der. De slipper inn 10 og 10, så det ikke sånn crowded house. Og han, stakkaren, som har stått der siden klokka 6 om morgenen, da var han vel 3:30-4, han var rimelig mør i huet, tror jeg. Så det ender jo med at hun, dame og jeg, sier at vi tar de to siste, men da må vi få en god pris på den, så vi fikk de støvsugere som jeg tror hadde kostet 7-8000 kroner, og fikk for 2900 kroner stykket.
0: Yes,
1: det var jo verdt.
0: Ja, det vil jeg jo si.
1: Og så er det jo sånn, altså
0: jeg bare legger merke til at toppsaken i langkjøring denne uken er støvsuger.
1: Jo, men sånne ting er viktige for folk, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Så, men da er det jo unboxing, altså du skal plukke fra hverandre, eller plukke opp esken.
0: Ja.
1: Jeg sitter da på hytta mi, har åpnet esken, og så er det å ta ut ting. Og det er plastposer med ditt, og det er plastposer med datt, og det er ladere, og det er braketter, og det er mer og mer og mer. Så det blir jævlig mye søppelare da.
0: Ja.
1: Men så skal jo den da inn i vaskeskapet i gangen, der hvor den vanlige støvsugeren har stått. Der må det jo være en strømtilkobling.
0: Ja, for det skal lades opp. Ja.
1: Det må jo lades, vet du, så det henges på lading. Så går jeg inn i dette på sånn brytepanel, en sånn dobbelt bryter, og så er det en bryter til, og så er det en stikkontakt. Ja, stikkontakten var det ikke strøm i. Det fantes ikke strøm i den. Så var det neste bryte, bare går vi litt videre oppover på veggen der. Neste bryte, det var ikke noe strøm i den heller.
0: Nei.
1: Og så var det ikke strøm i den nederste av den doble bryteren, så da måtte jeg ta... Da våkna elektrikeren i meg.
0: Ja.
1: Dette har jeg vel... Ja, det er vel litt i grensland for hva jeg har lov å installere, men en liten stikkontakt kan da ikke skape...
0: Ja, vi snakker en teoretisk autorisasjon her.
1: Vi gjør det, og jeg har gjort det flere ganger.
0: Ja. Da, jeg håper de på forsikringsselskapet som skal motta skademelding om brann om noen år skal...
1: Nei, men det går greit, for du skrur jo da, du tar ned sikringen, og så setter du på en kontakt, og går sikringen igjen da, der å bytte om de to ledningene der.
0: Ja.
1: Så jeg står inne i skapet der og kommer ut av skapet, alt det er på å si. Står inne der og kobler, og får dritten til å virke. Det er altså en...
0: Ja, det er veldig tilfredsstillende.
1: Og fikk fjernet masse ledninger og kjaft som
0: hadde... Vet du hva jeg håpet at du skulle si noe? I og med at du hadde blitt tvangssendt på sånn der forferdelig sted med lang kø og svette medborgere.
1: Nei.
0: at du hadde tatt, siden det ikke var strøm I det skapet, at du hadde, det var jo damer som hadde sendt deg på dette her,
1: ja.
0: Da tatt det for gitt at du faktisk gjør det også, at du da skulle koblet til en sånn der ergometersykkel med
1: Så hun kunne sykle den I gang, ja?
0: Ja, for det var, dette var hennes prosjekt, og så bare dratt ledningen inn I skapet, så se her.
1: Det kunne jo du ha sagt litt før da. Ja, Efter skulle... at jeg hadde vært elektriker.
0: Ja, ikke sant? Det hadde vært mye bedre.
1: Men I hvert fall, det sånne, dette her jo på Skaugum, på hytta mi, der ja. Jo sånne ting skjer der. Så kommer da, det jo ikke så langt fra byen, vet du, så det fort gjort å ta en sviptur. Da kom Bo, altså han som vanligvis sitter på din side.
0: Ja.
1: Han har hatt konfirmasjon for sønnen sin. Han har hatt det på Heusmann. Karti, altså på det der go-kart, han bilpunch, hans sønn.
0: Ja.
1: Og har fått lavet altså, den mest fantastiske kaka, som en sånn Red Bull Formel 1-bil I kake.
0: Dette for å glede seg selv, eller barnet?
1: Barnet ja, og okay. seg selv, ja. Det jeg vil tro.
0: Ja.
1: Morra hans kommer fra en familie der bakst står høyt I kurs, så,
0: ja.
1: Så den så jo bare nærmest ut som han hadde vært en liten tur I autovernet, den der kaka. For det var jo masse igjen av han.
0: Ja.
1: Dette drar han da til bords hos meg
0: ja.
1: Med sånn krem med altså sånn smørkrem og ostegreier og sjokolade og masse marsipan og en jævlig fin kake
0: ja.
1: og jeg åt og jeg blei altså så kvalm og det så jo nesten ikke ut som jeg hadde spist av den kaka
0: Nei.
1: Så kom en naboen og hadde tomatplanter til oss tusen takk skal du ha Som takk skal du få resten av kaka, så den gikk til naboen på andre siden. Så, der, for, så vidt jeg vet, så eter de seg nedover I nabolaget på den kaka enda. Den, ja. Tror jeg kan, den tror jeg holder til langt ut I fellesferien, altså, for den var så full av sukker at den blir ikke dårlig med det første.
0: Ja, diabetes opp 700% I Drøbak.
1: Det gikk opp 700%.
0: Ja. Ja. Ja, hei til alle fremmøtte. Dette Langkjøring med Geir Skau, en podcast om kaker og støvsugere.
1: Ja, og med meg på laget ombord har jeg da, som observante lytter, har fått med seg Per Hustad.
0: Ja, og det betyr en del I rettesettelser. Og jeg vet jo at det jo ikke sånn språklig pirkete her, men det et par ting altså. Men la meg spørre deg. Hvilke krav setter du til en bil som du skal etablere et sjelelig forhold til? Helt enkle ting liksom. Hvordan bør den bilen være?
1: Jeg mener at den bør ha litt personlighet. Den må se litt kul ut. Ja. Jeg har 3 stykker.
0: Ja.
1: Fire, den ene vel solgt, man har ikke enda den da. Men I hvert fall så skal det være det skal være en funksjonell bil
0: ja.
1: og jeg har jo da en Isuzu D-Max, sånn Arctic Truck som ja. Jeg bruker, som jeg bruker mye,
0: ja.
1: Det en funksjonell bil som jævla fin å kjøre og Se kul ut.
0: Alright, men du trenger ikke å gå gjennom hele instruksjonsheftet, men altså, la oss si 3-4 egenskaper ved en bil, uten å tenke helt konkret på hvilke biler det
1: Ja, nei, jeg synes jo at du må komme deg over kryssa I rimelig tid, før du skifter til gult.
0: Ja, litt trøkk.
1: Ja, og... litt trøkk. At den god å kjøre.
0: Ja.
1: Ja, kanskje nødvendigvis ikke. Jeg har hatt mange som litt vonde å kjøre også,
0: ja.
1: men at den må være litt personlighet inn, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvordan blir det?
1: Nei, altså jeg falt jo for fristelsen her da det var gratis I bommen og gratis å parkere på kommunale plasser, så jeg måtte ha en liten elbil.
0: Ja.
1: Der var det mye døft.
0: Ja, men altså det jeg skal frem til sånn, måten de har laget på da, ikke sant? Sånn framdrift og girkasse, altså, ja. Hvilke egenskaper?
1: Framdrift på en elbil jo
0: raskt. Nei, drit I elbilen, den bilen du liker.
1: Ja, jeg liker framdriften på Mercedesen min.
0: Ja.
1: Jeg har en Mercedes, 71-modell Mercedes,
0: ja.
1: Framdriften på den.
0: Ja.
1: Litt spennende, ikke sant? Du, fordi at den gammel, så det litt spennende om alt virker. Og så at den går fremover. Det et par hundre hester inn, og det går fort.
0: Og
1: hvis jeg vil.
0: Drivhjula
1: Bak.
0: Ja, og da kaller du det?
1: Bakhjulstrekk.
0: Nei, det bare når du rygger. Det var det jeg skulle frem til. Hele denne runden var bare for å få deg til å si ordet bakhjulstrekk.
1: Ja.
0: Fordi det heter bakhjulsdrift.
1: Åh.
0: Og forhjulstrekk.
1: Nå pirker
0: du. Men hvis du har bakhjulsdrift og rygger, da det bakhjulstrekk. Men det bare når du rygger.
1: bakhjulsdrift.
0: Så jeg tenkte at i og med at det den viktigste egenskapen du og Bo sitter og snakker om hver neste uke, og at dere ikke vet hva det heter, det, men nå, la oss utrydde den en gang for alle.
1: Ja, ok, det kan vi godt gjøre, men da kan du prøve å dra på noen sånne treff hvor det noen drifter og sånn, da sier alle at det bakhjulstrekk. Ja, det er ingen som sier det bakhjulsdrift. Hvis du sier det der, så tar de deg med bak garasjen og gir deg juling og buksevann og franske mansjetter og
0: kokos. Ja, men det er det verdt.
1: Ja, det er du mener det.
0: Ja, jeg synes det.
1: Så det er bakhjulsdrift, ja.
0: Ja, ikke bakhjulstrekk.
1: Nei. Nei. Det det de trekka du har over jula om vinter. Hvis du har de trekka du har over i garasjen når du har dem til vinterlagring.
0: Du prøver å prate deg ut av dette, du da?
1: Ja, det trekk.
0: Det, du, hvordan går det så langt? Du mener altså, at det heter bakhjulstrekk?
1: Ja. Ja.
0: Du gjør det?
1: Ja.
0: Mm. Ja, ja.
1: Det går sånn passe.
0: Ja. Nei da, så what can possibly go wrong?
1: Per. Ja. Bilmerke Microlino, hva sier det da?
0: Ja, jeg tror at det en sånn nyskapning som går litt sånn a la de der gamle BMW i Z-ene, ikke det?
1: Helt korrekt!
0: Ja.
1: Det en morsom liten bil.
0: Ja, det jo, ja, det jo sånn blomstervase med hjul.
1: Ja.
0: Ja,
1: det en blomstervase med hjul med døra foran, enorm oppmerksomhet. Ja,
0: du har prøvd en sånn, har ikke det?
1: Vi hadde en på prøve her, Bo, og jeg prøvde å få den til å velge, klarte ikke det.
0: Nei.
1: Men vi, den drifta bra, for vi kunne sladde med den.
0: Har du velget med bil noen gang?
1: Ja, og okay. Ja.
0: Ja, vi kan komme tilbake til det.
1: Det kan vi da.
0: Ja,
1: ja. Men i hvert fall så fikk vi prøve den Microlinoen, kom hjem til meg på henger, den skulle på MC-messa, for den kan også registreres, eller den vi registrert som MC, ja. Men kan også...
0: Den er det?
1: Ja, men du kan kjøre den på vanlig billappen, du bør ikke ha MC-lappen for å kjøre den.
0: Nei.
1: Men så kan også registreres som mopedbil, eller altså du kan kjøre den fra du 16.
0: Altså er det tre eller fire hjul på den?
1: Det fire.
0: Fire, ok, så ja. De to bak ved siden av hverandre, eller sånn?
1: Ja, de litt smalere enn foran.
0: Ja.
1: Kul liten bil, og folk glaner jo, så de får viplers når de ser den.
0: Det revers på den?
1: Det revers.
0: For det var ikke på den i Z-en, tror jeg.
1: Nei, noen av de aller første var ikke revers på. Nei, det var,
0: så hvis du parkerte helt inntil en vegg, så bare kjørt.
1: Så lå du dårlig an. Ja. Var derfor det var takluken måtte krabbe opp, da. Sånne menighetssøstre som kløyv over kanten der.
0: Ja.
1: Men du kunne lokke opp døra, og så sette den i fri og døtte den bakover, da.
0: Ja.
1: Hvis du, ja. Dette var bare noe jeg fant på nå, altså.
0: Ja.
1: Men i hvert fall så testet vi den, og så skal du jo da komme en sånn, så synes jo han i Stavanger som det forhandleren av disse her,
0: ja.
1: Jeg synes jo det morsomt, og så sier, så vil Bo ha en til gatebil som begynner nå i mai,
0: ja.
1: Og også utover i sommer, så skal ha som depobil, foliert gul, med, altså gatebil.
0: Ja.
1: Så sier Bo, først sier Bo, der underkommuniserte vi vel litt, for Bo, han spør Bo hvordan han vil ha han, hvordan vi skal gjøre med overlevering.
0: Ja.
1: Bo sier at så nærme Vålerbanen som mulig, for han har kjørt dette her og var sånn akkurat, synes jo...
0: Det jo ikke noen milsluker.
1: Det ikke det.
0: Nei.
1: Men så kom jeg på med den geniale ideen at hva om vi drar til Stavanger og henter den og kjører den til Oslo?
0: Oi, helvete.
1: Og Bo ble litt stille, men så hørtes det ut som et morsomt prosjekt.
0: Ja, hvor mange mil det? For du bor jo helt ned.
1: Det jo 50, det er 50 mil. Du kan ikke kjøre over fjellet, for da vet du ikke om du får lada den. Da må du ha med et aggregat eller et eller annet. Og da bortfaller du.
0: Ja.
1: For den går 20 mil.
0: Ja.
1: Så da må du stoppe, og så må du lade i 5 timer, og så har du kjøret. Nei, så, det, ja. Så jeg tror det hadde... Det prosjektet hørtes veldig gøy ut.
0: Ja.
1: Og så... kom vi plutselig på at, for det første, så det jo mye inneklemt dager og helger, og tida flyr,
0: ja.
1: og bo i ny jobb, og bla bla bla. Så derfor så lurte vi på hvordan vi skulle få sagt det til han, for han syntes jo prosjektet var morsomt,
0: ja.
1: Men så sier jeg det at, du vet hva, her har vi dette overambisiøse prosjektet.
0: Men den der går jo i sånn Norgespakke, den bilen her, gjør ikke det?
1: Jo, han gjør vel nesten det, vet du. Så du kan få en til å ta den under armen når du kommer. Så sendte jeg melding til den her denne uka, at den hentingen ryker litt. Ja, jeg tenkte på det samme, sa han. Jeg tenkte jeg skulle advare dere, han som eieren. Så han ville gjerne komme og levere den da.
0: Ja.
1: Og da blir den altså da den er foliert med sånn sjekkerflagg, altså sånn New York Taxi.
0: Ja, ja, ja.
1: På, sånn er gul med New York Taxi på.
0: Ja.
1: Og så blir det da langkjøring logo på den, ja. Som da blir borte, og så blir det gatebil, full foliering med gatebil, så den blir å se på gatebil til sommeren. Så jeg gleder meg litt den, for det jo litt gøy å fise rundt inn.
0: Det vel også sånn at de bilene som tidligere var blitt eksponert for det, akkurat den typen dekor, går det ikke nødvendigvis så bra med.
1: Nei, det kan du jo si.
0: For da, det får jo ut mest eventyrlystene i alle sjåfører.
1: Mm.
0: Ja. Men den overlevde, eller?
1: Ja, den overlevde. Altså, den kommer vel på en eller annen henger nå. Hit,
0: men du har prøvekjørt den.
1: Ja.
0: Er det en bil du kunne tenkt deg liksom brukt sånn, ja, til og fra jobb, typ?
1: Ja, til og fra jobb hadde nok gått, hvis ikke du... Hvis ikke du jobber i Nordsjøen.
0: Nei, men altså, ja, hvorfor ikke liksom? Altså,
1: ja.
0: Hvor mange kan du være inn i den?
1: Det to.
0: Ja.
1: Og så det bagasjeplass, du får med deg, litt bagasje baki der.
0: Ja.
1: Og så det jo motorsykkel, så det jo ikke noe airbagger og sånn, og det skyvevinduer, og det soltak, svært soltak.
0: Ja.
1: Og så det, så sitter du jo helt i døra der, så du hører jo vinduespusser og varmeapparat som fiser og sånn.
0: Ja.
1: Den fås også... med aircondition, men da jo da selvfølgelig, da blir jo reachen noe kortere,
0: ja.
1: Og så kan jeg ikke skjønne, det skal jo ikke rare kjølebaggen til for å kjøle ned hele den der bilen.
0: Det sånn glasskuppel? Sånn som det var på de...
1: Ja, det nesten sånn, men det jo sånn trekspill soltak,
0: ja.
1: Og så det vinduer rundt overalt, så det god sikt, får jeg si.
0: Men kan ikke veie mye noen greier der?
1: Skal ikke så mye. 600 kilo.
0: Ja, ok. Jeg husker en gang, husker du gamle Sagene lunsjbar i Oslo?
1: Absolutt.
0: Et av de bruneste...
1: Ja.
0: Altså, for der var jo...
1: Det var hovedmester nekta servering, ja. Når han hadde fri.
0: Ja, det var jo områdets løse puller som samles... Det en sånn stående vits da, som den er overhørt der... Etter Arendalsgata, den som går forbi der. Nå har det blitt veldig fint, det har blitt sånn
1: grunt,
0: men før var det egentlig vanningshørt for lasaroner.
1: Ja.
0: Og da var det sånn, en som het Siggen eller Dupen eller et eller annet sånt.
1: Ja, det er alle helt sånn.
0: Siden, ja. Vet du hva som er forskjellen på Arendalsgata og Dupen, eller? Nei. Arendalsgata går forbi Sagen og Lunsjbar. Der var jeg en gang, og så var det en type da, som sikkert het Siggen eller Dupen eller Kroppen eller Strikken eller noe. Som han var gammel bilmekaniker, og han hadde en sånn der handicap el-greie, vet du, sånn...
1: Ja,
0: ikke stor, altså, det er sånn,
1: ja, sånn
0: mikrobil, vet du, sånn. Men den hadde han trimmet noe så inn i helvete. Så den hadde han da...
1: Det var elektrisk, eller diesel?
0: Ja, men hvordan han hadde fått til, det vet ikke jeg, men den kom opp i nesten 90.
1: Å, fy, det helvete.
0: Og den prøvekjørte jeg sånn rett før stengetid på Sagen og Lønnsbar.
1: Ja.
0: Det var vel ikke tilrådelig, og, men var opp til rundkjøringen på Bjølsen, rundt der og ned igjen. Jeg har aldri vært så redd i hele mitt liv.
1: Nei, den skulle jo gå i 30, den.
0: Ja, men det er det som er med sånne elektriske greier, altså hvis det ikke er for avansert med styringssystemer og sånn,
1: ja.
0: Så er det jo bare å øppe volten, så går det fortere.
1: Ja, da. Vi kalte dem for, tesejagere, de bilene.
0: Så Microlino, ja.
1: Ja, Microlino blir å se i Oslo og på gatebil og rundt omkring om ikke lenge.
0: Ja, mens vi var borte her så har vi fått hundrevis av telefoner med lyttere som krever å få vite, da du litt raskt svarte ja, jeg har velva med bil uten at vi gikk videre på det.
1: Ja.
0: Vil vite hva skjedde.
1: Ja, nei, altså vi har jo, nesten velv har det jo vært flere ganger.
0: Ja, jeg for min del kan jeg en gang si at jeg har aldri velvet, ja, men da kjørte jeg, men aldri velvet, men det har vært sånn, det betyr at jeg har akrobatiske evner, sånn førermessig,
1: ja.
0: At jeg ikke har velvet i veldig kinkige situasjoner.
1: Ja, nei, altså hvis vi kan ta flere velver, vi kan velve oss rundt, vi her nå, kompisen min hadde jo en 71-modell Ford Transit,
0: ja.
1: Den var jo sånn, selvfølgelig skulle den innredes med seng bak, så han kunne dra på tur og sånne greier, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Men den ble jo praktisk talt aldri brukt varerommet,
0: nei.
1: Bortsett fra da vi dro på påskeferie, som vi fylte den med øl.
0: Ja, selvfølgelig.
1: For det var jo bakhjulsdrift, som du er korrekt. Og den var jo ikke veldig bra på vinterføre. Men
0: du husker det?
1: Men når du fikk øl helt opp til taklampa, så er det jo klart at du fikk et annet akseltrykk på den, så da gikk den jo fint opp bakkene til Blefjell.
0: Ja, det forbedret vel kjøreegenskapene?
1: Ja, det forbedret, absolutt.
0: Ja.
1: Men i hvert fall så hadde vi vært og skulle innrede den der bilen, tappet på vegga, og så... Hadde jeg jobbet som bud i et reisebyrå, Bennett reisebyrå, og kjørte rundt med sånne, med, på moped, med billetter, altså fysiske billetter til rederier og andre reisebyråer som skulle leveres.
0: Så du har sånn billettordonans?
1: Ja, billettordonans. Så kommer jeg til en litt fin bygård oppe på Frogner, ja. Så går jeg inn der dere må pussa opp og litt sånn.
0: Ja.
1: Og fiksa et eller annet. Der stod det en veldig fin, svær sånn, sponplate i gangen.
0: Ja.
1: Sånn ordentlig tjukk fin en.
0: Ja.
1: Tenkte jeg, denne må jo være fin bak i bilen til John. Så den lista jeg sånn pent ut og satt bak hjørnet på det huset. Den ja. Stod inne i gangen der. Så den satt jeg bak hjørnet på huset. Og så dro vi opp på kvelden og hentet den.
0: Ja.
1: Og skar til og lavde det flotte gulvet inn i denne transiten.
0: Ja.
1: Så også,
0: det er jo et tidlig eksempel på gjenbruk.
1: Det er gjenbruk. Og snekkeren måtte jo kjøpe ny, ja. Sikkert. Men i hvert fall, denne transiten, da hadde, skulle vi på kino og kjøre nedover Trondheimsveien før, vi, altså dette er så lenge siden, så det var før Vålinga-tunnelen ble bygd.
0: Ja.
1: Der var det midtrabatt. Damaen skulle kjøre denne transiten, som da tidligere omtalt var relativt ugrei på vinterføre. Og vi sitter og har tatt oss en liten pils inne i bilen der,
0: ja.
1: Mens hun kjører.
0: Ja.
1: Det er jo tre, registrert for tre foran, altså vi tre sitter jo foran.
0: Ja.
1: Så kom vi nede ved Trondheimsvei, var glatt som bare pokkeren. Sikkert dårlig dekk, for det hadde vi jo ikke så god råd til det.
0: Nei.
1: Og så begynner den å snurre nedover der, ikke sant? Trondheimsveien, det var en ganske trafikert vei.
0: Ja, men var det med sånn brostein der? For da var det jo enda glattere.
1: Nei, ja, det var, og asfalt er fint, var jo, ja. De kom jo fra Gardermoen og nerver, altså, så det var, men det var glatt, og det var midtrabatt. Ikke gjerde, men det var midtrabatt.
0: Ja, jeg så meg den delen av Trondheimsveien som var ned mot byen, men det var ikke der.
1: Nei, det var, på akkurat oppe på Vålerenga.
0: Ja, og ja, ok. Ja.
1: Så kjenner vi at denne begynner å svinge, denne bilen snurrer, Og han var jo ikke noe pedagog, han kompisen min, og hun lurte på hva gjør jeg nå? Nei, si det, sier han, når den snurra.
0: Ja.
1: Og så la han seg, nesten med sånn slow motion, gærne veien, og så la seg over den midtrabatten, i snøen. For det var jo snø i midten der, ikke sant?
0: Ja.
1: Da passer vi på, mens bilen velver, at vi holder da øllen i vater hele veien. Så ikke vi sørte ut nå.
0: Det er proft.
1: Det er så proft, det. Så fordi at det
0: så ikke, var det sånn høy snøkant da? Denne,
1: ja, det var, ja. Sånn, var en sånn snø der, så det var ikke noe, ble ikke noe bulykker eller noe. Det var bare la seg pent over på der sånn.
0: Ja.
1: Og hun var helt fortvilet, satt helt øverst, jeg satt helt nederst. Og så kom det jo folk og måtte hjelpe, for da måtte vi jo klatre ut av døra og over og sånn.
0: Ja.
1: Så kom det jo noen og hjelpe oss, og velven over igjen.
0: Ja.
1: Da hadde jo jeg vært så smart at jeg hadde satt fra meg den øllen som jeg hadde passet på, ikke søle noe på, på det sidevinduet som er ned mot snøfonda.
0: Ja.
1: Ja, det tenkte jeg jo ikke på. Jeg kunne ikke gå ned ved Strømsveien med en halv øl og be folk. Så da velva jo den utover saversinstrekk i seter og alt som var. Så da stinket jo brydderi inn i der, så det holdt.
0: Ja.
1: Men det var politi, jeg hadde vel fri den dagen, så det kom ikke noen politi. Men det er den ene gangen jeg velva med bil. Så var jeg, altså har jeg kjørt på bane med en som heter Jan Øyvind Rud, hadde en BMW M3 som det gikk litt radig på Vålerbanen, og der gikk det også, det er så rart når du velver med bil, det er litt sånn slow motion, det er ikke sånn som på film, hvor det går kast i kast rundt nedover, det er liksom sånn, så datte vi over på siden, ja, her satt vi, jeg så på, og så var det bare døtten på plass igjen, og så ser jeg at ikke det var sand inn i hvite alle deler, og så var det fortsette å kjøre.
0: Ja.
1: Men så hadde jeg, den husker vel du kanskje, trikken, den svære Suburban jeg hadde?
0: Ja, den hadde jo veldig gunstig bensinøkonomi. Nei, det var diesel. Ja,
1: det var diesel, men ja. Det var ikke noe gunstigere av den grunn.
0: Den veide jo omtrent det samme som Nidarosdomen. Så, ja. Ja.
1: Og så hadde jeg jo, ja, den var så svær, altså. Den hadde jeg også jævlig digre hjul på.
0: Ja.
1: Det var omtrent samme nytten som en halv Viagra. Det så veldig tøft ut. Og så hadde jeg da en dame som bodde rett ned for Tøyenbadet.
0: Ja.
1: Og dette her var jo bil, så du måtte jo ha byggemelding for å få parkert den omtrent, så det var jo ikke noe rundt på øvre, borti periferien av Grunnløkka. Det var ikke bare å få parkert der. Men så, og hun sa jo også det på et sånn møte i borettslaget der nede, at, og lurte på å gjøre noe med parkeringene liksom. Jeg har jo en Jeg har jo en kjæreste som kommer og besøker meg her, men etter hvert så er det jo nesten billigere for han å oppsøke en prostituert. Det var så jævlig dyrt å parkere. Hun var fartig, altså. Men så kjører jeg da og finner en liten stikkvei som går da inn mot en barnehage på nedsida av Tøyenbadet der.
0: Ja.
1: Der står den svære trikken. Så skal jeg ut dagen etter. Det er våren, men snø. Og så skal jeg kjøre ut fra den der, så velver den der svære trikken inntil gjerdet hvor de barna er ute og leker. Sånne som har spann på huet og plastspader.
0: Ja.
1: Og jeg, nå skal det jo også sies at vi hadde hatt en noe krevende korøvelse dagen før, så jeg var, litt selskapssyk, ja. Altså dagen etter å ha vært i selskap, så jeg var litt uggen. og der står de der barnehavebarna og slår i gjerne med spaden, mens jeg står da ganske fortvilet og prøver å få den bilen, og den bare sklir mer og mer ned.
0: Det er vel for å gi uttrykk for begeistring, da.
1: Ja. Ja. Så hadde jeg da en kompis som hadde vært i det samme selskapet som meg,
0: ja.
1: Han hadde svær pick-up med firehjulstrekk. Han var heller ikke klar for å gå på jobb like tidlig den dagen. Han måtte jeg ringe.
0: Ja.
1: Og da fikk vi å taue opp den med alle de der unga som sto og så på, barnehavetanter, og lurte på hva vi drev med på en onsdag formiddag.
0: Tenk så mye de lærte stod, da vi diskuterte at hva er curb weight på en sånn suburban, og sidelengstrekk og feste for slepetau, og de lærte mye, tror jeg.
1: De lærte nok et og annet voksenord også, skal jeg si deg.
0: Ja, det tror jeg på.
1: Ukas drittbil! Trond-Viggo Dalen har sendt oss et lite tips. Han har ikke veldig kunnskap om denne bilen, men han har sett den, og han synes den ser helt forferdelig ut, og der kan jeg være veldig enig med deg, Trond-Viggo.
0: Og det er, hvorfor er det sånn tango i den vignetten? Er det som en sånn hommage til din innsats i Skal vi danse?
1: Det kan godt være, ja. Jeg røyker ut på en, på en tango.
0: Ja, men til gjengjeld var jo dommerne veldig enige.
1: Ja, der var dommerne enige. Her er også dommerne ganske enige, for dette her er en Honda Element. Sier det deg nå?
0: Ja, jeg ser den for meg. Det er en sånn, hva er det da? Den er veldig firkantet i hvert fall.
1: Veldig firkantet.
0: Ja, og her får vi se et bilde. Ja, riktig. Det er det der ser ut som noe jeg tegnet på barneskolen.
1: Ja, og det er plastlister og plasthjulbuer og en relativt lite aerodynamisk bil. Jeg mistenker at vi har hatt Elementen som drittbil tidligere, men en dårlig ting kan ikke få sies for det. Jo, det er så ille.
0: Hvorfor mener du at den er så ille?
1: Jo, for det første...
0: Ja, det verste med biler er jo hvis de blir kjedelige. De der er jo i hvert fall litt weird.
1: Ja, det er jo det, og det er derfor Rune Gokstad har jo hatt sånn, for han kjøper jo bare biler som ser rare ut.
0: Han har jo førsteklasse smak.
1: Ja, han har ryket på mye dritt, altså. Men, og her har jo folk prøvd å pimpe opp den der bilen her. Det som han synes var så flott, men for han går jo inn i sånne detaljer. Ja, du kunne ta ut setene, du kunne fylle så og så mye. Du kunne spille vann på gulvet, for det er flatt gulv og dreneringshøl, så du kan vaske den innvendig og bla bla bla. Så er det altså en sekser som er bensinsekser. Den er lavt til det amerikanske markedet, dette her.
0: Ja.
1: Så den er jo egentlig ikke ment for oss i deltatt. Så den er søkklastet med utstyr, og så bruker sykt mye bensin.
0: Ja.
1: Og så er det alt dette her plastdriten rundt, så er det da, det er en firedørs bil. Men baksetene, da må fordøra åpnes, fordi at dørhåndtaket er inne på innsida der, så du må åpne opp hele sida for at dem i baksetet skal komme seg ut da.
0: Ja.
1: Ja. I tillegg til det, så er det ingen Honda reparatører som vil ta noe særlig tak i den. Fordi at den er ukurant, da. Det er jo ikke beta å få tak i, det må du få fra USA.
0: Ja.
1: Og da jeg husker Rune Gokstad hadde en sånn en, og svogeren hans hadde hytte i Sverige, landsted ved havet, så tenkte han, Rune er jo en mann som tenker på utgiftene sine, så han tenkte at da tar vi Hondaen, og så kjører jeg på et Honda-verst i Sverige, og så kjører service på den, og så kommer han da inn til Gjøsta, AB Motor og Mack et eller annet sted, og så sier Honda Element, Det är nog den fulaste bilen Honda någonsin har gjort. Så det var alltså Honda Element, Trond-Viggo Dalen, tack för tips. Vi tar emot på postlangkjoring@gmail.com för allt möjligt av observationer eller egna erfaringar. Ukas stridbil alltså, Honda Element.
0: Ja, jag är inte helt enig, men...
1: Nej, vi är aldrig det. Du har lite lust på sånt.
0: Jag är lite sugen.
2: Langkjøring presenterer historietimen.
1: Ja, historie, Per, det er jo, det er jo alltid morsomt, og for noe mer bilinteressert enn deg, Duesenberg, hva sier dere nå?
0: Da tenker jeg på de der som han Jay Leno har, det er noe sånne veldig Art Deco-greier fra 30-tallet.
1: Yes, du, altså han har vel verdens største Duesenberg-samling, og de er så dyre som, og sjeldne som hønsetenner.
0: Ja, men det, de er jævla lekkere da.
1: De er så lekkere. Og Duesenberg Model J, da den kom i 1928, så var det ganske riktig som du sa, så var den verdens raskeste og mest luksuriøse produksjonsbil. Den kunne nå 190 kilometer i timen, som var ganske frest på den tiden.
0: Jeg lurer på om ikke den der Hispano Suiza var enda litt raskere, tror jeg.
1: Var det? Mm. Men, nei, nå finner du på.
0: Nei.
1: Men,
0: husk deg her, jeg vet mange ting.
1: Ja, du vet veldig mye. Men den gjorde 190 kilometer i timen, så kom den som supercharge, altså med kompressor.
0: Ja.
1: Kom litt senere, SJ-versjonen hadde 320 hester, og det er jo mer enn noen av Hondaene dine har hatt i hvert fall. Men så veider de jo litt da. It's a doozy var kjent uttrykk, og det stammet fra Duesenberg. Folk brukte det for å beskrive noe ekstremt imponerende.
0: Ja.
1: Hollywood-stjernene, dette var jo favoritten til de rikinga, ikke sant?
0: Ja, ja, ja.
1: Clark Gable og Greta Garbo, Howard Hughes og alle disse her, de eide jo da Duesenberg. Det var liksom statussymbol. Kom med Cadillac og Rolls-Royce og sånn, man kan bare glemme det. Og karosseri, det var håndbygd. De solgte ofte bare chassier og motor. Altså, det var jo det Rolls-Royce drev med også. Solgte chassier og motor, og så kunne de bygde det på. Og da etter selvfølgelig... kundens eget ønske. Det var da coach builders, som det heter, altså karosseriverster som Murphy, Durham og Le Baron, som lavde alt etter kundens smak. Her kunne du plukke som bare pokkeren. Duesenberg i racing, to ganger har han vunnet Indianapolis, 500, og den har også dominert da europeiske billøp opp igjennom. Den kostet like mye som et hus den gangen. Altså, den kostet rundt $8,500 i 1929. Ja. 8000, det er litt over 150,000 i dagens verdi.
0: Ja. Så, men da, der jeg tenkt på det. Altså, i 1929 så var det store børskrokket, det var vel i oktober på slutt året.
1: Ja, det var litt dårlig timing.
0: Og da sto folk på gata og solgte de der for $50, ikke sant?
1: Ja, ja, for å ha mat.
0: Og dratt tilbake og kjøpt 10-12,000.
1: Stått på Manhattan og bare plukket ut, ja.
0: Men den fineste fra den tida, i hvert fall som midt på 20-tallet, det var Rolls-Royce Round Door. Har du sett den?
1: Ja.
0: Den synes jeg var enda finere.
1: Men det var det at de skulle ta den så innmari ut for å bli lagt merke til, vet du?
0: Ja.
1: Så dette her, altså den ble jo kalt kongen av overkill. Den hadde teknologi som lå langt foran, hydrauliske bremser, doble overliggende kamaksler, det visste du vel, og en gedigen svær sekser.
0: Ja.
1: Og de er, som det står i artikkelen her jeg fant, den er sjeldent som engjørninger.
0: Ja.
1: Det ble laget under 500 stykker av dette J-chassé, og den er altså da mot, hvis du skal ha en sånn i dag, så er eksemplarene gått på auksjoner for over 30 millioner kroner. Så hvis du skal ha deg en Duesenberger, så begynn å spare. Ta ut BSU-kontoen din og begynn å spare. Så dette her, altså den bilen, forsvant jo selvfølgelig på grunn av børskrakk og dårlige tider, men de som er igjen er altså så fantastiske, så hvis du går inn på YouTube og ser på Jay Leno's garage og Duesenberger, han har støvsug garasje hvor den har, og parkeringshus hvor den har hørt at det har stått igjen. Og,
0: ja, det har jo blitt sånn at folk som har sjeldne biler og for mye penger som egentlig ikke trenger å selge, de gir dem jo til Jay Leno.
1: Ja, det vet jeg ikke om han...
0: Ja, det har jeg sett flere sånne episoder av Leno's garage. At de, altså sånn skikkelig rikinger, ikke sant?
1: Ja.
0: De bare gir bort.
1: Ja.
0: Til han. Ja, han er så grei.
1: Men det er jo litt synd at ikke de kan gi en sånn en til meg i nyene jeg også. I helgen som var, så var det da... Altså, nå er det jo Carls & Coffee, og det er treff, og det er vårmønstringer, og det er... Det skjer noe overalt i hvert prestgjeld i denne... I dette langstrakte, men fantastiske
0: bilandet. Hvorfor er det sånn at dette med denne bilinteressen... Så det er en som kan måle seg med, det er liksom fotball, altså det er så viktig, og det er sånn der community-greier, og det er... Hva er det med biler som gjør at det er sånn?
1: Ja, nei, det kan du jagge og spørre om, men nå er det jo også... Ja, vi er jo inne i litt sånne stusselige tider. Det er mye rart som skjer rundt omkring. Ja. Fint at folk kan samles noe som er litt positivt, da.
0: Ja. Jo, jo.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men det, og bare dette med, i stedet så hadde du drittbil.
1: Ja, ja.
0: Det der er jo sånn, det vekker jo følelser hos folk.
1: Ja, visst gjør du det. Ja, vi får jo kjeft.
0: Det sitter jo folk nå med Honda Element og krafser etter Vivalen og må trøste og true.
1: Det er ikke så mange av dem, gudslov.
0: Nei.
1: Så det er noen støttegrupper kanskje rundt omkring. Men i helgen som var, så var jeg da hos Arctic Truck i Drammen, eller utenfor Drammen, Solberg, ja, du er jo mer kjent bortover der.
0: Retning Hokksund, jeg anbefaler ikke den retningen.
1: Jo, det er en fin, og det er et kjempebygg. Ja. Og de har fabrikk, det er Norges eneste godkjente karosserifabrikk, de bygger jo om til svære Arctic Truck-greier. Ja. Der er jo samlet da folk, såkalte Outlanders.
0: Ja.
1: Kjent. Det er til, men jeg kjente jo ikke så mye av de der folka, men det er jo en egen menighet. Så de hadde jo dratt dit et par dager før, satt opp pick-upen, det er sånn med taktelt og alt mulig rart på hengere og på lasteplan. Og, så du kan, altså hvis det kommer en krig, ja, så snakker vi beredskap på høyt nivå her.
0: Dette er sånne kjære du kan kjøre fullstendig off-piste med oppover.
1: Ja, ja.
0: Men da vil jeg bare anbefale at hvis du tar utgangspunkt i Solberg, akkurat der hvor dette får jo... Ikke kjør rett oppover, altså åsen her, for der er det sånn skytebane for skit med hagle.
1: Oh, ja.
0: Så du vil ikke kjøre den veien.
1: Nei.
0: Der har jeg skutt selv, og der har jeg sett at det har vært flere som...
1: Har hørt.
0: Som har vært noe litt sindig med flaskefôret før, men, så det er bare sånn liten advarsel.
1: Ja, da vet vi det. Ja. Da vet vi det. Men i hvert fall, vi traff en hel haug med hyggelige folk som da hadde pakket bilen, lå ut på parkeringsplassen der, og skulle videre da opp i skaven oppa for Notodden, kjørte i kortesje med disse bilene. Den ene av de som Top Gear kjørte til Nordpolen med, ja, det var jo en Arctic Truck, den Hiluxen.
0: Toyota, var ikke det,
1: ja. Toyota Hilux, ja. Den var der nede, med noen helvetes digre hjul og...
0: Ja, det er fete, ass.
1: Ja, det er så grisetøft, og jeg som har da... For folk som vet, liksom, jeg har 35 tommer hjul på min, det så jo ut som den husmortralla i forhold til mye av de andre som sto der. Men når jeg ser en sånn Outlander henger, ene var på lasteplan, kunne du få sånn hundebur, som du trer inn på plan, så du kan ha trekkhunder og sånne folk bruker til sånne bikkjegreier. Der var det videoovervåkning inne i hundebura, så du kunne sitte inne i bilen og se hvordan hunden din hadde det.
0: Ja.
1: Det er dyrevelferd på sitt beste. Så er det altså en henger med solcellepanel. Det er varmt og kaldt vann.
0: Solseng.
1: Ja, det var det sikkert. Altså, det var det helt sikkert. Solarium. Ja. Solcellepanel. Varmt og kaldt vann. Masse tanker til å ha både diesel, drivstoff. Det var et kjøkken der som jeg tror på Stadtholdegården hadde blitt misunnelig på, med gassbluss og mikrobølgeovner og alt. Det er aggregater, det er batteripakker som de står og steker vafler. Altså, det er alt mellom himmel og jord.
0: Men alle disse
1: folkene... Hadde det blitt krig, hadde ikke merket det engang.
0: Nei, men altså... Alt det her er utstyret, blir det brukt, eller bare sånn for å se hva mye det går an å stappe inn i en bil?
1: Ja, det var det jeg trodde, at det var bare for å se hva som går an å stappe inn i en bil, men det blir brukt. Ja. De drar på tur, og alle disse som var der, med familier og alt. Nei, unger synes jo det er stas å ligge i et sånt taktelt, ikke sant? Sånn lite telt oppå taket som spenner ut. Så er det et svær markise, og så er det fluktstoler, og så er det grill, og så er det kjøleboks med kaldt, og så er det bålpann. Og det er den campen,
0: altså. Jeg har aldri skjønt det med camping, altså.
1: Nei,
0: det er
1: men
0: så
1: det
0: mye
1: har
0: fine disse... hoteller.
1: Ja, det er jo det. Men de dro på, jeg må fortalte at de drar på hoteller også.
0: Ja, det
1: men det er fordi jeg hørte jo om folk som er ute hver helg hele året, ja, og Outlander. Fordi at den kan du jo kjøre, må ikke inn på campingplass, så bare kjøre den der i snøfonna, holdt jeg på å si, eller inn i en eller annen myr, og så kan du stå der og kose deg dønn alene. Ja. Se elg både i sol, ned og oppgang.
0: Ja.
1: Så liten...
0: Var det en sånn messe dette her? Eller?
1: Ja, det var jo sånn, det var en sånn expo. Ja, ja, altså det var jo Arctic Truck.
0: Det er så mye messer nå å komme på en brønn, og det, jeg lurer på om det var den der sjøen for alle messa, som, altså båtmesse.
1: Ja.
0: Jeg tror det var det på sjølist.
1: Eller sjøen for noen var jo noen som kalte den etter hvert, for det ble litt dyrt.
0: Ja, det ble gjort det, men så var det jo et år på at det var noen internasjonale gjester fra Saudi-Arabia eller et eller annet. Det var litt så ekstra svært opplegg. Så da hadde de jo fått med slottet, altså gamle Laffen, Olav den femte kongen, som hadde veldig sånn båtinteresse. Han var jo olympisk mester i seiling i 1928. Men,
1: det er vel sønnen han så, er vi gjør i skert der.
0: Ja da, de er sjøfarende. Harald er vist ikke så glad i å seile, han bare latt sånn. Men uansett da, så skulle Laffen bort der og klippe over snora, og han var jo halvt engelsk, han var god i engelsk, men han glemte det innimellom, og da er det også, står han der med saksa, klipper over, og med replikken I hereby declare this mess for open.
1: Kan jo da, for alle som nå er det jo båtmesser rundt omkring på de forskjellige marinaene også, men den der på Kaddetangen her i Oslo, den som er ansås da for å være den store, den kommer ikke i år, men det blir en til høsten på Aker Brygge, så hold ut.
0: Han var morsom, han Olav da. Ja. Det var jo en gang på 80-tallet, så var det en sånn team fra NRK som var nede og lagde sånn stasprogram i agurktiden, ikke sant? Ja. Jeg husker ikke helt hvem det var, jeg lurer på Kalle Fyr, jeg sa det.
1: På
0: Hankø,
1: ikke sant? På Bloksberg.
0: Og her ser vi monarken seiler inn sunnet for fulle seil og bla, ikke sant? Så det er bare sånn hyggelig, ikke sant? Og, og det var jo veldig koselig, han var veldig sosial, ikke sant? Det er klart, når du er kongen, du kan ikke drive på menger med hvem som helst ned på butikker, ikke sant? Så det blir jo litt sånn ensomt, kanskje. Og han koste seg da, og, sammen med disse folka.
1: Ja.
0: Og så er de jo ferdige med opptaket, og så står de og pakker utstyret sitt og skal dra tilbake igjen til Marienlyst, og da går det opp for gubben at de, nei, men faen, nå skal de jo dra disse hyggelige folka.
1: Ja.
0: Og så da kommer replikken, gutter, du skal ikke være med å ta en gin tonic da? Og de er sånn, veldig ærefullt, og ja, det skulle vi gjerne, men vi må tilbake og redigere og kongen befaler!
1: Så de hadde, det var kongen sin, ass.
0: Ja, det var, ass.
1: Kongen befaler!
0: Men da tenkte jeg det at, la oss si at, ikke sant, så kongen befalte da, at, og han er jo over Stortinget, liksom, i, så hvis de hadde blitt tatt i promillekontroll på vei tilbake, så kunne vi argumentert med at, ja, men det er en høyere makt enn dere, altså UP, som sa at vi måtte.
1: Ja.
0: Så hadde du jo sluppet unna bota da, eller?
1: Jeg ville ikke prøvd det.
0: Det hadde jeg.
1: Men, ja.
0: Eller jeg hadde ikke dratt det i delen, hadde bare blitt der og drekket sammen med han.
1: Nei, men det var Kåre Laffen, han hadde dritmye fine biler også, vet du. Og det, altså, han kom jo fra, han var jo som du sier, var jo fra, han var jo halvt engelsk.
0: Ja.
1: Så han pratet jo godt engelsk, og så kom han jo da selvfølgelig hjem fra England etter krigen, og sammen med Kong Håkon, skulle ikke nå tyske biler inn i slottet.
0: Det skulle tatt seg ut,
1: så den første tyske bilen som kom inn der var vel Harald som fikk en BMW 7-serie i konfirmasjon, eller 18-årsgave.
0: Da ble det dårlig stemning på
1: flottet. Ja, det var vel omtrent samme stemningen som da jeg kjøpte vannseng, far min ikke ville snakke til meg på 2 måneder, men for han var sikker på det gikk hurl inn hver dag, men, og det gjorde jo i og for seg det også, men han kjørte mye amerikanere da, det skulle være svære sleder. Og jeg satt i bilen min og kjørte da i Bygdø Allé, der hvor kastanjene blomstrer, vet du, eller blomstret etter at MDG har vel sagt ned ganske mange av dem, men i hvert fall så kjørte jeg i Bygdø Allé, og så ser jeg en jævlig tøff sånn buk i Elektra, eller hva det var for noe, svær breivdrull, som jeg ser i speilet, og så ser jeg, fader, det var tøff bil, og så ser jeg bak rattet, der med Borsalino-hatt, der satt kongen, og sjafføren satt ved siden av.
0: Han hadde alltid sånn hatt, han samme som Egon Olsen, ikke sant?
1: Ja, var litt Egon Olsen. Ja. Han kjørte bjuk,
0: ja.
1: Så han var glad i bil.
0: Ja, fy faen.
1: Skal vi takke for oss, Per, og så si at, jeg må si at ditt vikariat har vært svært berikende.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Jeg holdt på å si, da skulle du nesten har sagt like måte, men det rakk du ikke.
0: Det ble ikke tid til det, dessverre.
1: Nei, det gjorde ikke det.
0: Det ble heller ikke tid til å fortelle om den lengste gummistripa på asfalt i Drammen fra 80-tallet.
1: Å, jo da, fortell!
0: Og du vil ha den, ja.
1: Mm.
0: Den er nesten synlig fremdeles, den er fra 1983. Og det var, jeg hadde da en Vespa 50S.
1: Ja.
0: Det var en 1971-modell, Marty Candy Rød Metallic, grønt sete, gul hjelm med lang skjerm. Og alle andre hadde sånne trimma, sånne enduro og sånt.
1: Ja.
0: Men jeg var, kom i skade for å sette inn en 90 kubikk motor,
1: ja!
0: Bare opp i tredje overdimensjon, så i stedet for 2,5 hester så var det vel rundt 11.
1: Ja,
0: så,
1: da snakker vi.
0: Ja, og så kombinert med å stå opp litt sent og ha dårlig tid til skolen. Det som at inne i den der kassa bak, vet du, ved drivhjulet på Vestbanen,
1: ja.
0: Det bakhjulsdrift nemlig, så ja. Der potta også, ja. Som da, den var noe modifisert. Så den løsna da i en av svingene i Konrubakken, den ganske bratt nedover, på godt pådriv, sånn nesten 3-siffra kilometer i timen der. Det var den ikke dimensjonert for.
1: Nei.
0: Men potta kilte seg inn i der, så bak, altså det var full stopp på bakhjulet da.
1: Ja.
0: Og den stripa, den gummistripa, jeg... Tryna ikke, skjønner du?
1: Nei.
0: Den over 100 meter nedover der, og det helt fantastisk.
1: Ja, for du stoppet ikke, men da må jo dekket ditt ha eksplodert til slutt, eller?
0: Det var ganske nytt, men det ble byttet i dag etter.
1: Ja.
0: Altså, det var så mye gummi.
1: Ja. For vanligvis så forbinder vi jo det med å legge igjen deg stripe, det, da burner jo, da spinner jo.
0: Ja.
1: Men det gjorde du ikke.
0: Nei, det gjorde
1: jeg. Du bremsa.
0: Ja, ja det var det å ikke tryne. For vi snakket om det å ikke velve. Ja. Noen gang så velva jeg ikke i Trondby på vei til Narspil hos Florida Hansen. Det en helt annen historie. Det kan vi ta en annen gang. I en Mazda 1300 S Coupé.
1: Oi, ja. Litt av en bil. Kom også med vankelmotor. Langkjøring, vi minner om postlangkjøring@gmail.com. Vi minner også om langkjøring på Instagram. Vi er på YouTube, vi er overalt. Og har du en eller annen ting du vil gjerne formidle til oss, så gjør det på denne Gmail-kontoen. Om det er drittbil, eller ukas lytter, eller kommentarfelt på Facebook, eller hva som helst. Og så er det på nils.no, der har vi merch-up, må inn der, der har vi hettegenser og kaffekopper og capser og alt mulig greier.
0: Så kan man for eksempel stille spørsmålet med sånne terrengående kjøretøyer, da. Heter det da firehjulstrekk eller firehjulsdrift?

0: har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Right Price Bruder, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Elektroimportøren.
5: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Oi, her var det jo fullstendig kork.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Kjeks!
0: Jeg fikk veldig lyst på
1: kjeks.
0: Ja, kjeks, ja.
1: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
0: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
3: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
4: Nei, unnskyld.
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
7: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
10: Steike god knas. Bankerstein.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny

0: Kom igjen nå.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
3: Parken er åpen, sommeren er I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Det aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
4: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
6: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
5: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
7: Sommer på Radio.

0: Radio Norges sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
2: God sommer!
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Det vanskelig å finne bil, altså.
2: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
3: Kanskje jeg kan hjelpe.
2: Oi, en stemme fra oven.
1: Er det ikke?
3: Det er meg, voiceoveren.
4: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
5: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
6: Ta en Stratos da vel!
7: Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
8: Bla bla bla. Bla bla bla bla bla. Bla bla bla bla bla bla. Bla? Ja, bla bla bla bla bla. Bla bla bla bla. Bla deg gjennom Norges største utvalg av bøker. Hos Ark Bokhandel.
9: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
10: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
11: Helgens tilbud og spar. Fyr opp grillen, det er sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med 4 burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
12: Solkrem, har du tatt med det, eller?
13: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja.
14: Petter! Nei, solkremet, har du...
15: Ja da, jeg har jeg. Solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
14: Det skjedde en gang.
16: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
17: Apotek. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller 2-pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
18: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
19: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
18: Og en optimistisk sjåfør i dag.
19: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
1: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
20: Vi skal ikke bare...
21: Grille, grille, grille, grille. Grille, grille, grille, grille.
22: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det derfor jeg ikke spiser skallet. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris. Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
5: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
6: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
5: Nei.
6: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
5: Ja, hvor skal man dra da?
7: Biltema!
8: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
9: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
10: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
11: Åja, tenker du på det, ja?
10: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
11: Sparkle Emerald Polish 1620.
10: Hvordan ser den ut?
11: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
10: Den høres helt perfekt ut.
11: Ja, den klink, faktisk.
12: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
1: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
5: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm, for friskende fri.
6: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
8: Du en hund?
7: Nei.
9: En elefant?
7: Nei.
8: En brannbil?
7: Nei.
10: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
7: Nei,
10: av det?
7: Nei, mamma, du.
10: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene.
13: Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
14: Gutta!
0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, Hei, Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by.
14: No.
0: Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på
15: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke Maxbo, klart du kan
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com
16: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
17: Steik I god knas. Bankerstein.
16: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
18: Det vanskelig å finne en bil, altså.
19: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
20: Kanskje jeg kan hjelpe?
21: Oi, en stemme fra oven!
20: Det meg, voiceoveren!
22: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
20: mgmotors.no.

0: Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
3: det! Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
4: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
5: Har du ikke smurt deg?
4: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
6: Shhh. Vi prøver å høre her.
5: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så får jeg male, ansiktet og her.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
8: Apotek. Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
9: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
8: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
9: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
8: And that's all I need to do?
9: That's all you need to do.
10: Take it cheesy.
11: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
12: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
13: Et magert og mørkt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
12: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
13: Grille, grille, grille, grille!
14: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
16: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du 3-pakk nakkekotelett fra Folkets, før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar, før 83,90, nå kun 49,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
17: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
18: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholtidøl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Tale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene utenpant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
19: Radio Norge. Mye

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte ball, tror jeg, nå.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og miks 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Unnskyld? Med. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
7: Det er bare her å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavet og bruke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Hei, bellboy fra hotels.com.
11: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
10: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
11: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
10: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
13: Hei, det er Right Price Elfos.
14: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
13: Ja.
14: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
13: Jeg har det. Jeg har børste gull.
14: Ja.
13: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
14: Men det er ikke ekte gull?
13: Det er ikke ekte gull, nei.
14: Nei. Det er gullbelagt.
13: Det stemmer.
14: Ja.
15: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
17: Det er vanskelig å finne bil, altså.
18: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
19: Kanskje jeg kan hjelpe.
4: Oi, en stemme fra oven.
17: Er det?
19: Det er meg, voiceoveren.
5: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
19: mgmotors.no.
6: Helgens tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det er sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med 4 burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Sa hun det?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
4: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
5: Vi skal ikke bare...
6: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
8: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
9: Har du ikke smurt deg?
8: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
10: Shhh. Vi prøver å høre her.
9: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Overall, mate, ansiktet. Og her, solkrem.
11: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
12: Apotek. Ukas tilbud og spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du 3-pakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøtt av storfør fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
14: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
15: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
17: Ja, men jeg svetter, vet du.
16: Hæ?
17: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
18: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 19,90, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Her er veggnyhetene. Landslaget fortsetter å prestere på verdens beste utstillingsvindu. Det kan bety et skifte til virkelige storklubber for flere.
1: Ørjan Nyland, Patrik Berg, Sander Berge og David Møller Wolfe trekkes av fotballspeider Stig Torbjørnsen frem som mulig overgangskandidat til. Kollega Tor Christian Karlsen mener Nyland den mest opplagte som både klubbløs og i sin beste alder blant stadig eldre keepere. Erling Braut Haaland imidlertid begge usikre på. Han ikke til salgs uansett pris, mener Karlsen.
0: Reporter Frode Sti. Det amerikanske militæret har utført angrep mot to havnebyer sør i Iran. USAs president Donald Trump erklært i går våpenhvilen for over og truet med nye angrep mot landet. Iran sier de har svart ved angrep på amerikanske militærbaser i Bahrain og Kuwait. Den var 17 år gamle Nicoline Pivoni Høie fra Arendal som mistet livet etter å ha blitt påkjørt i Marbella natt til mandag. Jenta skal ha blitt påkjørt av en lastebil. Sjåføren stakk av etter ulykken og fortsatt ikke identifisert. En MC-fører i 20-årene omkom etter å ha kollidert med en bil ved Kongsvinger i går kveld. I bilen satt to personer som begge kom uskadet fra ulykken. I studio André Ødeby, nyhetene forlått på VG.
2: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
1: I alt i dag blir det 14 grader skyet og perioder med regn. Tromsø, Bodø skyet og 13, Trondheim 16 og skyet, Bergen delvis skyet og 20, Stavanger sol og 20, Kristiansand 21 og sol, Hamar lett skyet og 22, mens Oslo får 25 grader og sol i dag.
3: Mer av musikken du liker.
4: Det sommer på Radio Norge.
5: God morgen og god torsdag. Og ja da, jeg ser helgen nærme seg. Jeg utenfor vinduet mitt. Men det jo fellesferie, så jeg regner med det fler som kjenner på en helgefølelse allerede nå. Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren her på Radio Norge. Vi setter straks i gang med en topp 10-liste fra Geir. Men aller først, en god gammel norsk klassiker her.

0: hører på morgenklubbens høydepunkter her på Radio Norge hele sommeren. Straks flere godsaker, men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 mellom Setsåvika og Bollnes i Saltdal i Nordland er det stengt i begge retninger på grunn av skade på veien. Her er omkjøring skiltet. På tognettet er det forsinkelser og innstillinger mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av planlagt arbeid i sommer.
3: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
4: Vi fikser det!
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
11: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
12: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
14: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
15: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
16: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
17: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
18: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
19: Åja, tenker du på det, ja?
18: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Meksiko.
19: Sparkle Emerald Polish 1620.
18: Hvordan ser den ut?
19: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Så mange. Det vel rødt, egentlig.
18: Den høres helt perfekt ut.
19: Ja, den klink, faktisk.
20: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
21: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Sitting Down Here, Lene Marlin på Radio Norge, hvor du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co hele sommeren. Og tema, det plast.
1: Nå skal vi høre om en bok som heter Plastparadoxa. Ja, det faktisk en kjemiker og forfatter med doktorgrad I kjemi som har skrevet den om plasten vår og de skumle kjemikaliene. Alexander Sandtorv med oss på telefon. God morgen, Alexander.
2: God morgen.
1: God morgen. Jeg fikk hørt rykter av redaksjonsassistenten at du kommer rett fra løpetur. Det riktig?
2: Ja. Ja. Du, jeg altså så full av adrenalin nå at jeg synes synd dere og de som hører på. For plutselig så sitter vi her I en time, vet du.
1: Ja, plutselig gjør vi det. Joggeskoene dine, de laget til plast, og skolistene og tuppen på skolisten, og det mye, mye plast.
2: Ja, løpeklokken min og kontaktlinsene som jeg har på øyet, og faktisk også klærne jeg har gått med når jeg har vært ute og løpt.
1: Ja, ikke sant.
2: Det også så mye plast rundt oss at vi har gått helt blinde for den.
1: Mm. Men hva med denne plasten da? En genial oppfinnelse selvfølgelig, men du har som kjemiker, ja du stusser og setter spørsmål her med kjemikaliene.
2: Ja, det riktig. Så jeg har brukt hele 2024 på reise rundt I Norge for å liksom bli klokere på plast, og da har jeg blant annet snakket med en rekke forskere da, som ser på mikroplast og kjemikalier I plast. Og der det ny forskning som jeg tar opp I boken min som jeg bekymret for, som dreier seg nettopp om disse kjemikaliene. Fordi når vi snakker om plast, så tenker folk at plast plast. Men så viser det seg da altså at det masse kjemiske stoffer oppi der, og bare et fåtal av disse klarer da forskerne å identifisere.
1: Oi, ja. Men de må jo ha vært laget og produsert, så det jo veldig, henger jo liksom ikke på grep.
2: Jeg synes det henger veldig fint på grep.
1: Oh, ja. Ja.
2: Men det som med disse kjemiske stoffene, det at noen av de tilsatt med vilje for å gi plasten riktige egenskaper.
1: Ja.
2: Og så viser det seg også at en del av dette nok ikke tilsatt med vilje. Og så det store spørsmålet da, at næringen, altså de som selger plasten, de mener jo at her alt riktig og fint, og vi følger alle lover og regler.
1: Mm.
2: Men det som jeg føler, basert på denne forskningen, det nok at disse lovene og reglene for dårlige. Altså det vil si, det for dårlig regulert hva som oppi der. For denne forskningen for meg tyder på at vi har rett og slett dårlig kontroll.
3: Ja, det noen regler I det hele tatt da?
2: Ja, det noen regler. Og så kan du jo si at de regler som finnes ser ikke ut til å funke veldig bra da. Fordi det eksempler på stoffer i plasten som vi vet farlige, sånn som bisphenol A, som vi har for mye av, norske barn har for mye av I kroppen sin. Men det regulert også, så det er ikke sånn fritt vilt Texas opplegg. Men det klart at her det også noe med at plastindustrien veldig stor, og plasten som vi ender opp med å ha hjemme, den har gått igjennom veldig mange ledd, og det kan også involvere ledd som har krysset landegrenser. Så her det, I min mening, da, dårlig kontroll, rett og slett.
3: Mm. Og vi vet rett og slett ikke hva som I alt.
2: Nei, jeg synes jo den forskningen peker på det da, og så må jeg også få svaren for å være fair at næringen, de som selger plasten, mener at de har full kontroll.
1: Mm. Ja. Det farlig, mye av den du kjemiker og doktorgrad I kjemi også, får vi oss I oss veldig mye plast som farlig? Jeg tenker hvis du spiser løsmais, så kommer den jo ut like hel og har ikke gjort så mye skade. Hvis du spiser en plastbit, så kommer jo den ut igjen, men det det altså etterlater da.
2: Ja, det det, og så det enda uavklart spesifikt knyttet til mikroplastene, disse bittesmå plastbitene. Det var en journalist jeg snakket med, som sa det veldig fint for å forstå mikroplast, og det liksom plasten som flasser.
1: Ja.
2: Det så fint bilde.
1: Ja, ja, ja.
2: Og nå har vi jo en strøm av forskning som folk også har fått med seg da, da vi ser at mikroplast I menneskekroppen, og da et veldig stort spørsmål som forskerne jobber med, det akkurat det som du sier nå. Hva skjer? Går det rett gjennom oss? Blir det igjen? Gjør det skade på veien gjennom oss? Bygger det seg opp eller ikke? Og her det veldig uavklart enda, som I seg selv ikke så kult.
1: Mm.
2: Så vi vet enda ikke helt hva effektene på oss mennesker av mikroplast.
1: Ja. Og dette har du også skrevet om I boken din, Plastparadoxa. Den kan vi da, uten å ha lest den, anbefale, for jeg har, ja. Fordi at vi har
3: Men hva verstingen her da?
1: Ja.
2: Når du tenker på mikroplast?
3: Ja. Hva vi må passe oss for liksom, I dagliglivet?
2: Ja, altså, det vi vet om mikroplast, og igjen, jeg må bare presisere, vi vet veldig lite, men det vi vet om måten vi får I oss mikroplast, det veldig mye på kjøkkenet. Så tenk steder der plast og mat og drikke I kontakt, hvis du har lyst til å gjøre noe. Og så det et tips som jeg har som veldig godt, synes jeg selv, og som ikke folk har fått helt med seg, og det at jeg vil aldri varme plast. For jeg bekymret for at da slippes med mikrobølger.
1: Ah, ja, ja. Så ikke plast I mikrobølger, og hva skal du bruke da egentlig? Glass, ja.
2: Glass, ja. Ja, selvfølgelig. Det funker superfint.
1: Ja, ja. Nei, men du, det er mange som bruker plast i akkurat dette øyeblikk nå på en tidlig tirsdagsmorgen, så tusen takk for at du var med oss og opplyste oss litt, Alexander Sandtorv, og så må du ha en fin dag videre.
2: Takk for det.
1: Ha det godt da.
2: Ha det.
1: Og vi bare gjentar at han har skrevet av Plastparadox, en bok som kom bare for kort tid siden. Dette Radio Norge, og

0: Tina Turner, The Best, og noe av det beste folk vet om morgenklubben, det jo bløffmakerne. Snart så skal vi gjette på hvem som snakker sant, men aller først litt nyheter.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass, sånn kom igjen, litt... Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé jo...
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Ok, sommerferien.
2: Ja.
5: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
5: Biltur.
2: Fisketur.
5: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
5: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
6: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
7: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
8: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
9: Har du ikke smurt deg?
8: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
7: Shhh. Vi prøver å høre her.
9: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Soveral, mate, ansiktet, og her, sortelt.
10: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
11: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
12: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
13: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
14: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: For et VM, altså.
15: Ja, den Canadian Apple Smoked Pulsa var god.
2: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
15: 4 timer, eller?
2: Ja.
4: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoked Pulse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
16: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
17: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
18: Her er veggnyhetene. Det amerikanske militæret har utført angrep mot 2 havnebyer sør i Iran. USAs president Donald Trump erklærte i går våpenhvilen for over og truet med nye angrep mot landet. Iran har svart ved angrep amerikanske militærbaser i Bahrain og Kuwait. Det var 17 år gamle Nicoline Pivoni Høie fra Arendal som mistet livet etter å ha blitt påkjørt i Marbella natt til mandag.
19: Jenta skal ha blitt påkjørt av en lastebil og føreren stakk fra stedet. Tidligere på kvelden hadde hun vært ute på byen i Marbella og sett Norges VM-seier over Brasil. Familien takker lokalsamfunnet i Arendal, sier familiens medierepresentant Finn Greve Isdal til VG. Deler av familien vil nå reise til Spania for å samle seg der.
18: Reporter Frode Sti. En MC-fører i 20-årene omkom etter å ha kollidert med en bil ved Kongsvinger i går kveld. I bilen satt det 2 personer, som begge kom uskadet fra ulykken. En 30 år gammel mann fra Østlandet var alene om å ha 6+1 rett I gårsdagens vikinglotto. Mannen stakk dermed av med hele førstepremiepotten på 278 millioner kroner. I studio André Udeby, nyhetene flotte på VG.
20: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
19: I alt I dag blir det 14 grader skyet og perioder med regn. Tromsø Bodø skyet og 13, Trondheim 16 og skyet, Bergen delvis skyet og 20, Stavanger sol og 20, Kristiansand 21 og sol, Hamar lett skyet og 22, mens Oslo får 25 grader og sol I dag.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
21: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
22: Radio Norge.
23: Let's

0: Try og Pink, du hører på høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co hele sommeren her på Radio Norge. Straks så skal vi høre om damer I rørleggebransjen, men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 mellom Setsåvika og Bollnes I Saltdal I Nordland det stengt I begge retninger på grunn av skade på veien. Her omkjøring skiltet. På tognettet det forsinkelser og innstillinger mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av planlagt arbeid I sommer.
3: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
4: Vi fikser det!
5: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
6: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90. Nå kun 49,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
8: Unnskyld?
9: Men.
8: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
9: Det bare her å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrygning, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
10: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
13: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
14: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV, da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
15: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
16: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
17: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
19: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
1: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
3: Radio Norge.

0: Det vanskelig å imponere hun dama der, Shania Twain. That don't impress me much. Jeg litt enklere akkurat der. Har du en jobb jeg ikke kunne gjort selv? Ja, da jeg imponert, jeg.
1: Jeg legger rør i rør. Alt i stemning, bare kjør, kjør, kjør. Helt til fingrene mine blør, blør, blør.
2: Er det rørleggermusikk dette her? Vi skal snakke i hvert fall om rørleggerbransjen, og det for jenter. For jeg var oppe på Bygg Reistad-messen på Lillestrøm. Der var det en stand, der sto det Ingeborg-nettverket. Og da tenkte jeg, hva i all verden er dette for noe? Og der står det hyggelige jenter og forteller om en Ingeborg som da holdt på i gamle dager, altså tok en autorisasjon som 61 år gammel jente i 1967, og ble altså Norges første rørlegger. Og etter
3: Norges
2: henne,
3: første kvinnelige rørlegger.
2: Ja, kvinnelig, ja. Mm. Og så ble det et nettverk etterpå, og det drives i beste velgående. Eli Heidal Eide, god morgen til deg.
4: Hei, god morgen.
3: God morgen.
2: Du, for et fint opplegg da, fra denne Ingeborg som for lengst har gått bort.
4: Ja, det tok litt av det greiene der, altså.
2: Ja.
4: Rødbransjen begynte å rekruttere jenter, så var det liksom fordi at masse damer i bransjen fant ut at når gutta ikke klarte å få nok folk til å bli rørleggere, så måtte vi hjelpe dem litt. Og da fant vi ut at kvinner, det var liksom det største markedet av folk.
2: Ja.
4: Og det har funket veldig bra.
2: Ja. Men hva er antallet nå? Dette nettverket, det er jo for at jenter skal velge rørleggerfaget, ikke sant? Og begynne som lærlinger. Hva er det, hvis vi får litt fakta på bordet her da, Eli?
4: Ja, det er faktisk også for at kvinner skal velge alle andre yrker i rørbransjen. Mm. Det er veldig så viktig med damer som gjør andre ting, men rørleggerfag blir jo veldig sånn, for veldig mange så fremstår det som litt sånn eksotisk at damer er rørlegger, men vi jobber med for å gjøre det helt normalt, vi.
2: Ja, ja. Ja.
4: Og når vi startet i 2016, så var det 61 jenter som var rørleggerlærling i Norge, av 1700.
2: Ja, ja.
4: Og det høres liksom ikke voldsomt ut, men altså de 61 har blitt til 231, og nå 10,9% av rørleggerlærlingene i rørleggerfaget jenter. Så det har skjedd ganske mye fra 3,5 til 10,9%, og det er fordi at bedriftene har skjønt at dæven, de damene her kan jo skru rør like godt som gutta.
2: Ja, ja. Jeg hadde en jente hjemme som skrudde rør. Jeg tenkte egentlig ikke så veldig mye på det i hele tatt. Jeg synes det var
4: ganske
2: naturlig.
5: Men har du inntrykk av det? Nå kan du få skryt litt av jentene dine. Altså, men har du inntrykk av at jentene er litt nøyere?
4: Ja, altså, det er veldig sånn, skummelt å skjære alle over en kam. Men jeg får en veldig klar tilbakemelding fra bedrifter som har disse jentene i jobb om at det er sinnssykt mye flinke folk.
2: Ja.
4: Og at nettopp det der med nøyaktighet og det å ta vare på folka rundt seg og man er litt annerledes enn mange av gutta, kanskje, så jeg tror rett og slett det at det blir hyggeligere å være på jobb for alle er en greie, at det er litt forskjellig mix med folk, da.
3: Ja, det er klart det er viktig.
2: Ja.
5: Vi heier
4: dere
5: på.
4: Er jo en mix med folk, dere også.
5: Jo, vi er jo det. Vi heier jo på håndverkere generelt, ja. Men få jenter ut i håndverksfag er jo viktig, det.
2: Ja, absolutt.
4: Denne uka her så kan dere jo slenge inn opp på Snapchat og se på Bli Rørlegger-snappen. Anette har takeover denne uka her. Hun er rørambassadør for Bli Rørlegger og viser frem faget til ungdom. Sånn, det er ingen ungdom i dag som vet hva en rørlegger driver med, men det prøver vi å vise frem da.
2: Ja.
4: Så det er veldig moro.
2: Mm. Og jenter som hører på nå da, eller har noen, kanskje noen døtter i familien, hvor er det kan gå inn og lese litt på Ingeborg-nettverket, ikke sant?
4: Gå inn til Ingeborg-nettverket, eller hvis du er interessert i å bli rørlegger, så vil jeg gått inn på Bli Rørlegger.
2: Bli Rørlegger?
4: Ja, gå inn på Bli Rørlegger.
2: Ja, ja, så bra.
4: Og det er rett og slett fordi at bransjen er veldig opptatt av å vise frem faget. Da. Så er det jo søknadsfrist 1. mars, og da gjelder det å velge riktig, da, velge praktisk yrke.
2: Mm. Og det er jo ingenting som er så fint når man har en vegg nymalt og fin, og med kobberrør som er i fin formasjon. Nei og nei, det er
5: bare nei, det er skjult anlegg.
4: Men det høres ut som det er rørlegger når du sier det.
2: Ja, ja, ja. Jeg fikk varmepumpe og bergvarme, så jeg vet alt om dette. Ja, ja, ja.
4: Det er helt vakkert.
2: Ingeborg-nettverket må du lese om, du som hører på Radio Norge, og Eli Heidal Eide, styreleder og grunnlegger av Ingeborg-nettverket. Hjertelig takk for praten, og som da hilser alle jentene og gutta.
4: Takk for det.
2: Ha det.

0: God morgen og god torsdag. Jeg heter Espen Folkestad, og jeg gir deg høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren her på Radio Norge. Snart det på tide med flere gode biter, men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. USA har startet en ny runde med angrep mot Iran. Det amerikanske militæret sier de har truffet 90 mål I landet. President Donald Trump erklært I går våpenhvilen for over. Iran har svart ved å angripe amerikanske militærbaser I Bahrain og Kuwait. Statslederne på NATO-toppmøtet I Ankara fikk et uvanlig gavesett, en revolver med navnegravering og ammunisjon.
2: Det var Tyrkias president Erdogan som overrasket gjestene med den uvanlige vertskapsgaven. Blant mottakerne var statsminister Keir Starmer og forbundskansler Friedrich Merz. Revolveren ble likevel ikke med Starmer hjem. Årsaken at det ulovlig å importere skarpe skytevåpen til Storbritannia. Også den tyske delegasjonen valgte en forsiktig løsning, bekrefter en regjeringstalsmann til DPA.
1: Reporter Frode Sti. Ni sauer ble I natt drept av en bjørn I Komagvær I Vardø. Flere var vittne til bjørnangrepet som skjedde på et inngjerdet område ved E75. Saueeier Arnt Støme kaller det en katastrofe, skriver Varangeravisa. Helt til slutt tar vi inn med at en 30 år gammel mann fra Østlandet var alene om å ha 6+1 rett I gårsdagens vikinglotto. Mannen stakk dermed med hele førstepremiepotten på 278 millioner kroner. I studio André Ødeby, nyhetene flottet på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
2: I alt I dag blir det 14 grader skyet og perioder med regn. Tromsø, Bodø skyet og 13, Trondheim 16 og skyet, Bergen delvis skyet og 20, Stavanger sol og 20, Kristiansand 21 og sol, Hamar lett skyet og 22, mens Oslo får 25 grader og sol I dag.
3: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
0: God morgen og god torsdag. Du hører på høydepunktet fra morgenklubben med lovende ko hele sommeren her på Radio Norge. Straks så skal vi høre om en ny Barbie-dukke faktisk. Men aller først litt rolig låt fra Eric Clapton, Tears in Heaven.

0: God morgen, du hører på høydepunktet fra morgenklubben med Loven og Co. Hele sommeren her på Radio Norge, og hvis du skal holde deg inne I sommer og kanskje se på litt TV, så det bare å bli sittende, fordi snart får du noen gode serietips, men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 Setsovika til Bollnes I Saltdal I Nordland det stengt, og det omkjøring I begge retninger. På tognettet det planlagt arbeid mellom Oslo S og Lillestrøm, Oslo S og Ski og Drammen og Skien.
3: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Dette monumentet ble reist I minne om byens grunnlegger.
6: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
7: Har du ikke smurt deg?
6: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
8: Shhh. Vi prøver å høre her.
7: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktsmiss og her. Solkrem.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
10: Apotek. Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette gartner.
11: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
12: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
13: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
14: Mandag, da skal vi jo...
15: Grille, grille, grille, grille.
13: Ok, men tirsdag da?
15: Grille, grille, grille, grille.
13: Men hva med onsdag da?
15: Grille, grille, grille, grille.
13: Torsdag?
15: Grille, grille.
16: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
18: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
20: Du en hund?
19: Nei.
21: En elefant?
19: Nei.
20: En bjørnbil?
19: Nei.
21: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
19: Nei,
21: av det?
19: Nei, mamma, du...
21: For du ser akkurat sånn ut.
19: Altså du, nå spiller vi spill.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
23: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
24: Radio Norge.

0: You're my heart, you're my soul, modern talking. Og jeg har en venn som når han ser at det begynner å regne og skal regne en hel dag, da blir han glad inni seg. Fordi da slipper han å ha dårlig samvittighet for å sitte inne og kanskje se en serie midt på sommeren. Og du en sånn som liker å sitte litt inne og titte litt, så kan du kanskje få noen ferieserietips her og nå.
1: Vet du hva? Nå har jeg lyst til å fortelle om en frustrasjon hjemme. Det jo dette med serier. Jeg fortalte jo det at jeg hadde begynt på The Americans en gang til, ikke sant?
2: Enda en gang.
1: Ja, altså gang nummer to. Ja. Og kjæresten min har ikke sett denne før. Og det, nå vi enige. Nå ser vi den. Det seks sesonger, en drøss av episoder i hver. De varer vel i hvert fall 55 minutter.
2: Hvor lang tid brukte du på å overtale henne?
1: Nei, ikke noe i det hele tatt, for hun hadde også hørt at den var kjempebra. Ja. Så det var faktisk hun som foreslo det.
3: Men du må satse på mye dårlig vær fremover, da, for det varer jo en stund dette
1: her. Det varer veldig lenge. Men det som i forkant av dette her, så det jo en diskusjon, for da var vi ferdig med alle Beck-filmene, altså til 53.
2: Som også på runde to der også.
1: Ja, det var halvannen time. Det var runde to. Ja, kanskje litt flere. Men i forkant altså, så mye mas og gnåling og frem og tilbake og litt irritasjonsmomenter innimellom for å finne denne serien.
2: Ja, den krangelen som, ikke krangelen, men diskusjonen rundt å finne en ny TV-serie.
1: Ja, har du vært borte det?
2: Fy søren, du har rekker å se en hel sesong av Game of Thrones før du er ferdig å lande på en serie begge vi ser.
1: Ja.
2: Man bruker så mye tid på det.
1: Ja, så det jeg var veldig glad for å høre.
3: Hvor mange sånne meldinger jeg har sendt til Kim? Hva het den serien igjen som du anbefalte?
1: Ja.
3: Altså, husker jeg ikke helt, og så er det litt annen titel på den enn det som egentlig og så driver jeg leite rundt i universet på finere, og så blir det aldri noe av.
1: Prime, Disney, og så har du da
3: Amazon,
1: Netflix, Viaplay,
3: hver dag, så HBO.
2: Men jeg føler også det litt sånn, man kan være i forskjellig seriehumør, ikke sant? Noen ganger så vil jeg se reality eller noe drit, så jeg kan scrolle litt samtidig som jeg ser på noe TV, for jeg kobler av på
1: scrolleserie?
2: Ja, det scrolleserie. Andre ganger så vil du se noe spennende, andre ganger så vil jeg se noe morsomt. Det vanskelig å treffe to stykker. Vi er ikke gode nok på å finne en serie sånn. Det tar tid. Det tar veldig lang tid.
1: Ja, men hvor lang tid bør det ta?
2: Altså, det bør jo egentlig ikke ta så lang tid.
1: Nei, bør man ha stoppeklokke eller sånn timeglass som man setter opp ned?
3: Altså, innen den der rentene, så har vi blitt enige.
1: Ja, hvis ikke så blir det ikke noe serie. Da ser vi med hjertet på rette staden.
2: Ja, så Svein gjør veldig mye research i forkant av hver serie, så mens han gjør research, så bare setter jeg på noe. Og av og til så funker det, for da begynner han å se på det i stedet.
1: Ja.
2: Så jeg bare setter på noe,
1: Er det bare setter på et eller annet?
2: Ja, jeg bare setter på et eller annet. Ofte så funker det.
3: Men hva skal dere se neste når dere ferdig med Americans?
1: Det vet jeg ikke da. Da skal vi begynne på Beck-filmen en gang til. Nei, da blir det Wallander da, for tredje gang. Ja. Nei, jeg vet det, Søren. Men
3: har du noen meldinger om serier? Ring 08282.
1: Ja, gjør det.
3: Har du krangel hjemme?

0: Never Easy, Kurt Nilsen, helt nydelig låt. Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co, og gleder du deg til bløffmakerne, så det rett rundt hjørnet altså. Men først litt nyheter.
1: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
2: Hei, jeg lurer på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
1: Nei.
2: For jeg på ferie oppe I Nord-Norge.
1: Hva, så deilig.
2: Ja, og her det jo midnattssol.
1: Ja.
2: Så jeg jo helt døgnvill blitt. Det natt eller dag, jeg lottomillionær eller ikke?
3: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Mamma?
7: Ja, vennen min?
6: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
7: Ja, det stemmer vel det, ja.
6: Blitt skikkelig fin den, da.
7: Ja, synes jeg også.
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
10: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser det!
11: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
12: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
13: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
14: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
15: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
16: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
17: Det vanskelig å finne bil, altså.
18: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
19: Kanskje jeg kan hjelpe?
20: Oi, en stemme fra oven!
19: Det meg, voiceoveren!
21: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
19: mgmotors.no.
22: Her VG-nyhetene. Landslaget fortsetter å prestere på verdens beste utstillingsvindu. Det kan bety et skifte til virkelige storklubber for flere.
23: Ørjan Nyland, Patrik Berg, Sander Berg og David Møller Wolfe trekkes av fotballspeider Stig Torbjørnsen frem som mulige overgangskandidater. Kollega Tor Christian Karlsen mener Nyland den mest opplagte som både klubbløs og I sin beste alder blant stadig eldre keepere. Erling Braut Haaland imidlertid begge usikre på. Han ikke til salgs uansett pris, mener Karlsen.
22: Reporter Frode Sti. Det var 17 år gamle Nicoline Pivoni Høye fra Arendal som mistet livet etter å ha blitt påkjørt I Marbella I Spania natt til mandag. Jenta skal ha blitt påkjørt av en lastebil. Sjåføren stakk av etter ulykken og fortsatt ikke identifisert. Ni sauer ble I natt drept av en bjørn I Komagvær I Vardø. Flere var vittne til bjørneangrepet som skjedde på et inngjerdet område ved E75, skriver Varanger-avisa. Halvparten av oss klarer ikke å svømme 200 meter i sjøen, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende. 5% svarer at de ikke kan svømme i det hele tatt. Så langt i år har 43 personer mistet liv i drukningsulykker i Norge, skriver Aftenposten. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
0: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
23: I alt i dag blir det 14 grader skyet og perioder med regn. Tromsø både skyet og 13, Trondheim 16 og skyet, Bergen delvis skyet og 20, Stavanger sol og 20, Kristiansand 21 og sol, Hamar lett skyet og 22, mens Oslo får 25 grader og sol i dag.
0: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
1: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
2: Radio Norge.

0: Eagles, Hotel California. Mange har forskjellige teorier om hva denne låta her handler om. Det ikke greit å alltid vite hvem som snakker sant akkurat der. Men blir det lettere I bløffemakerne?
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her bløffmakerne.
2: Og hvem har vært omgitt av blått? Hvem har vært omgitt av blått?
3: Det har jeg.
2: Det har jeg.
4: Jeg har det.
3: Jeg har klart å gå med på å kjøpe badeslim til datteren min på 7 år I blått. Og det sånn du putter I badekaret, og så blir vannet til en slags sånn tynt flytende slim ja. Skal være stas og det jo greit nok det men når det skylles ut igjen av badekaret ja. Så det sånne blå merker som bare aldri går vekk ja. Og hun har gått rundt med blitt blå på føttene og tråkket rundt på badet det blått altså det blå flekker overalt jeg får det ikke bort Nei, så jeg omgitt av blått
2: ja ja jeg har jo hatt der hører vi Ole I bakgrunnen ja, ja. Det koselig ja. Det med hindergjetting dette her det min historie som sann I dag det jo da for at jeg bor I dette laftete huset det jo tømmer overalt I garasje og stabbur og tralala, men det har kommet noe veggdyr, kan jeg vel si nå, siste.
4: Veggdyr?
2: Veggdyr.
3: De blå?
2: Nei, men det lyset som skal stå på for å få de vekk, for at det var noen ny fra Antisimex, så var det et nytt opplegg, hvor du da setter en sak midt I rommet, og så det et slags lys, og noe lyd.
3: Blålys?
2: Ja, det blålys. Det blinker ikke, men det noe sånn et eller annet med noe som stråling, da.
3: Altså, det var I taket på offentlige toaletter I gamle dager,
2: liksom. Så lys. ja. Nei, men det var et eller annet, og jeg håper for Guds skyld at det funker, da, men det hele, jeg var omgitt av blått. Alt var blått.
4: Nei da, det stemmer ikke I det hele tatt. Jeg var for noen år tilbake her, så var jeg på en jobb I Berlin for et stort firma, og da var det altså... Blue Man Group det sånne som har blå drakter og sminka blå så de blå og ja, de som Blue Man Group du kan google det, det veldig morsomme folk men jeg var jo da jeg satt jo da I backstage med disse herre fordi jeg måtte jo det før jeg skulle på scenen der og da var jeg omgitt av blått altså, det var blått overalt så jeg skvatt nesten
2: med hinder av en toåring I bakgrunnen Kristine, hva tenker du om det? Hvem har blitt omgitt av blått, tror du?
5: Jeg tror kanskje Kim.
2: Du tror
5: vi har litt sånn bad...
2: Ja, ikke sant? Du kjenner deg igjen I den, ja.
5: Jeg kjenner meg igjen I det lilla. Vi hadde lilla.
2: Ja, ok. Men det den riktige historien? Nei! Vi klarte å bløffe deg, altså.
5: Nei.
3: Men blir det flekker du har vurdert å kjøpe deg?
5: Noen av de veldig, veldig sterke farger.
3: Ja.
2: Nei, det var Geir som...
5: Det var Geir, ja.
2: Ja, det var Geir I dag, altså.
4: Han har vært I Berlin med Blue Man Group.
2: Mm. Men Kristine, du vinner hos oss I hvert fall. Det så hyggelig at du med oss I dag. Du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og så skal du da også få et fint verktøysett fra Virt.
5: Da blir mannen glad.
2: Ja, så bra. Du gir det rett til mannen din. Ha en fin dag videre og en god uke. Ha det godt da.
5: Tusen takk.
2: Ha det.

0: All About The Money. Du får snart flere høydepunkter fra morgenklubben med lovende ko, men først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 2742 Kleivåsen Øvre Eiker i Buskerud er stengt på grunn av skade på veien. Her er det midlertidig omkjøring via Eidsfoss.
3: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og på sommeren er det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pack Prime Pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Er du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, er sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
12: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
13: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
14: Har du ikke smurt deg?
13: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
15: Shhh. Vi prøver å høre her.
14: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Overal, mate, ansiktene, og her, sorter.
15: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
16: Apotek. Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
17: Oi, ok, hva gjør vi da?
16: En idé er jo...
18: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
20: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks, det. Å ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner, og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil, en nettløsning for salg.

0: Papa Don't Preach, Madonna. Og trenger du litt serietips til disse regndagene vi garantert kommer til å få I løpet av sommeren, så gjelder det å følge med nå altså.
1: Vi snakket om denne ja, litt småkranglingen hjemme for å finne en ny serie, og det kan være vanskelig. Og folk ringer oss da for å hjelpe oss eller fortelle litt om serier. Stefan fra Hamar, god morgen til deg.
2: God morgen.
1: Det diskusjoner hjemme om hvilken serie du skal se på? Eller dere?
2: Ja da.
3: Hva har du på blokka? Hva har du på fjernkontrollen?
2: Nei, du nevnte jo at du var glad I den svenske serien, hva har du kalt det? Det var Beck-filmen, det jeg også veldig glad I.
1: Ja.
2: Men da synes jeg du skal ta og skru innom Johan Falk-filmene.
1: Ja, de har jo fælt. Ja, det en nydelig serie. Hæ? Ja.
2: Det det.
1: Johan Falk som jobber da også I Interpol, ikke sant? Og så løser han det. Og det, Johan Falk, det jo tredje vågen. Først har du nulltolerans, og så har du...
4: Nulltolerans.
1: Og så har du livvaktene, og så har du den tredje vågen. Og veldig nærme sannheten av hva slags kriminalitet vi har I Norden.
2: Ja. Men loven, du vet jo 17 filmer til da.
1: Ja, helt nydelig forslag der. Johan Falk anbefales av Stefan fra Hamar og Øyvind Loven.
4: Ja, der traff du hjertet til Loven, Stefan.
1: Helt nydelig.
2: Ja, det var godt å høre.
3: Han på vei hjem for å se på nå.
2: Nei, gudene vet meg da. Ja.
1: Men Stefan, takk for tipset og kjør fint. Ha det godt.
2: Det du gjør, vet du. Grete, ha det.
4: Ha det.
1: Og, ja, men, Johan Falk, veldig, veldig bra svensk I krim, altså. Anbefales på det varmeste.
3: Men det hadde du sett tre ganger, eller?
1: Ja, jeg har sett den flere ganger, ja. Men livvaktene av de tre, som en serie tre, og så det liksom kortere episoder, men de tre jo filmer. Nulltolerans, livvaktene og...
4: Nulltolerans.
3: Nulltolerans.

0: De ikke kan svømme i det hele tatt. Så langt I år har 43 personer mistet liv I drukningsulykker I Norge, skriver Aftenposten. I studio André Udeby, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
2: I alt I dag blir det 14 grader skyet og perioder med regn. Tromsø Bodø skyet og 13, Trondheim 16 og skyet, Bergen Delvis skyet og 20, Stavanger sol og 20, Kristiansand 21 og sol, Hamar lett skyet og 22, mens Oslo får 25 grader og sol I dag.
3: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
4: God morgen og god torsdag. Du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Hver eneste dag hele sommeren her på Radio Norge. Vi straks klare til å høre en ny topp 10-liste fra Geir, men aller først noen saftige gitarlyder fra Marius Müller.

0: Morgenklubben med lovende ko, eller høydepunkter fra morgenklubben er det du får hele sommeren her på Radio Norge. Straks får vi flere serietips om du trenger det en regntung sommerdag, men først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 2742 Kleivåsen Øvre Eiker i Buskerud er stengt på grunn av skade på veien. Her er det midlertidig omkjøring via Eidsfoss.
3: Heisan!
4: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
3: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
4: Exakto, mando! Er ikke det bare kosa?
3: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
5: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
6: Diana kommer på kino 10. juli.
7: Havet valgte meg av en grunn.
8: Jeg passer på deg.
7: Nå redder vi verden.
9: Jeg er Diana!
6: Disneys Diana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
10: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Kan du anbefale en bok til meg?
12: Hæ?
11: En god roman, liksom.
12: En roman?
11: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
12: Ja.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
13: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
14: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
15: Vi fikser det!
16: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
17: Du en hund?
16: Nei.
18: En elefant?
16: Nei.
17: En bjørnbil?
16: Nei.
18: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
16: Nei,
18: av det?
16: Nei, mamma, du...
18: For du ser akkurat sånn ut.
16: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Helgens tilbud og spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med 4 burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
20: Elektroimportøren.
21: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
22: Nei, unnskyld?
23: Ja?
22: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
23: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
24: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
25: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
26: Ja, men det var ikke akkurat med meningen, da.
25: Nei.
26: Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
25: Ja. Hvor skal man dra da?
27: Biltema!
28: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
5: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Land of Confusion Genesis, og om ikke så mange dager er det kanskje mange som får høre denne låta. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. På en litt større scene, da det kan hende at Justin velger noen enda nyere låter når han skal opptre på MetLife Stadium i New Jersey, altså New York, New Jersey arenaen under VM. Han skal spille under finalen 19. juli, han, sammen med Madonna og Shakira og BTS, altså der delte hovedartister, så det holder. Har vi trua da på at fotball-VM-finalen skal behandles som en Superbowl-finale og kommersialiseres ytterligere og liksom bli amerikanisert og det fullt show? Jeg litt usikker altså, for å være helt ærlig. Men jeg liker Justin da.
1: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
2: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
3: Har du ikke smurt deg?
2: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
1: Vi prøver å høre her.
3: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Sovera, mate, ansiktet og her, solkrem.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
7: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
10: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på tv2play.no.
11: Hallo!
12: Farmor!
13: Hei!
11: Hei, hei!
12: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
11: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
13: Mamma.
11: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
13: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
11: Ja!
13: Ja!
14: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og I hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
16: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
17: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
16: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
17: Grille,
18: grille, grille, grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Har Arvegnyhetene. Bonne Nord brøt flere sentrale krav før det dødelige kvikklæreråset ved Levanger I fjor. Det konkluderer Arbeidstilsynet.
20: Området var kjent for å ha risiko for kvikklære og løsmassel, men Arbeidstilsynet mener at det ikke var tilstrekkelig beskrevet, vurdert og fulgt opp. Manglene har etter all sannsynlighet bidratt til et høyere risikonivå, konkluderer rapporten. En dansk mann I 30-årene som jobbet på anleggsprosjektet ble tatt av jordmassene og omkom.
19: Reporter Frode Stie. Donald Trump sier Iran ønsker å inngå en avtale med USA. Samtidig har USA startet en ny runde med angrep mot Iran. Det amerikanske militære sier de har truffet 90 mål I landet. Donald Trump erklærte I går våpenhvilen for over og sa at han ikke vil ha noe å gjøre med Iran. 9 sauer ble I natt drept av en bjørn I Komagvær I Vardø. Flere var vitne til bjørneangrepet som skjedde på et inngjerdet område ved E75, skriver Varanger-avisa. Etter slutt tar vi med at Munch-museet har økt billettprisene sine fra 220 kroner til 280 kroner for en voksenbillett I høysesongen, det skriver Klassekampen. Prisene skal etter planen nedjusteres igjen fra 15. september. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
21: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
20: I alt I dag blir det 14 grader skyet og perioder med regn. Tromsø Bodø skyet og 13, Trondheim 16 og skyet, Bergen delvis skyet og 20, Stavanger sol og 20, Kristiansand 21 og sol, Hamar lett skyet og 22, mens Oslo får 25 grader og sol I dag.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
22: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
23: Radio Norge.

0: Holding out for a hero med Bonnie Tyler. I det du får flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Og jeg ser i værkartet at folk I Mo I Rana kanskje de som får aller mest nedbør I Norge I løpet av dagen I dag. Så hvis du befinner deg I Mo I Rana og skal være litt inndørs I kvellingen, så kan du kanskje få et lite serietips akkurat her og nå.
1: Det suser I bakgrunnen, for det Thor fra Årnes som sitter I en eller annen bil et eller annet sted. God morgen, Thor.
2: God dag, god dag.
1: Hei, du. Har du noen tips til oss?
2: Ja, ikke sant? Det deg, vet du, Loven.
1: Ja.
2: Min gode mann.
1: Ja.
2: Det jo Y Marshalls, altså man følger Casey Dutton I livet etter Yellowstone.
3: Ja, nei. Det dukket opp I en feed her.
1: Hæ? Ja. Det har ikke jeg fått med meg.
2: Nei, ikke sant? Der har vi det.
1: Ja.
2: Det vi har sett første episode. Den lover meget godt. De fleste med, men De andre jo ikke med, da.
1: De andre, det aleneserie på deg, det der, da?
2: Ja, det ja. Og så har jo Guy Ritchie har jo kommet med en ny serie nå, som heter Young Sherlock Holmes.
1: Ja, den har jeg ikke begynt på, men den skal jeg ta.
4: Den på lista, ja.
1: Ja, den på listen, helt klart. For jeg,
2: og så det Guy Ritchie, så det jo, det, ja.
4: Det gøy å høre at du kjenner loven så godt da, allerede, liksom. Right up, altså, du kan liksom, du vet hva slags smak han har.
1: Det litt cowboy, og så, ja, men det jo det, selvfølgelig det. Og
2: det florerer jo diverse bilder rundt I diverse sånne sosiale medier med noen Yellowstone-vester og noen cowboy-hatter og noe her. Altså.
1: Ja, da, det gjør jo egentlig det, altså. Det stemmer godt, det.
3: Han godt for
2: seg. Og så kommer jo The Landman med en sesong til snart, da ryktes det.
4: The Landman?
2: Det Landman, det også en spin-off av Yellowstone.
1: Det også?
2: Med Billy Bob Thornton I hovedrollen.
1: Å, herregud, da må jeg kjøpe utrolig mye mer sånne gadgets igjen da.
4: Ja, det blir mye merch på deg fremover.
1: Det gjør det, altså. Ja. Nei, men det Cowboy Nytt, Thor, tusen hjertelig takk for praten og tipsene.
2: Jo, vær så god.
1: Ha det.
4: Ha
2: det godt, man har
3: det. Det ikke sånn at du slåttet sammen med Sherlock Cowboy.
1: Dette Radio Norge, og så har vi fått litt tips fra folk rundt omkring I landet da, på serier og hvordan man kan bli enig. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: rest in peace. Benson Boone, In the Stars. Jeg så jo her om dagen at det hadde snødd på Hafjell, rett nord for Lillehammer, der jeg fra, og jeg kunne nesten ikke tro det. Det ikke vanlig midt I juli, skal jeg si deg. Men det jo mer enn bare fjell og fjorder som tiltrekker seg turister den tida av året. Det mange som sliter med nettopp det motsatte, at det alt for varmt. Det har vi hørt om mange ganger. Jeg bare si at jeg ser på NRK sin forside nå. Og den kanadiske familien som besøker Jølster på Vestlandet, der det 11 grader I lufta. Louis, han bader han. Han 4 år. Kjører vanskelig og koser seg. Smil om munnen. I 11 grader, altså. En 4-åring. Louis, jeg vil bare si at du tøffere enn de fleste av oss.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Tromsø har det vært en trafikkulykke ved Tromsøysundtunnelen I retning Thomasjord. Her kan det være noe redusert fremkommelighet. På Fylkesvei 2742 Kleivåsen Øvre Eiker I Buskerud det stengt og omkjøring via Eidsfoss.
3: Klas Olsson Kundradio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
4: det! I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett, da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
5: Bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bla? Ja, bla, bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla. Bla deg gjennom Norges største utvalg av bøker. Hos Ark Bokhandel.
6: Helgens tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med 4 burger for folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer! Fra Uno X.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
10: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
11: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
12: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
13: Ok, takk til dere begge to.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
16: Elektroimportøren.
17: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
18: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
19: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
20: Radio Norge.

0: God morgen og god torsdag alle sammen. Jeg heter Espen Folkestad og skal gi deg flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. om bare noen få minutter, men aller først litt nyheter.
1: RR VG-nyhetene. Bane Nor brøt flere sentrale krav før det dødelige kvikkleireraset ved Levanger I fjor, det konkluderer Arbeidstilsynet.
2: Området var kjent for å ha risiko for kvikkleire og løsmasser, men Arbeidstilsynet mener at det ikke var tilstrekkelig beskrevet, vurdert og fulgt opp. Manglene har etter all sannsynlighet bidratt til et høyere risikonivå, konkluderer rapporten. En dansk mann I 30-årene som jobbet på anleggsprosjektet ble tatt av jordmassene og omkom.
1: Reporter Frode Stie. Donald Trump sier Iran ønsker å inngå en avtale med USA. Samtidig har USA startet en ny runde med angrep mot Iran. Det amerikanske militæret sier de har truffet 90 mål I landet. Donald Trump erklærte I går våpenhvilen for over og sa at han ikke vil ha noe å gjøre med Iran. Minst 39 mennesker bekreftet omkommet I flommen I Sør-Kina, det melder Reuters. Voldsomme stormer og ekstremregn har utløst flom og jordskred flere steder I landet. Kinas president Xi Jinping har beordret at alle ressurser må settes inn I redningsarbeidet, det skriver NTB. Helt til slutt tar vi igjen med at en heldig mann fra Østlandet var alene om å ha alle rett I gårsdagens vikinglotto. Mannen stakk dermed av med hele første premiepotten på 278 millioner kroner. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
2: I alt I dag blir det 14 grader skyet og perioder med regn. Tromsø og Bodø skyet og 13, Trondheim 16 og skyet, Bergen delvis skyet og 20, Stavanger sol og 20, Kristiansand 21 og sol, Hamar lett skyet og 22, mens Oslo får 25 grader og sol I dag.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: God morgen og god torsdag. Du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren her på Radio Norge. Og du får en time til altså med godsaker før vi ferdig for dagen. Aller først da, litt musikk med George Michael og Queen.

0: Somebody to Love fikk du på Radio Norge, hvor du også får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co hele sommeren. Vi skal over til Geir, som forteller om en litt artig nyhet.
1: Ja, vi har nyheter fra den liberale siden av politikken. Ja. Det er jo da Per Sandberg, som var jo fiskeriminister, og fikk jo mye tynn, og så startet han og sin daværende, eller nåværende eks, Bahare, de startet jo bar i Halden. Nå har han meldt flytting til Thailand.
2: Til Thailand?
1: Ja, han fant jo lykken der med vietnamesiske Lucky.
2: Ja.
1: Og nå har han bare meldt seg ut av NAV og hele smala. Nå han koser seg i Thailand, skriver han i et lengre innlegg her. Er drittlei. Det som jeg har sett av folk jeg kjenner og kjenner til opp igjennom, som har da flyttet utenlands og funnet ut at dette her er greia, det er når de blir litt dårlige og trenger litt hjelp, så kommer de hjem igjen.
2: Ja, kommer hjem igjen.
3: Ja. Ja,
1: og hvis de har meldt seg ut av NAV-systemet, så kjefter de så øra flagrer på det norske systemet som ikke tar vare på.
2: Skriver han ikke også det at han er ikke fremmed for å komme tilbake hvis han får en telefon i september?
1: Nei da, han går jo hardt ut mot politikerne her.
3: Han går bare en litt sånn lang ferie, ja. Så han ser for seg at han skal inn igjen.
2: Ja, han skal bare kose seg med Løkke igjen nå.
3: Ja, ja.
2: Men det heter U til etternavn faktisk.
1: Løkke U, ja. Mm.
2: Det var dårlig.
1: Ja, det var dårlig.
3: Strike er gøyere.
2: Strike er veldig morsomt. Det var det morsomste.

0: morgen og god torsdag. Du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co hele sommeren her på Radio Norge. Men akkurat nå så en overskrift på NRK om en mann som hoppet av ferja på motorsykkel. Han riktig nok dømt til fengsel, og det skjønner jeg veldig godt. Det skjedde I fjor sommer da, I juli I Brønnøy at denne mannen fikk politiet ventende på seg på kaja. De hadde fått tips om ruspåvirket kjøring, og det skjønner jeg da godt. Fordi denne mannen skjønte at de ventet der, og når lemmen på ferja skulle senke seg og de legger til kai, så tar han rennafart og hopper av ferja og prøver å rømme. Og det jo helt actionfilmen, så selvfølgelig, du må bare, det må dere ikke gjøre. Selv om det ganske kult, altså, herlighet, kom igjen, det ganske kult. Men du må ikke finne på å gjøre det, det farlige greier det her, men helt ærlig at det ganske kult, altså. Men kjør forsiktig, så klart.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Tromsø har det vært en trafikkulykke ved Tromsøysundtunnelen I retning Thomasjord. Her kan det være noe redusert fremkommelighet. På Fylkesvei 2742 Kleivåsen Øvre Eiker I Buskerud det stengt og omkjøring via Eidsfoss.
3: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
5: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
6: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
7: whoa,
6: help.
7: Whoa, whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
6: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
7: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
6: And that's all I need to do?
7: That's all you need to do.
8: Take it cheesy. Besök din närmaste Skåsen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
9: Det är vanskligt att finna en bil alltså.
10: Ja, ska vi finna en bil till vårt budget så trengs det ett mirakel.
11: Kanske jag kan hjälpa.
12: Oj, en stemme från oven.
9: Är det?
11: Det är mig, voiceoveren.
13: Och jag griper in för att fortælle dere att MG4 Electric är räddningen för alla som vill ha elbil till en förnuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
11: mgmotors.no.
14: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
15: Vaiana kommer på kino 10. juli.
16: Havet valgte meg av en grunn.
17: Jeg passer bare.
16: Nå redder vi verden.
18: Jeg Vaiana!
15: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
19: Solkrem, har du tatt med det, eller?
20: Nei, jeg pleier bare å love Petter.
21: Petter! Nei, solkrem, har du...
22: Ja da, jeg har jeg. Solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen. Tråkker på en reke.
23: Det skjedde en gang.
24: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
25: Apotek. Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
26: Mandag, da skal vi jo...
27: Grille, grille, grille, grille.
25: Ok, men tirsdag da?
27: Grille, grille, grille, grille.
25: Men hva med onsdag da?
27: Grille, grille, grille, grille.
25: Torsdag?
27: Grille, grille.
28: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
29: Hei, det Right Price Isles.
30: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
29: Ja.
30: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
29: Jeg har det. Jeg har i børste gull,
30: ja.
29: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
30: Men det ikke ekte gull?
29: Det ikke ekte gull, nei.
30: Nei, det gullbelagt.
29: Det stemmer.
30: Ja.
0: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
2: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
3: Radio Norge.

0: Whitney Houston, How Will I Know? Og How Will I Know, hvilket navn jeg skal bruke på en person som oppfører seg litt kjipt? Det kan kanskje Kim hjelpe deg med?
1: Vi snakker om Karen. Ja. En klassisk Karen. Karen en litt sånn, det en bitch.
2: Ja, det amerikansk uttrykk dette liksom sånn,
1: ja, det amerikansk uttrykk kanskje det startet der, men det brukes jo her til lands også, kanskje ja. Mer av den litt yngre generasjonen, altså litt yngre enn deg.
3: Ja. Så det det har gått lovende meg litt hus forbi akkurat uttrykket der, må jeg innrømme.
2: Hørte, men bruker det ikke.
1: Ja. Men å være en Karen er litt sånn at man mener at man alltid har rett, og man krever spesialbehandling. La oss si at du på en kafé, og så føler du at du får dårlig service, da skal du snakke med sjefen.
2: Ja.
1: Altså, du den.
2: Du hun som tar alltid, det hun som liksom foran i julebordskomiteen, og så hun litt sånn, hun har litt sånn møkkete støttebandasje et eller annet sted på kroppen.
1: Støttebandasje.
3: Ja. Men jeg tror jeg heller en som altså hun jo da karakteriseres med en litt sånn bobklipp, praktisk sveis som du vil kalle det.
2: Ja. Full fart, stille og rolig. Sånn litt sånn, er det der, Kim?
1: Ja, full fart, stille og rolig for meg føles ut som det mer sånn på Haritas varianten din liksom. Karen er mer en sånn her ordentlig som blir krenket av bagateller og krever særbehandling. Og jeg har alltid rett, og alt skal gjøre sånn og sånn og sånn. Den dama. Men nå Karen-navnet, det forsvinner og skal byttes ut med Jessica.
2: Jessica? Er du sånn skikkelig Jessica?
1: Jessica skal være millenniumsgenerasjonens nye Karen. Det får ikke jeg til å stemme, fordi Jessica jo sånn koselig navn.
2: Ja, Jessica Diggins i skiløperen.
1: Det passer ikke.
2: Nei, det passer ikke det i hele tatt.
3: Greia med dette her var jo at det var sånn kjempepopulært navn rett etter etterkrigsårene i USA.
2: Ja.
3: Og det er jo klart, hvis det er veldig mange som heter det, så er det jo noen råtne epler i skuffen. Det må du jo regne med, at det er jo en eller annen klagefant av dem. Jeg husker jo da, altså jeg født i 1960, og halvparten het Geir. Og så sto det da en forside i Dagsavisen, Geir, Norges dårligste betaler. Og da var det selvfølgelig bildet av meg også da, så det var jo enda bedre. Men det kom jo at halvparten het Geir, og da kommer vi jo fort opp i sånne statistikker.
1: Men ja, har du ikke vært en dårlig betaler i gamle dager også?
3: Ingen kommentar.
1: Men Jessica blir ny Karen da, så Karen, vet vi det. Ja. Hvis du blir kalt Jessica nå, så er ikke det positivt.
2: Ja, for noen var dette helt nysgående, liksom, de har en sånn og bruker det uttrykket, andre skjønner jo ikke en pøkka av dette. Nei, men sånn er det i hvert fall.
1: Jeg har jo vært ute og reist med deg litt, Loven. Og skal jeg si deg noe?
2: Ja.
1: Du en Karen.
3: Ja! Det jo han som en manne-Karen.
2: Takk for
3: å snakke med sjefen her.

0: Ever Levin, Complicated. Vi snakket jo I går om lange, lange køer utenfor en sportsforretning I Oslo. Folk på jakt etter landslagsdrakt, og jeg dro opp dit for å se denne køen etter jobb. 650 meter står det på NRK nå. 650 meter. Altså, kø rundt kvartalet ingenting I forhold til det jeg så I går. Men denne sov I kø for draktbonansan, som NRK skriver, den har nådd Tromsø. Nå det over 100 personer I draktkø utenfor en sportsforretning I Tromsø. Bare 50 drakter på lager. De hadde håpet på flere, sier forretningen, men dessverre de åpnet eskene som de fikk, bare 50 drakter. Dessuten det lov å kjøpe to drakter per person. Så her det nok veldig mange som blir skuffa.
1: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
4: Og en uheldig parkering I dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Helgens tilbud og spar. Fyr opp grillen. Det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med 4 burger for Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
7: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
8: det! Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
9: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
8: Nei.
9: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
8: Ja, hvor skal man dra da?
10: Biltema!
11: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
12: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
13: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70,90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70,90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
15: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
16: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
17: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
18: Radio Norge.

0: Varje gång jag ser det, Lisa Nilsson. Jag ser på NRK en ny undersökelse som visar att 80% av norrmän önskar att läsa mer än de gör idag. Och det är hela 900 000 personer här i landet som inte läser böcker i det helt tatt. Jag måste säga att jag är nog en del av de 80% som önskar att läsa mer. Jag har suttit med en bok nu i... hvor mange måneder har jeg begynt I år? Jeg lover, kanskje like etter påske. Jeg har 50 sider igjen. Jeg tar meg god tid. Og jeg sier at litt av grunnen nok fordi den på engelsk. Men jeg lover, jeg skal bli ferdig I løpet av sommeren. Hvis jeg gidder.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Tromsø har det vært en trafikkelykke ved Tromsøysundtunnelen I retning Thomasjord. Her kan det være noe redusert fremkommelighet. På Fylkesvei 2742 Kleivåsen Øvre Eiker I Buskerud det stengt og omkjøring via Eidsfoss.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90 og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90 hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
5: Du, hva har du kjøpt for noe der?
6: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
5: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
6: Grille.
7: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen I splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
11: Mer til overs.
12: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
13: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
14: Har du ikke smurt deg?
13: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
12: Shhh. Vi prøver å høre her.
14: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Sover her, mate, ansiktsmiss, og her.
15: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
16: Apotek. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner, og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
17: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
18: Vaiana kommer på kino 10. juli.
19: Havet valgte meg av en grunn.
20: Jeg passer på det.
19: Nå redder vi verden.
21: Jeg Vaiana!
18: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
23: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: I Just Can't Stop Loving You, Michael Jackson. Og her på Radio Norge får du høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren. Hvis du litt redd for å virke litt gammel, og har lyst til å virke ung og fresh i sommer, så kan du høre på Kim her.
1: Det et leserinnlegg i Avisa Nordland som Terje Berg har skrevet, med en liten sånn checkliste på sånn, gjør du dette så kan du virke eldre enn du er.
2: Ja,
1: så
2: nå er jeg spent.
1: Gå gjennom.
2: Få høre.
1: Unngå høy ringelyd.
2: Ja.
1: Geir.
3: Nå har jeg drivet kåla så jævlig med den telefonen her, fordi at nå har jeg hatt en oppdatering, og nå var det ikke noe som ringte her. Og når jeg endelig satt den på da, så hørtes det jo ut som flyalarm.
1: Det eneste jeg hører, det unnskyldninger. Ja. Hvis du på en kafé for eksempel da, men så snakker i telefonen,
2: ja.
1: Så er det, altså du kan ikke sitte på kafé blant andre mennesker og snakke i telefonen.
2: Nei, det går ikke.
3: Det forekommer ikke, det gjør jeg ikke altså.
2: Gjør du ikke det?
3: Ja, jeg gjør ikke det. Har dere sett det?
1: Man skal heller ikke ha lyd på når man får en tekstmelding. Man skal kun ha vibrasjon.
3: Ja. Jeg har skrudd av alt.
1: Mm. Hvis du på pissoar, ikke snakk med naboen.
3: Jaså, du står det, her med...
2: Og det gjør du, Geir. Du skravler med sidemannen. Joa, du gjør det. Jaså,
3: han må ut igjen. Han må ut igjen, ja. Halv liter inn, halv liter ut. Ja da.
1: Og hvis du på en offentlig do, så må du dobbeltsjekke på døra om det rødt eller grønt, ja. I stedet for å ta i døra først.
2: Ja.
1: Det et problem?
2: Jeg skal aldri se om det rødt eller grønt.
1: Nei, så du tar i døra. Det til sjenanse for de som sitter og prøver å gjøre seg ferdig, ikke sant?
2: Ja, greit, ja.
1: Lommetørkle. Hvis du går med lommetørkle, da plusser du på 25 år.
3: Ja, det gjør du da.
1: Det noe av det som går med lommetørkle?
2: Nei, vi...
3: Det gjør det, Loven. Du har lommetørkle.
1: Du har det.
3: Har du ikke det? Har du snytt deg i gardinen da, eller?
2: Nei, men jeg...
3: Vi har bare i ærme.
2: Nei, lommetørkle, det noe griseri.
1: Ja. Ok, hvis man har yngre kjæreste, så skal man ikke si at alder bare tall, og at man
3: er... Det bare tall! Hvor mye yngre da? Min tre år yngre.
2: Alder bare tall.
1: Ja, for det noen som gjør det. Ja. Alder bare tall, og vi sjelevenner.
2: Ja.
1: Ikke på grunn av det, sant? Da understreker du bare aldersforskjellen.
2: Ja, ok.
1: Hvis du kritiserer elsparkesykler og tatoveringer...
2: Oi, der ligger jeg dårlig, Jan. Der ligger jeg skikkelig dårlig, Jan.
3: Ja.
2: Det jo både tatovering og elsparkesykler. Det greit, jeg tar den.
1: Høvel aftershave, det irriterer huden, og den blir enda mer trevlete, og fjeset ser rundere ut, så hvorfor ikke la skjegget gro?
2: Skal alle voksne gå med skjegg?
1: Den må du lenger ut på landet med.
2: Ja.
1: Og hvis du virker lyst til å virke gammel, så kan du kritisere bartender eller andre i serviceyrket for å ikke være, for ikke smile til deg.
2: Åja.
3: Du klager jo på alt.
2: Ja, det gjør jeg jo.
3: Ja.
2: Fordi at jeg mener jo at man skal være happy knoll på...
3: Du klager jo selv om du får god service også.
2: Nei, vet du hva, det skal jeg ikke ha på meg. Da jeg panegyrisk fornøyd og blir sånn...
1: Jeg tror på en måte at problemet ditt, Loven, at du ikke alltid gir dem en sjanse til å gi deg god service, for du kommer inn, gjør deg opp en mening innen 11 sekunder, og hvis du da surner innen de 11 sekundene fordi et eller annet, enten om det papirservietter, eller om det feil glass, et eller annet sånt, da er det ikke...
3: Da er det servitøren som får seg...
1: Da hjelper det ikke med servicen.
2: Nei.
3: Det gjør ikke det.
2: Nei, det, akkurat den kan jeg se, altså.
1: Ja.
2: Det er cirka 11 sekunder, ja. Hvordan har du tatt tiden på meg, du?
1: Ja. Jeg har vært nok ute på deg nå, vet du.
2: Ja.
1: Nei, se her, ja. Er det noen som ikke har peiling på å drive restauranten,
3: ja? Skal vi sitte her?
2: Nei, det blir svett.
3: Ja. Neste år?
2: Det er greit.
1: Nei, men dere sjekker jo an på et par av disse punktene.
2: Ja da, det er ikke noen tvil om det, altså. Det er i hvert fall da, ting som gjør... Men lommetørkle gjør deg 25 år eldre.
1: Ja.
2: Den er grei å vite.
1: Ja.
2: Når du liksom tar sånne gamlingser, tar opp lommetørkle, så busene står i taket, for det blir sånn spjoing.
1: Æsj!
2: De tar og strammer de opp, sånn der. Sånn som du gjør...
1: Du har trampoline til tørke og buser.
2: Og så står de opp.
3: Æsj! Altså, jeg tror jeg ikke gikk ut døra uten lommetørkle. Han hadde alltid lommetørkle. Og mora mi vaska og strøyk de der lommetørkle. Det var stabler med lommetørkle. Det var det. Han hadde alltid lommetørkle. Og så snøt den seg mye også da.
2: Ja. Du vet at det er ganske gammelig som kommer med sånne historier. Ja. Dette er Radio Norge.
1: Mytteren strøyker.
2: Ja.
1: Lommetørkle. Så stabler med rute.

0: en fantastisk fin torsdag videre, og så snakkes vi I morgen.
1: Har VG-nyhetene. Rundt 5100 personer døde I Tyskland I juni som følge av varmerelaterte årsaker, det melder landets helsemyndigheter.
2: Det skjedde I perioden 6. april til 28. juni, viser anslaget fra det statlige Robert Koch-instituttet. Juni ble også måneden der hetebølger førte til varmerekorder I flere europeiske land. Franske myndigheter registrerte en økning på nesten 30% I antall dødsfall den siste uken I måneden. I Belgia var økningen nesten 40%.
1: Reporter Frode Stie. Det var 21 år gamle Martin Grongstad fra Kongsberg som døde da en motorsykkel og en bil kolliderte I Holmestrand søndag kveld. Flere personer startet livreddende førstehjelp på stedet etter ulykken, men livet sto ikke til å redde. Halvparten av oss klarer ikke svømme 200 meter I sjøen, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende. 5% svarer at de ikke kan svømme I det hele tatt. Så langt I år har 43 personer mistet liv I drukningsulykker I Norge, det skriver Aftenposten. Helt til slutt tar vi igjen med at Munch-museet har økt billettprisene sine fra 220 til 280 kroner for en voksenbillett nå I høysesongen, det skriver Klassekampen. Prisene skal etter planen nedjusteres igjen fra 15. september. I studio André Oddby, nyhetene får alltid på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
2: I alt I dag blir det 14 grader skyet og perioder med regn. Tromsø både skyet og 13, Trondheim 16 og skyet, Bergen delvis skyet og 20, Stavanger sol og 20, Kristiansand 21 og sol, Hamar lett skyet og 22, mens Oslo får 25 grader og sol I dag.
3: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
4: Hei på deg, Per heter jeg. Dette Radio Norge. Stort takk til Espen som har gravd dypt I arkivene og funnet veldig mange festlige høydepunkter fra Morgenklubben med Loven & Co. Her fortsetter vi ufortrødent med mer av musikken du liker utover hele denne deilige torsdagen. Snart München & Fireheart og Man From Man's Earth Band. Aller først Alanis Morissette her hos meg.

0: tonight. Manfred Manns Earth Band her på Radio Norge, snart med John Farnham, Elton John og Dido.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
2: Sommer, sommer, sommer. Det årets oi, oi, oi. Melodi.
3: Det litt deilig med ferie fra han der, Kim.
2: Sommer, sommer, sommer. Det det
3: jeg savner det litt også.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen. Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og I hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
8: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
9: det! Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
10: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
11: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
12: Det bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
13: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
14: Det vanskelig å finne en bil, altså.
15: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
16: Kanskje jeg kan hjelpe.
17: Oi, en stemme fra oven.
16: Det meg, voiceoveren.
18: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
16: mgmotors.no.
19: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
7: Radio Norge.

Elton John på Radio Norge. Fremdeles på veien, selv om han påstår han pensjonist. Det stemmer jo ikke det helt tatt. Han både spiller inn plater og har konserter. Og har en ganske stor og fet sånn solbrillebutikk på nett. Den heter eltonjohneyewear.com. Hvis du vil ha noen ordentlige flashy briller, så er det stedet å gå. eltonjohneyewear.com. Ja, du kan sikkert tenke deg. Liberace møter Ray-Ban, liksom. Nå er det Dido her på Radio Norge.

Dido og White Flag her på Radio Norge. Snart får vi Simon & Garfunkels The Boxer her hos oss, og deretter en kjapp tur innom, ja, en ganske spennende tur innom Radio Norges topp 1000 arkiv.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halvpris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.
2: Äntligen är de norska nypotetene här. Sommarens allra första poteter är helt färska och fulla av god smak. Se efter Gartnermärke I butiken och njut smaken av säsongens bästa poteter. Detta är Norge på sitt bästa. Detta är Gartner.
3: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
4: Hallo, har dere ringt meg nå?
3: Nei, jeg tror ikke.
4: Jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter I begge ørene, egentlig. Oh. Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
3: Skal jeg snakke litt høyere?
4: Ja.
3: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
4: Nei, for jeg har vært og badet.
3: Ja, så deilig.
4: Og har dotter I ørene.
3: Ja, jeg hørte det.
4: Dere kan også bare sende en melding.
3: Ja.
4: Jeg har ikke dotter I øynene.
3: Ok.
5: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
9: det! Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
10: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
11: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
12: Har du ikke smurt deg?
11: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
10: Vi prøver å høre her.
12: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktet og her. Sorten.
13: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
14: Apotek. Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til døren med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Hale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene utenpant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.

Eurythmics på Radio Norge. Here comes the rain again. Ja, om regnet skal komme tilbake til landet vårt, det får vi vite om cirka 13 minutter. Snart mer av musikken du liker. Donkey Boy og Four Non Blondes her om ikke

0: Olsson Kundradio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Club Class opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
1: det! Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja, hvor skal man dra da?
3: Biltema!
4: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
2: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé jo...
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SDN.
7: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine. Hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte. Og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
8: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
9: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
14: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
13: Og en uheldig parkering I dag.
14: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
15: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
16: Right Price Brød, Stian.
17: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
16: Åja, tenker du på det, ja?
17: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Meksiko.
16: Sparkle Emerald Polish 1620.
17: Hvordan ser den ut?
16: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
17: Den høres helt perfekt ut.
16: Ja, den klink faktisk.
18: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Det sommer på Radio Norge.
9: Men

0: Doggy Boy, Ambitions her på Radio Norge. Har du lyst på en sommerlig musikalsk opplevelse med Doggy Boy, så spiller de altså i Tønsberg i Føyenhagen 1. august. Nå det nyheter og vær og den slags her på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. George Wilms anker dommen etter kampendrapet. Det opplyser hans forsvarer til NRK.
2: I tingretten ble Wilms i juni dømt til 19 års forvaring med en minstetid på 12 år og 8 måneder. Tiltalte mener forvaring ikke riktig reaksjon, uttaler Peter Sekulic. Tamima Nibras Juhar ble drept mens hun var alene på jobb på et barnevernstiltak på kampen i Oslo i august i fjor.
1: Reporter Frode Sti. Politiet i Øst ber folk være forsiktige med hva slags sprit man drikker. Den siste måneden har 2 personer dødd med høye verdier av metanol i blodet. Begge var i samme miljø og bodde i Nittedal. Det var 21 år gamle Martin Grongstad fra Kongsberg som døde da en motorsykkel og en bil kolliderte i Holmestrand søndag kveld. Flere personer startet livreddende førstehjelp på stedet etter ulykken, men livet sto ikke til å redde. Til slutt tar vi med at Tyrkias president Recep Erdogan ga revolvere til statslederen i NATO etter toppmøtet i Ankara. Også statsminister Jonas Gahr Støre fikk en. Støre lot imidlertid revolveren være igjen i Tyrkia i likhet med en del av de andre statslederne på grunn av strenge våpenimportlover. I studio André Uddeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
2: I alt i dag blir det 14 grader skyet og perioder med regn. Tromsø Bodø skyet og 13, Trondheim 16 og skyet, Bergen delvis skyet og 20, Stavanger sol og 20, Kristiansand 21 og sol, Hamar lett skyet og 22, mens Oslo får 25.

Dette er Radio Norge med Blondie, One Way or Another. Ny Wave heter Back in the Day, eller New Wave da, I England. Litt vanskelig å definere sjangeren, men du kjenner igjen når du hører det. Vi skal nå til Vinny her på Radio Norge. Kanskje den låta som sto mest ut I de tidlige sesongene av hver gang vi møtes. Sommerfugl I vinterland her på Radio Norge.

0: Vi ser nu igen Vinny på Radio Norge. Sommerfugel I vinterland. Ganske nøyaktig 50 timer før det blir avspark I Miami og det skal avgjøres om Norge skal gå videre til semifinalen I VM. I mellomtiden, I hvert fall de nærmeste 20 minuttene cirka, da, så får vi styrkesjelen med Mr. Mister, Eddie Grant og Joan Osborne her hos oss.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
3: God sommer!
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
4: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
6: Hallo.
5: Og deg, så klart. Du jo så god
7: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
8: Hva vi der? Kom og sitte her, da.
9: Jeg sitter bra her, altså.
8: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
9: Ja, jeg ikke så glad I solen.
8: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
9: Nei.
8: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter sjøen.
9: Ja.
10: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
11: Apotek. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller 2-pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter. Til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
12: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Allt för bilen.
13: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
14: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
15: Norsk Tipping Bamar, du snakker med Lise.
16: Hei, jeg lurer på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
15: Nei.
16: For jeg på ferie oppe I Nord-Norge.
15: Hva, så deilig.
16: Ja, og her det jo midnattssol.
15: Ja.
16: Så jeg jo helt døgnvill blitt. Det natt eller dag, jeg lottomillionær eller ikke?
17: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
18: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball fra bredde til topp.
19: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Eddie Grant, I Don't Wanna Dance. Dette Radio Norge, Per Eteheim. Du en av de som irriterer deg over fotballkommentatorene når du sitter og ser på VM? At det litt mye lyd og hoying og skriking og sånt nå? Da skal du vite det at det småtterier, det de norske driver med sammenlignet med gutta I Argentina. Særlig når Messi skårer. Hør på dette her.
1: Otra vez Messi! Se debía la pelota que cae al área! No pudo Julián Messi!
0: Og bare vent, han har ikke kommet ordentlig I gang enda. Å nei da, han har masse mer å gå på, han skal opp en gål igjen. Nei da, han ikke ferdig. Og så en gang til da. Sånn I Argentina, fotballkommentatorer, de legger ikke skjul på at det nettopp ble mål. Dette Mr. Mister, Broken Wing.

0: Mister Mister på Radio Norge. Broken Wings om få straks skal vi innom Radio Norges topp 1000 arkiv.
1: Har lufta gått litt ut av deg?
2: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
3: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play.no.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
8: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
10: Oi, ok, hva gjør vi da?
9: En idé jo...
11: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
13: Du en hund?
12: Nei.
14: En elefant?
12: Nei.
13: En bjørnbil?
12: Nei.
14: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
12: Nei,
14: av det?
12: Nei, mamma, du...
14: For du ser akkurat sånn ut.
12: Altså, du, nå spiller vi spill.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmann, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
17: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
18: Vaiana kommer på kino 10. juli.
19: Havet valgte meg av en grunn.
20: Jeg passer på det.
19: Nå redder vi verden.
21: Jeg Vaiana!
18: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
22: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Det kan jo passe ganske bra å feire en bursdag her inne i Rand Norges Topp 1000-arkiv i dag. En som ble 68 år i går, sånn ser det jaggu ikke ut, han blir bare bedre som skuespiller, det Kevin Bacon. Husker du han i Footloose, eller den der dansen inne i låven der med cowboystøvler og strå i kjeften, og han så så kul ut. Men det klart at da ble det et langt liv etterpå, hvor det var forventet at hvis den sangen kom på et eller annet sted i et bryllup for eksempel, da skulle han danse den, ja. Og det har vært en mare for Kevin Bacon, etter hva han forteller selv.
2: No, well, I go to the disc jockey and hand him $20 and say, please don't play that song.
3: Yeah.
2: Because, first off, a wedding is really not about me. It's about the bride and groom. And it's awful. I mean, it's awful. And the bride's over there, you know. Why were they, you know, anyway. So I try to avoid that.
1: Ja, det topp. Fra Radio Norges Topp 1000 arkiv. 15 ganger på lista. Footloose. Kenny Loggins.

0: Flashdance, What a Feeling, Irene Cara her på Radio Norge. Det er torsdag, det betyr deilig lunsj, som det bare her på Radio Norge. Og for en følelse det var da Frank Levi Bøll kom inn døra her. Hallo! Og jeg vet hvorfor, det fordi det
1: Junk Food Thursday!
0: Og skal vi gjøre det innviklet?
1: Nei!
0: Vi skal bare kjemme oss bort.
1: Ja!
0: Med hva? Ja, det det vi skal. Og jeg har allerede funnet ut, jeg tok en sånn utvelgelsesmetode som gikk på noen fristende tilbud her. Og da går det på rating på denne bestillingsappen som ja. Ikke trenger å ha noen mann. Her er veldig høy rating og veldig mye dipp. Det en veldig bra kombinasjon. Da blir det Hunger Spot Burgers. Det en dobbelt patty med og alt og bli med inn i lykkeland om veldig kort tid her, fordi det
1: Junk Food Thursday! Beste dagen i uken!
2: Mer av musikken du liker.
3: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
6: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
7: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
9: Det så mange biler å velge.
10: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
11: Familiesuven MG SX EV fasit.
12: Oi, hva det?
11: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
13: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
14: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Solkrem, har du tatt med det, eller?
16: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja.
17: Petter! Nei, solkremet, har du...
18: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
16: Det skjedde en gang.
19: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Pa-pum-pi-bom, Byggmakker.
12: variert musikk.

0: Dette er Radio Norge, Per et jeg. Vi hører Patti Smith Group, Because the Night on Nå. Jeg driver altså min kumpan, Frank Remi Møllen. Han har vært ute og hentet et deilig lunsj til vårt faste torsdagsinnslag. Ja, nå kommer han ned I gangen her.
1: Der kommer han, vet du.
0: Oi. Det landets blideste mann, det Frank Remi Møllen.
2: Hallo!
0: Hvilken dag det I dag, Frank Remi?
2: I dag Junk Food Thursday. Fordi nå kom maten.
0: Ja, den kom raskere enn vi hadde trodd, faktisk.
2: Her tar jeg sånn.
0: Ja, og grunnen til at vi feirer hver eneste torsdag Junk Food Thursday, det jo rett og slett at det ingenting som kan gjøre et menneske gladere enn noe deilig, fett, greasy junk food. Og på den måten så blir sjelen reparert, og humøret blir bedre, og alt blir bedre egentlig. Og nå har vi fått noe fra... Hva heter den? Hunger Spot?
2: Hunger Spot, ja.
0: Ja, og det og det... testen går... Og her renner det syn. Han så glad nå. Ok, da tester vi denne. Skal vi se om den bringer lykke.
2: Ok, ja.
0: Ble du glad med en gang? Da det bare å oppfordre alle andre til å delta I vår... Junk Food Thursday. Ta vare på deg selv, skjem deg selv bort Og du skal jaggu ikke være flau for heller
2: Nei
0: Du har vår fulle og hele støtte på Junk Food Thursday
2: Jesus Christ, det var godt

0: har Arvig nyhetene. Bonnie Tyler er død, ifølge familien uventet etter en akutt tarmoperasjon i mai. Artisten ble 75 år gammel og er kjent for hits som Total Eclipse of the Heart, Holding On for a Hero og It's a Heartache. George Wilms anker dommen etter kampendrapet, opplyser hans forsvarer til NRK.
1: I tingretten ble Wilms i juni dømt til 19 års forvaring med en minstetid på 12 år og 8 måneder. Tiltalte mener forvaring ikke er riktig reaksjon, uttaler Peter Sekulic. Tamima Nibras Juhar ble drept mens hun var alene på jobb på et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i august i fjor.
0: Reporter Frode Stie. Politiet i Øst ber folk være forsiktig med hva slags sprit man drikker. Den siste måneden har to personer dødd med høye verdier av metanol i blodet. Begge var i samme miljø og bodde i Nittedal. Her til slutt tar vi igjen med at Tyrkias president Recep Erdogan ga revolveret til statslederne i NATO etter toppmøtet i Ankara. Også statsminister Jonas Gahr Støre fikk en. Støre lot imidlertid revolveren være igjen i

nå gjelder det å ta det litt grann med... Og det gjør vi bare ved hjelp av musikk. Det 59 timer igjen akkurat nå til avspark I Miami mellom Norge og England. La oss bare finne roen nå sammen med Michael Learns to Rock, Nick Kershaw og aller først her U2 på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikk.

Nick Kershaw, We Need Be Good. Dette Rad Norge, Per heter jeg, og ja, hvordan har du det akkurat nå? Ja, det skjønner jeg veldig godt, for det stress I forhold til kampen på lørdag. Men tenk litt på alt det Norge har fått til I det siste, altså både I Tour de France og I fotball-VM og I absolutt alle sammenhenger. Ta for eksempel låta vi straks skal til, det Michael Learns to Rock, eller Michael Learns to Rock, det danske bandet, som den klart mest solgte artisten. Fra Danmark, nei forresten du vet hva Det det ikke, selv om de har solgt 11 millioner plater Så det ett band som har solgt mer Som dansk da, det Aqua Med 33 millioner solgte plater Og hvor hun fra, hun som synger I Aqua igjen I rest my case

0: Ja da, alle har kjent på litt separasjonsangst. Og vær så snill, bare elsk meg. The Actor, Michael Learns to Rock. Eller Michael Learns to Walk, som jeg liker å si da. Sånn høres ut på dansk. Snart Jahn Teigen, Phil Collins og Alex Warren her på Radio Norge.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
2: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
4: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Unnskyld?
7: Ja.
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Club Class opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
11: Vi fikser det!
12: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkids før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Hei, det Right Price Isles.
14: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
13: Ja.
14: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
13: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
14: Ja.
13: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
14: Men det ikke ekte gull?
13: Det ikke ekte gull, nei.
14: Nei, det gullbelagt.
13: Det stemmer.
14: Ja.
15: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Mamma?
17: Ja, vennen min?
16: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
17: Ja, det stemmer vel det, ja.
16: Blitt skikkelig fin den da.
17: Ja, synes jeg også.
18: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
19: Ice, eget nett.
20: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
21: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
22: Ok, takk til dere begge to.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
23: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
24: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV2 Play.no.
25: Radio Norge. Mye variert musikk.
26: Mer av musikk enn du liker.
27: Norge.
26: Radio Norge.
28: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith.
0: our colors will fade.

Dette er Per på Radio Norge med Phil Collins, Against All Odds. Og han lider sånn her. Dette er en låt han skrev etter sin andre skilsmisse. Og ja, men se på meg da bare. Litt usikker på om det gjorde vei vellinga sånn i forhold til å få ekteskapet på plass. Jeg tror egentlig ikke det. Men det er viktig å ha trua, som for eksempel norske fotballsupportere som går ut i gata bare synger den første sangen de kommer på når de er ordentlig optimister. Det er det som avgjør når ingen har skrevet en kjøreplan på forhånd, og det bare bryter ut i allsang utifra noe som bare folk føler er riktig. Og veldig ofte er det Jahn Teigen.

0: Jahn Teigen optimist før kampen på lørdag. Du? Og det mulig å komme seg til Miami i tide? Ja, det det. Følg med om cirka 12 minutter.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Jana kommer på kino 10. juli.
3: Havet valgte meg av en grunn.
4: Jeg passer på deg.
3: Nå redder vi verden.
5: Jeg Vaiana!
2: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
7: Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og i hagen, hjemme og på hytta, til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
8: Mer til overs.
9: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
11: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
13: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
14: Vi skal ikke bare...
15: Grille.
16: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook frieze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Solkrem, har du tatt med det, eller?
19: Nei, jeg pleier bare å love Petter. Petter! Nei, solkreme, har du...
20: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
21: Det skjedde en gang.
22: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

Dette er Radio Norge dessverre med en veldig trist nyhet. Bonnie Tyler, som har vært syk en periode nå I det siste, har gått bort nå I dag, 75 år gammel. Vi lyser fred over Bonnie Tylers minne.

0: Det var altså for en drøy time siden kom meldingen om at Bonnie Tyler har gått bort 75 år gammel etter en periode med sykdom. En av de sangene vi kommer til å huske henne for I all fremtid Total Eclipse of the Heart.
1: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
0: Dette Rad Norges Topp 1000-arkiv som består av alle låter som noensinne har vært på Rad Norges Topp 1000-liste en eller flere ganger siden 2008. Og nå til en låt som har vært med 8 ganger siden den ble gitt ut I 2013. Den forsvant ut av lista I 2022, og siden har ingen sett noe til den. Den burde komme tilbake igjen. Fordi det den beste partylåta som har blitt gitt ut de siste 15 årene nesten. Ja, det mulig å sitte stille til denne. Det Daft Punk og Pharrell Williams og Get Lucky. Ja, den bør reise seg som en ful Phoenix. Like the

0: Dolly Parton på Radio Norge 925. Ja, hun er en hardt arbeidende kvinne, Dolly Parton. Og det trenger du å være også hvis du vil til Miami og se Norges kamp mot England. I'm going to Miami. Det mulig. I går rapporterte jeg om at det var mulig å få tak I, det var jo litt for gøy da, business class billetter, tur og tur da fra fredag til søndag, 144 000 kroner. Men nå har jeg funnet ut at du kan også charte et privat jetfly. Det faktisk billigere, det det som det helt sinnssyke her. Det går an å få tak I en sånn der super mid-size jet. Hvis du får med deg 10 stykker da, hvis det 10 da, så koster det sånn rundt 800 000 kroner å charte en sånn tur og tur Miami med en sånn en. Og da du nede I 80 000 I stedet for 144 000 kroner. Bare nevner det. For de som vil det, og som legger så mye på bordet for å få med seg den kampen, så tenker jeg at det ikke noen grenser I det hele tatt. Og så privatjetter Miami, det ganske funky.
1: Ukas tilbud og spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets, før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfør fra Spar, før 83,90, nå kun 49,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser det!
3: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Elektroimportøren.
6: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
7: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
8: Jo, men først en tur til. Biltema.
9: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
11: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
12: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
13: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør I dag.
15: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Det så mange biler å velge I.
17: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
18: Familiesuven MG SX EV fasit.
19: Oi, var det...
18: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
20: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: Pink og Just Like a Pill her på Radio Norge, Perret jeg, og jeg lover deg mer av musikken du liker rett etter nyheter og vær. Da blir det både Kiss og Kygo og Freestyle. Nå, nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. To av de hovedtiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen anker straffene til høyesterett, det skriver NRK. De to andre gjør det ikke. Tre av fire tiltalte fikk straffene skjerpet i en dom fra Borgarting lagmannsrett i juni. George Wilms anker dommen etter kampen drapet, det opplyser hans forsvarer til NRK. Tamima Nibras Juhar ble drept mens hun var alene på jobb på et barnevernstiltak på kampen i Oslo i august i fjor. George Wilms ble i juni dømt til 19 års forvaring for drapet. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga alle lederne på NATO-møtet våpen med inngraverte navn, inkludert Norges Jonas Gahr Støre. Det strenge regler for innførsel av våpen til Norge, derfor ble ikke våpenet med i bagasjen til Støre, heter det fra statsministerens kontor. Bonnie Tyler død, ifølge familien uventet etter en akutt tarmoperasjon i mai. Artisten ble 75 år gammel og kjent for hits som Total Eclipse of the Heart, Holding On for a Hero og It's a Heartache. Politiet i Øst ber folk være forsiktige med hva slags sprit man drikker. Den siste måneden har to personer dødd med høye verdier av metanol i blodet. De var begge i samme miljø og bodde i Nittedal. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
3: I alt dag blir det 14 grader skyet og perioder med regn. Tromsø Bodø skyet og 13, Trondheim 16 og skyet, Bergen delvis skyet og 20, Stavanger sol og 20, Kristiansand 21 og sol, Hamar lett skyet og 22, mens Oslo får 25 grader og sol i dag.

Japan, Walkman heter dem. Ja, I Norge ble de bare hetende Walkman da. Men I Sverige så var de så fast bestemt på nei, det skal ha et svensk navn. Kan ikke gå rundt med og kalle det Walkman når man går rundt og lysner til musik, va? Og musik skal jo skapas ut av glede. Så derfor fått de på et eget svensk navn for Walkman, og det var Freestyle. Da var det mye mer svensk. Her bandet Freestyle, tok jo navnet sitt da, for da tenker jeg, vil ha deg I mørkret hos meg.

Firestone, Kygo featuring Conrad her på Radio Norge. Eller Kyrre og Conrad som det blir I Bergen. Nå skal du til Drammen. Det en helt annen by, en helt annen følelse, en helt annen tilstand. I hvert fall var det det 13. desember 1980. Da kom verdens største rockband Kiss. De valgte å dra til Drammen og gjeste oss. Det var helt utrolig. Altså, det holdt på å gå rundt for oss alle sammen. Altså, det var det tøffe som kunne skje. Altså, aldri skjedd noe sånt nå I Drammen. Ikke noe som lignet, I hvert fall. Det største som hadde skjedd var litt at Frank Saksvik hadde flottet dit, og han jobbet jo NRK. Nei, det var da puberteten rett og slett startet. Hormonene bare sprengte på. Jeg fikk hår både her og der. Kiss her nå. I was made for loving you.

0: rett og slett laget for å elske det bandet her, altså. Ja, det var du også. Det bare å innrømme det. Det umulig å få nok. For aldri nok av Kiss. I was made for loving you. Åh, nå ble jeg skikkelig varm I hatten her. Per her på Rann Norge by snart på TNT, Madonna og The Connells.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hver dag I sommer.
2: God sommer til deg som på hytta.
3: Og god sommer til deg som hjemme.
2: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns. Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
4: Det du driver med,
2: da. Nei.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Hva vi der? Kom og sett her, da.
6: Jeg sitter bra her, altså.
5: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
6: Ja, jeg ikke så glad I solen.
5: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
6: Nei.
5: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter skjøn.
6: Ja, ja.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek. Vi vet. Vitus
8: Apotek. Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
11: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
12: Luft? Hører hjemme I sjokolade, som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
13: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen I splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
14: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
15: Hallo!
16: Farmor!
17: Hei!
15: Hei, hei!
16: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
15: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
17: Mamma.
15: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
17: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
15: Ja!
17: Ja!
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på priset.

Neste gang du ser Madonna kommer til å være i pausen i finalen i fotball-VM. Der skal hun spille sammen med noen andre også. Det tenker jeg blir bra trøkk. Apropos trøkk forresten, ingen leverer mer trøkk med et større fjell av sånne Marshall-gitarforsterkere enn TNT. Dette 10,000 lovers in one, og jeg bare hører på dette her.

0: 10,000 lovers in one. Ja, 10,000 elskere på en gang. Det kaller jeg breddekompetanse, må det vel hete. Shania Twain, Def Leppard og Mr. Big på vei I din retning. Radio Norge! Radio Norge! Mer av musikken
1: du liker. Radio Norge! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser det!
6: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
8: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
9: Vi skal ikke bare...
10: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
11: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
12: Heisan, jeg ringer fra Tyskland nå. Mm. Så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
11: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
12: Ja, for jeg ganske langt sør I Tyskland, altså. Jeg helt nede I Bayern.
13: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken, når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
15: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
16: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
17: Ukas tilbud og spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets. Før 172, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, Topp 1000-arkivet, det det mest behagelige stedet på hele Rad Norge-komplekset her nede i Oslo sentrum. Tre etasjer under bakkenivå, svalt og deilig, alltid kald brus her og gode stoler. Bare sett deg ned her og slapp av. Ja da.
2: It is good to slap off.
1: Det enig altså. Og nå har jeg tatt på meg rocketøfla, og de tar jeg fram når det ordentlig partyrock på gang. Jeg har sagt det før, du trenger egentlig bare en LP fra 80-tallet hvis du vil ha sånn ordentlig partyrock fra det tiåret der. Det Def Leppards Hysteria, hvor blant annet denne sangen med. Animal, 396 på topp 1000-lista i fjor.

0: Kommer du då ta dig? Shania Twain, I'm gonna get you good. Se oss upp för Queen och Blue Swede här då snart.
1: Hos Fortum är det enkelt att vara kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hur mycket ström du brukar. Och husk, du har också 100% förnöjd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strömleverandör.
2: Det er så mange biler å velge.
3: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
4: Familiesuven MG SX EV er fasit.
5: Oi, hva det?
4: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
7: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
8: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
9: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
10: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
11: Unnskyld?
12: Ja.
11: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
12: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
13: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
13: Enkel elbillading som bare funker.
15: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
16: Vi fikser det!
17: Helgens tilbud og spar! Fyr opp grillen, det sommervibber! Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med 4 burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat! Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar!
18: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som... ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
19: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
21: Du en hund?
20: Nei.
22: En elefant?
20: Nei.
21: En bjørnbil?
20: Nei.
22: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
20: Nei,
22: av det?
20: Nei, mamma, du...
22: For du ser akkurat sånn ut.
20: Altså du, nå spiller vi spill.
23: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Vi hører ganske mektige stemme til Bjørn Schiff her I front for Blue Swede og Hooked on a Feeling. Og det var rett og slett den første svenske låten som gikk til topps I USA. Det var I Abbas gjennombrudsår I 1974, men allerede 6. april var disse på toppen av listen med Hooked on a Feeling. Så fikk det en ny bølge av popularitet etter filmen Guardians of the Galaxy I 2014. Det sånn evig hit det der egentlig. Og apropos det å gå til topps I USA, det nå 57 timer igjen. 57 timer, ja, vi teller ned til avspark på Mar-a-Lago I Miami da. Norge versus England. Det bare å bygge styrke. Det akkurat det Dan-Rikard Hagen gjør med mer av den aller beste musikken, rett etter nyheter og vær her på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. To av de hovedtiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen anker straffene til høyesterett, skriver NRK. De to andre gjør ikke det. Tre av fire tiltalte fikk straffene skjerpet I en dom fra Borgerting lagmannsrett I juni. Det var 17 år gamle Nicoline Pivoni Høie fra Arendal som ble drept I en påkjørsel I Marbella I Spania. Hun var engasjert I Unge Høyre. I et innlegg på Facebook skriver leder I Unge Høyre Nikolai Østerby at hun vil bli dypt savnet. Sjåføren av lastebilen fortsatt på frifot. Palestinas president Mahmoud Abbas utlyser parlamentsvalg 28. november. Valget, dersom det blir holdt, vil være det første siden 2006, da Hamas gikk seirende ut. Rundt 5100 personer døde I Tyskland I juni som følge av varmerelaterte årsaker, det melder landets helsemyndigheter.
2: Det skjedde I perioden 6. april til 28. juni, viser anslaget fra det statlige Robert Koch-instituttet. Juni ble også måneden der hetebølger førte til varmerekorder I flere europeiske land. Franske myndigheter registrerte en økning på nesten 30% I antall dødsfall den siste uken I måneden. I Belgia var økningen nesten 40%.
1: Reporter Frode Sti. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
2: I alt I dag blir det 14 grader skyet og perioder med regn. Tromsø bodde skyet og 13. Trondheim 16 og skyet. Bergen delvis skyet og 20. Stavanger sol og 20. Kristiansand 21 og sol. Hamar lett skyet og 22. Mens Oslo får 25 grader og sol I dag.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Ja, da det fordunder meg allerede ved torsdagen. Takk skal du ha forresten, Per. Dan, Rikard Hagen det som jomper inn I studio denne nest siste arbeidsdagen I det som for mange første ferieuka I 2026. Håper du nyter dagen. Dan, Rikard Hagen heter jeg, ja, husk. Nå det bare en arbeidsdag til, og så det to dager til det store skjer. Kanskje det største innen norsk fotball på mange, mange, mange år. Men det gjenstår enda å se, men jeg har trua. Europe kommer, det samme gjør Steve Winwood, og ikke minst Mariah McKee.

Champions League det dreier seg om denne gangen. Nei, det noe enda større, det noe enda bedre. Det den store, gjeveste fotballtrofeen noensinne som står på spill. Men det selvfølgelig et par hindre til da, før vi helt der. Og først kommende lørdag så det England som står I veien for oss. Men jeg tenker det at godeste Haaland skal vise Harry Kane hvordan man putter ballen I målet som bare Haaland kan. Og jeg kjenner at det kommer til å bli så vanvittig spennende. Skrollet forresten litt på Instagram tidligere I dag, kom over en sånn høydepunkt-video som ble laget med utdrag da fra Brasilkampen og de norske kommentatorene som bare skriker og yler, og jeg kjenner at det var en liten tåre som presset på. Det jo så ufattelig moro å følge med på. Ja, vi gleder oss til lørdag. Det vel strengt tatt unødvendig å si. Sverige, ja, de gjorde det ikke like bra I fotball-VM, men musikk, det de gode på, det skal de ha. Europe viser oss det I The Final Countdown.

0: legendariske The Final Countdown. Takk til Europe som har servert oss den, denne torsdagen her på Radio Norge. Det andre kartagen det som holder med selskap I studio denne ettermiddagen også, og frister med Heart, Michael Jackson og Lady A, som det nå heter.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Sykkelbomber!
3: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
4: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
3: Det gjør vi, og vi koser oss.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
6: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
7: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för hela Norge.
8: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime Pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babombibom, byggmaker.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Gutta!
0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
12: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
13: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV, da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
14: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
15: Du, hva har du kjøpt fra der?
16: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt en ytrefilet.
15: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
16: Grille.
17: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
18: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
19: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
5: Har du ikke smurt deg?
19: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
4: Shhh. Vi prøver å høre her.
10: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Soveral, mate, ansiktet, og her, solkrem.
0: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

Ja, det heter seg jo at en god latter forlenger livet, og det var kanskje derfor Vincent Price klarte å bli hele 82 år gammel før han døde da I 1993. Det nemlig han som ler så hjertelig her på slutten av Thriller. Vi sier takk til Michael Jackson. Nå en av tidenes power ballads fra Heart. Alone heter den.

0: Alone Heart på Radio Norge med den gode, varierte musikken. Ja, vi tar oss tid til et ørlite kommersielt avbrekk. Vi før turen går ned I topp 1000-arkivet, hvor jeg skal hente opp Gary Moore denne gangen, men ABBA, de klare for det.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
3: det! Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Det så mange biler å velge I.
7: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
8: Familiesuven MG S6 EV fasit.
9: Oi, var det...
8: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
10: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
12: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør I dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Ukas tilbud og spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du 3-pakk nakkekotelett fra Folkets, før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøtt av storfør fra Spar, før 83,90, nå kun 49,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Det ble jo en ganske liten frokost.
15: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
14: Men det jo bare et par timer til lunsj.
15: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
14: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
15: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
16: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Mannen jeg hentet opp fra Topp 1000 arkivet denne gangen, han kan sin gitar. Det vil si, han kunne, han har jo dessverre forlatt oss nå. Men det Gary Moore jeg hentet opp denne gangen. Vi skal til en av hans store klassikere, en låt som fikk, eller så langt, har vært med oss I alle årene vi har kostet oss med denne Topp 1000-lista. Beste plass, det fikk den I 2020 da den havnet på en 27. plass. Og så ble det en 191. plass på fjorårets Topp 1000-liste da. Som sagt, her Gary Moore, Still Got The Blues på Radio Norge.

0: Tina Turner hører du på Radio Norge. Typical male. Ja da, låta skal visst nok handle om en kvinne som prøver å nå fram til en mann som en advokat, men som da møter litt utfordringer i form av logikk, regler og distanse, kan ChatGPT fortelle meg, og det alltid noe nytt til å lære. Dette Radio Norge, det med Maroon 5, og Bjørn Eidsvåg helt på tampen av vår første ettermiddagstime sammen denne torsdagen.
1: Hva er vi der? Kom og sitte her da.
2: Jeg sitter bra her, altså.
1: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
2: Ja, jeg ikke så glad i solen.
1: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
2: Nei.
1: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
2: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Apotek. Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmaker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmaker for god råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger makker. Babumpibom, byggmaker.
5: Uno X gir deg den følelsen av skinner ren bil når du møter svigerfar. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
6: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
7: Hei, jeg lurer på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
6: Nei.
7: For jeg på ferie oppe i Nord-Norge.
6: Hva, så deilig.
7: Ja, og her det jo midnattssol.
6: Ja.
7: Så jeg jo helt døgnvill blitt. Det natt eller dag, jeg lottomillionær eller ikke?
8: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Hei, det Right Price Isles.
10: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
9: Ja.
10: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
9: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
10: Ja.
9: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
10: Men det ikke ekte gull?
9: Det ikke ekte gull, nei.
10: Nei, det gullbelagt.
9: Det stemmer.
10: Ja.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
13: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
14: Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
15: det! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
16: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
17: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
18: God sommer med variert musikk.

far denne gangen på Radio Norge med den gode varierte musikken. Og på torsdagen snill tenk. Nå det bare I overmorgen, altså. I overmorgen, det hva det skjer. Det da jubelen skal liksom bolte seg grenseløst utover det Norges land når vi viser England hvor skapet skal stå. Apropos det du, jeg så en annen ganske så artig liten video på Instagram tidligere I dag også, og det var en svensk jente som var på et treningsstudio og satte seg ned ved dette, denne romaskinen, ikke sant, for hun skulle ro, men så så du at hun grudde seg noe så veldig, og så fort hun begynte, ja, da hørte man... Det er ikke tvil om at roingen har påvirket verden over også svenskene. Bjørn Eidsvåg, frem mot nyhetene på Radio Norge. Dette skyfri.

0: jeg vet ikke heller for hele landet, men flere steder I landet I dag I hvert fall, så det nettopp skyfri himmel og sol som Bjørn Eidsvåg synger om her på Radio Norge. I det vi gjør oss klar for nye 60 minutter med mer av den deilige varierte musikken, men nå skal du først få med en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Statens veivesen slår alarm etter 7 dødsfall I trafikken på bare 6 dager. Når dødstallene øker samtidig som vi går inn I sommerens mest trafikerte periode, det umulig å ikke kjenne på uro, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga alle lederne på NATO-møte våpen med inngraverte navn, inkludert Norges Jonas Gahr Støre. Det strenge regler for innførsel av våpen til Norge, derfor ble ikke våpen med I bagasjen til Støre, heter det fra statsministerens kontor. Varmt og fuktig vær, det kan VGs Steffen Stenersen rapportere om fra Miami, hvor Norge og England møtes til VM-kvartfinale på lørdag.
2: Det ikke sånn at disse engelskmennene heller ekstremt vant med veldig høy varme der de kommer fram. Jeg tror ikke det noen fordel for noen av lagene, men det kommer til å bli ubehagelig, og det kan jo for eksempel gå ut over litt pressspill, litt intensitet I det Norge gjør.
1: Og Erling Braut Haaland stiller på pressekonferanse senere I dag. Billettene til fotballfesten på Frogner stadion slippes om en time klokken 16. Det kommer fram I et nyhetsbrev fra arrangørene. 22 000 billetter slippes mot 35 000 det var plass til på Ullevål stadion. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
4: I alt dag blir det 14 grader skyet og perioder med regn. Tromsø både skyet og 13, Trondheim 16 og skyet, Bergen delvis skyet og 20, Stavanger sol og 20, Kristiansand 21 og sol, Hamar lett skyet og 22, mens Oslo får 25 grader og sol I dag.
5: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Ja visst, det da tross alt Radio Norge dører på, så det skulle jo bare mangle. Hei du, god torsdag, Dan-Rik Hartagen her I den nest siste arbeidsdagen, eller nest siste fridagen for uka, får jeg kanskje si, for det jo tross alt første uka I fellesferien vi godt inne I. Men nok om det da, mer om musikken du kan glede deg til å få med deg nå I løpet av de nærmeste drøye 20 minuttene. Se opp for oss I Osborne, Kim Wilde, Creedence kommer da. Det samme Dragon Bone Man, og ikke minst John Parr.

Det er John Parr denne gangen. Saint Elmo's Fire hører du på Radio Norge. Ja, det ikke til å komme uten mat. Det blir nok bitte litt grann fotballplass også I dag, og det skulle bare mangle det. Tross at det ikke hver dag vi med I fotball-VM, og I hvert fall ikke hver dag at det en kvartfinale mot selveste England som ligger foran oss. Og det som litt morsomt å vite da, på forhånd, det jo at vår kjærlige Erling Braut Haaland, stjernespissen fremfor noen, han kjenner jo Englands målvakt Jordan Pickford ganske godt fra før, for de har nemlig møtt hverandre opp til flere ganger I Premier League. Og hvis vi tar en kjapp liten kikk da på statistikken, så det ganske gøy, og ikke minst så taler den absolutt I Haalands favør, for på 6 kamper I Premier League så har altså da vår egen Haaland skutt 18 ganger mot Pickford, 10 av dem har vært på mål, som altså har gitt 7 skåringer. Så det bare å håpe da at dette en statistikk som gjør at Pickford har litt ekstra respekt for Haaland. For å si det sånn, det burde han ha. Det Rag & Bone Man, Human, på Radio Norge.

0: Glimrende låt. Human Rag and Bone Man på Radio Norge. På tide å sjekke torsdagstrafikken før vi skal kose oss med både litt Creedence, Ozzy og Kim Wilde.
1: Trafikkoppdatering.
2: Det lange køer på E18 ved Frognerstranda I Oslo etter trafikkulykke.
3: Klass Olsson Kundradio. Vi skjønner at mange lengter etter og Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
4: det! Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
6: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
7: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3...
8: Du en hund?
7: Nei.
9: En elefant?
7: Nei.
8: En bjørnbil?
7: Nei.
10: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
7: Nei,
10: av det?
7: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså, du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: For et VM, altså.
13: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
12: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
13: 4 timer, eller?
12: ja.
14: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
15: Ukas tilbud og spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du 3-pakk nakkekotelett fra Folkets, før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar, før 83,90, nå kun 49,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
16: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
17: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
18: Du, hva har du kjøpt for noe der?
19: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt en ytrefilet.
18: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
19: Grille.
20: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
21: Lasse til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
22: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
23: Herlig, men farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
24: Sommer, sol og variert musikk.

Still Spurn Mama. I'm coming home på Radio Norge. Du, jeg satt plutselig her, og så tenkte jeg, hvorfor det sånn at man strekker opp armene når laget for eksempel da, som du heier på, skårer eller vinner? Det ble jo, har jo blitt en del av det for oss nordmenn så langt I dette fotball-VM-et, for å si det sånn. Og dette det faktisk blitt forsket på, altså, og det viser seg at selv blinde OL-utøvere, som dermed ikke har lært seg dette her visuelt, da, gjør ofte nøyaktig det samme, som tyder på da, at dette rett og slett en sånn seierspå som delvis hardkodet I oss. Det handler da angivelig om, eller I hvert fall det teorien, om dominans og statusmarkering, som man også kan se på hos andre primater, for eksempel når alfadyr blåser seg opp og tar plass etter å ha vunnet. Så der har du det, Kim Weidner. You came! Takk for at du på Radio Norge.

0: You came, hører du på Radio Norge I det vi igjen skal ned og hente opp en skikkelig topp 1000 svisk om noen strakser fra arkivet vårt Peter Gabriel blir det denne gangen Men Chicago, de klare for det
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben Hver dag I sommer
2: Der var den igjennom
3: Nå har du noll gjennom øret
2: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
4: Hellas, sol, bading og mytos.
5: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
2: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.

0: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
1: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
2: Har du ikke smurt deg?
1: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
3: Shhh. Vi prøver å høre her.
2: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Mate, ansiktet og her, solkrem.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette i gang. Eller sett ut, gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom, byggmakker.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og på sommeren er det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
9: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Er du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, er sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på tv2play.no.
5: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken, og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
10: Jo, men først en tur til. Biltema.
11: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Har lufta gått litt ut av deg?
13: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
14: Right Price Brød, Stian.
15: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
14: Åja, tenker du på det, ja?
15: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
14: Sparkle Emerald Polish 1620.
15: Hvordan ser den ut?
14: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler, det vel rødt, egentlig.
15: Den høres helt perfekt ut.
14: Ja, den klink, faktisk.
16: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser det!
18: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. To av de hovedtiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen anker straffene til Høyesterett. De to andre gjør ikke det. Statens vegvesen slår alarm etter 7 dødsfall i trafikken på bare 6 dager. Klokken 16 slippes 22 000 billetter til fotballfesten på Frogner stadion i Oslo for kampen mellom Norge og England. Etterspørselen skyhøy. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, da det Topp 1000 musikk på gang. Denne låta som jeg nå har endt opp har kun ett års fravær på lista vår, som betyr at det en låt som mange, mange liker. Den har jo også fått mange stemmer, såpass mange at den kom helt opp på en 81. plass, men da må vi riktig nok tilbake igjen til 2013, så ble det en 655. plass på fjorårets topp 1000-liste. Ta vel imot Peter Gabriel, dette Sledgehammer.

fra Lene Marlen heter også Unforgivable Sinner. Og du hører den på Radio Norge med den gode, varierte musikken. Og nå blir det et aldri så lite gjenhør for denne gruppa her. De spilte nemlig på Tons of Rock Festivalen på Ekebergsletta I Oslo for bare et par uker tilbake dit. Denne gangen skal de servere en The Who-klassiker. Her Limp Bizkit med Behind Blue Eyes.

0: gutta som fikk æren av å spille på den siste festivaldagen på Tons & Rock-festivalen. Lørdag 27. juni var det der altså, Limp Bizkit. Dette var Behind Blue Eyes. En liten trafikkoppdatering på gang, skjønner du, før Gloria Gaynor og The Weathergirls runder av denne timen på Radio Norge.
1: Trafikkoppdatering. På E18 Fosskoltunnelen i Lier i Buskerud, der et kjøretøy berget, og det fri ferdsel i begge felt.
2: Hallo!
3: Farmor!
2: Hei! Hei,
3: hei! Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Det så mange biler å velge.
7: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
8: Familiesuven MG SX EV fasit.
9: Oi, hva det?
8: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
10: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
11: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
12: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
13: det! I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner i måneden. 149! Prøv gratis i 12 måneder på dnb.no oppstart.
14: Bla bla bla. Bla bla bla bla bla. Bla bla bla bla bla bla. Bla? Ja, bla bla bla bla bla. Bla bla bla bla. Bla deg gjennom Norges største utvalg av bøker. Hos Ark Bokhandel.
15: Nei, i kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
16: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
17: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Diana kommer på kino 10. juli.
19: Havet valgte meg av en grunn.
20: Jeg passer bare.
19: Nå redder vi verden.
21: Jeg Diana!
18: Disneys Diana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
22: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Og Gloria Gaynor, vet du, hun var aldri I tvil om denne låta her kom til å bli en hit.
1: They wrote it down on a piece of brown paper bag and showed me the lyrics of I Will Survive. From the time I read the lyrics, I knew it was a hit song.
0: Litt teften med andre ord, for det jo ikke akkurat en underdrivelse å si at en hit, ja, det ble det av meg på låta som hun slapp ut I 1978. Fire år senere så kom denne her fra jentene I The Weather Girls. Dette It's Raining Men på Radio Norge.
2: We're your weather girl. Uh-huh. And have we got no

0: hitten som aldri slutter å være hit, kan man trygt si. Fra jentene I The Valley Girls og låta de slapp da I 1982. Dette var It's Raining Men. Og flere hitter og klassikere, det får du straks, ser du, for dette Radio Norge det. Nå får du aller først nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet I 4 uker. Gjentakelsesfaren per I dag ikke tilstrekkelig redusert til at det anses forsvarlig å løslate Høyby, skriver politiet. Etter vår oppfatning vilkårene for videre varetektsfengsling ikke oppfylt, sier Høybys forsvarer Peter Sekulic til VG. Statens vegvesen slår alarm etter 7 dødsfall I trafikken på bare 6 dager. Når dødstallene øker samtidig som vi går inn I sommerens mest trafikerte periode, det umulig å ikke kjenne på uro, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland. FBI etterforsker Argentinas fotballforbund for mulige økonomiske lovbrudd, det melder Miami Herald. Granskningen dreier seg om rundt $300 millioner I midler knyttet til forbundet, som skal ha blitt sendt gjennom amerikanske banker, et selskap registrert I Florida og et nettverk av omstridte betalinger. 73% av svensker positive til Norges VM-eventyr, ifølge en ny undersøkelse omtalt av SVT.
2: Flesteparten svarer at de unner Norge suksessen, men det en tydelig forskjell. Menn mer skeptiske enn kvinner, og blant de mest fotballinteresserte det også flere som håper at Norge blir slått ut.
1: Elise Engenvik for VGTV. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
4: I alt I dag blir det 14 grader skyet og perioder med regn. Tromsø Bodø skyet og 13, Trondheim 16 og skyet, Bergen delvis skyet og 20, Stavanger sol og 20, Kristiansand 21 og sol, Hamar lett skyet og 22, mens Oslo får 25 grader og sol I dag.
5: Mer av musikken du liker.
6: Det sommer på Radio Norge.
0: Ja, hvis det en av de som holder jula I gang mens mange nå har sin første ferieuke, så har vel kommet så langt ut på ettermiddagen nå at det på tide å komme seg hjem også, men fortvil ikke, jeg følger deg hele veien hjem også faktisk under middagen også med den beste og mest varierte musikken. Jeg heter Daniel Kartagne, takk for at du valgte Radio Norge også I dag. Gled deg til Queen, Imagine Dragons, Bangles og litt Aerosmith og

Crazy. Aerosmith på Radio Norge med din god varierte musik. God torsdag. Dan i studio. I dag som det den 9. juli så det selvfølgelig også noen vi skal gratulere og det Gjøran og Ørjan. Gjøran og Ørjan nemlig så utrolig heldige at de kan feire litt ekstra I dag for de har nemlig navndag. Da det jentene I Bangles sin tur. Dette Manic Monday på Radio Norge selvfølgelig.

0: tid. Ja, det radiotid det. Det ikke noe bedre enn å sette seg ut på verandaen, terrassen eller hva du måtte ha og bare skru opp radioen din og nyte sommeren. Takk for at du har valgt Radio Norge, du. Dan heter jeg. Straks klar med både Bonnie Tyler, Imagine Dragons og Queen. Ja, snakk om variasjoner, du.
1: Trafikkoppdatering. På E18 Foskoldtunnelen I Lier I Buskerud, der et kjøretøy berget og det fri ferdsel I begge felt.
2: Ukas tilbud og spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets, før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar, før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
6: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
8: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
9: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
10: Hei, jeg lurer på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
9: Nei.
10: For jeg på ferie oppe I Nord-Norge.
9: Det var så deilig.
10: Ja, og her det jo midnattssol.
9: Ja.
10: Så jeg jo helt døgnvill blitt. Det natt eller dag, jeg lottomillionær eller ikke?
11: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
13: Vi skal ikke bare...
14: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
16: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
18: Radio Norge.

Imagine Dragons på Radio Norge. Dette Demons. Og fra den deilige torsdag, da vi kan taken. Det mitt navn, og nå må jeg dessverre dele en trist nyhet, fordi den walisiske artisten og uten tvil Norgesvenn Bonnie Tyler døde dessverre fra oss i går, dama som skulle ha fortsatt sin turné i Tyskland utover denne måneden. Det blir det altså ingentingen av. Så for å hedre nå Bonnie Tylers minne, her en av hennes aller, aller beste, etter min mening. Bonnie Tyler altså, på Radio Norge, med Total Eclipse of the Heart.

0: Bonnie Tyler på Radio Norge, og vi har jo vært kjent med at hun har vært plaget med sykdom den senere tiden, og døde altså uventet I går, står det å lese da på et sykehus I Portugal, som følge av sykdommen hun ble behandlet for. Total Eclipse of the Heart var det på Radio Norge. Straks Rockset, The Look, bare heng med Radio Norge videre, du.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
2: Sommer, sommer, sommer. Det
3: Oi, oi, oi. Melodi. Det litt deilig med ferie fra han der, Kim.
2: Sommer, sommer, sommer. Det det.
3: Jeg savner det litt nå.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Endelig VM-sluttspillet I gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utmaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom byggmaker.
6: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler, som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Hva vi der? Kom og sitte her da.
9: Jeg sitter bra her, altså.
8: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
9: Ja, jeg ikke så glad I solen.
8: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
9: Nei.
8: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
9: Ja, ja.
10: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
11: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
12: Ok, sommerferien.
13: Ja.
12: Vi kan altså dra på hyttetur.
13: Ja, eller telttur.
12: Biltur.
13: Fisketur.
12: Båttur.
13: Ja, eller bærtur da.
12: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
14: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
15: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
16: det! Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
17: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
18: Ok, takk til dere begge to.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
21: Jeg Andreas Hagen-Okkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå.
0: Påtalemyndigheten vil forlenge varetektsfengslingen av Marius Borg Høyby på grunn av gjentakelsesfaren. Forsvarer Petar Sekulic mener vilkårene for videre fengsling ikke oppfylt. Statens vegvesen slår alarm etter 7 dødsfall I trafikken på bare 6 dager. 22 000 billetter til fotballfesten på Frogner stadion og kvartfinalen mellom Norge og England ble utsolgt på sekunder. Like etter billettslippet klokken 16 var etterspørselen så høy at nettsiden var nede. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Og til en låt som tragisk, ikke å høre på, men rent tekstmessig, så den ganske dyster og mørk, altså. Men du, verden så fin han Og det mange som liker den. Den har blitt stemt helt frem til en 82. Plass, som vel så langt den beste plasseringen som den fikk i 2021, vært med oss i 15. Årene. Så et par års pause har den riktig nok hatt, da, men den var med i fjor, og da havnet den på plass 263. Jeg snakker om Where the Wild Roses Grow. Her Nick Cave og Kylie Minogue fra Topp 1000-arkivet. Because

This Is My Life. Gasoline. Faren min har et live-album med denne gruppa her, og det som så kult med den vinylskiva at den gul. Ja, det husker jeg veldig godt, og dette her var vel faktisk favoritten min fra det albumet. Jeg pleide å høre på det når jeg var adskillig yngre. Ja, disse gutta her, de populære her til land, skjønner du. De fylte opp hele Bjerke stadion I fjor sommer, og det vel ingen stor overraskelse at det AC/DC som ligger klar, og allerede godt I gang faktisk på platespilleren her på Radio Norge. Dette You Shook Me All Night Long.

0: denne låta fungerer vel som terapi for vokalist Brian Johnson? Få det ut! You shook me all night long. AC/DC på Radio Norge. Og helt på tampen av timen kommer skotske Amy MacDonald innom. Se oss opp for Soul Asylum.
1: Trafikkoppdatering. På E18 Fosskoltunnelen I Lier I Buskerud der et kjøretøy berget og det fri ferdsel I begge felt.
2: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
3: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball fra bredde til topp.
5: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV2 Play.no.
6: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem,
7: Vi skal ikke bare...
8: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
10: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
12: Jo, selvfølgelig!
13: Du altså verdens beste ektemann.
14: Trond har akkurat fiksa internett.
13: Jeg elsker det.
14: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox. Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
15: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Scotland. Amy McDonald på Radio Norge. This is still life. En dame som digger en kar som også mange nordmenn digger.
1: My biggest idol is probably Bruce Springsteen. That's who I love.
0: Kongen selv, Bruce Springsteen hun fan. På Radio Norge nå frem mot nyheter Soul Asylum. Dette Runaway Train. Are you-

0: Det er vel egentlig den største hiten etter fra prosjektet Soul Asylum. Jeg vet ikke om du kjenner til så fryktelig mange flere låter fra dette prosjektet. Jeg må innrømme at det gjør ikke jeg, altså. Runaway Train fikk du på Radio Norge. Ja da, det her. Du får den gode varierte musikken og straks mer av det. Først en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet I 4 uker. Gjentakelsesfaren per I dag ikke tilstrekkelig redusert til at det anses forsvarlig å løslate Høyby, skriver politiet. Etter vår oppfatning vilkårene for videre varetektsfengsling ikke oppfylt, sier Høybys forsvarer Peter Sekulic til VG. En motorsyklist alvorlig skadet etter at vedkommende skal ha kjørt av veien I Gudbrandsdalen. Nødetater, inkludert luftambulanse, har rykket ut. 22 000 billetter til fotballfesten på Frogner stadion og kampen mellom Norge og England ble utsolgt på sekunder. Like etter billettslipp klokken 16 var etterspørselen så høy at nettsiden var nede. Varmt og fuktig vær, det kan VGs Steffen Stenersen rapportere om fra Miami, hvor Norge og England møtes I VM-kvartfinale på lørdag.
2: Det jo ikke sånn at disse engelskmennene heller ekstremt vant med veldig høy varme der de kommer fram. Jeg tror ikke det noen fordel for noen av lagene, men det kommer til å bli ubehagelig, og det kan jo for eksempel gå utover litt presspill, litt intensitet I det Norge gjør.
1: Og Erling Braut Haaland stiller på pressekonferanse senere I dag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
4: I alt I dag blir det 14 grader skyet og perioder med regn. Tromsø og Bodø skyet og 13, Trondheim 16 og skyet, Bergen delvis skyet og 20, Stavanger sol og 20, Kristiansand 21 og sol, Hamar lett skyet og 22, mens Oslo får 25 grader og sol I dag.
5: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
0: Ja, da det klart igjen altså for nye 60 minutter med hitter og klassikere på gang. Vi skal få med oss en kar som tok en snartur blant annet innom Hamar og Stortorget for en liten uke tilbake. Sting, han stikker innom og synger om hvordan det å være en engelskmann I New York. R.E.M. og Billy Joel kommer, og det samme gjør Avicii, og ikke minst Men at Work.

så leser jeg her at oddsen har England som favoritt altså. Akkurat nå så oddsen 2 på England, 2,55 på uavgjort, og ellers 3,5 på at Norge skal vinne. Men det en ting som sikkert, så det at Norge på en god dag, at det klart vi kan slå England.

0: Hey Brother, Avicii. En kjapp liten trafikkoppdatering på gang. Se ellers opp for musikk fra Billy Joel, R.E.M. og Sting.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Riksvei 7 Haugastøl i Hol i Buskerud er det åpent for trafikk etter trafikkuhell. På Fylkesvei 439 Kristiansandsveien i Lindesnes er det redusert fremkommelighet ved Skagestadvatnet på grunn av trafikkuhell.
3: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
1: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ja, og ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
7: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
8: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
9: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser det!
10: Hallo!
11: Farmor!
12: Hei!
10: Hei, hei!
11: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
10: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
12: Mamma.
10: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
12: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
10: Ja!
12: Ja!
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmann, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
15: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
16: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi

Løsning, My Religion, den aller, aller største hiten fra R.E.M. som rundet av prosjektet sitt da I 2011. Nå skal vi til en kar, skjønner du, som gjorde mange nordmenn glade for, ja, bare drøy uke blir det vel nå, for han tok seg turen både til Solsiden I Trondheim og Sverresborg Arena på sin Sting 3.0-turné. Og så dukket han opp dagen etter på Stortorget I Hamar den 30. Og nå er han her på Radio Norge. Dette Sting, Englishman in New York.

0: glimrande låt. Rätt och slett glimrande. Englishman in New York. Sting på Radio Norge. Når det gjelder topp 1000-arkivet, holdt på å si det aldri langt unna. Vi skal straks tre ned vi og hente opp Status Quo, Whatever You Want. Men før det, Big in Japan. Vi rydder vei for Alphaville.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
3: God sommer!
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Rayo-appen.
4: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
5: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
7: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV, da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann, og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
10: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för hela Norge.
11: Hej du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
12: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Hva vi der? Hvordan sitter her da?
14: Jeg sitter bra her, altså.
13: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
14: Ja, jeg ikke så glad I solen.
13: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
14: Nei.
13: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efterskjønn.
14: Ja, ja.
15: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
16: Skal det nyttes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løs vekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
18: det! Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Påtalemyndigheten vil forlenge varetektsfengslingen av Marius Borg Høyby med 4 uker på grunn av gjentakelsesfaren. Forsvarer Petar Sekulic mener vilkårene for videre fengsling ikke oppfylt. Statens vegvesen slår alarm etter 7 dødsfall I trafikken på bare 6 dager. 22 000 billetter til fotballfesten på Frogner stadion og kvartfinalen mellom Norge og England ble utsolgt på sekunder. Like etter billettslipp klokken 16 var etterspørselen så høy at nettsiden var nede. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 18. Nyhetene får du alltid på VG.

0: fylles av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Da det klart for et band som startet opp helt i början av 60-tallet, der det ble bestemt i 1962. Det var skoleeleverne Francis Rossi og Alan Lancaster som fant ut at vi skal spille musikk sammen og erobre verden. Og nå har det altså en karriere bak seg på over 60 år. Sånn kan det altså gå. Status Quo heter prosjektet jeg snakker om. Har vært med oss i 12 av årene med låta hentet opp fra Topp 1000-arkivet denne gangen. Og det denne her da, som fikk en besteplass i 2017 på plass 15 faktisk. Ble et lite stykke ned på fjorårsliste, men ikke så allværsplassering deler på plass 113. Status Quo altså på Radio Norge med Var

Mark Conway. Da har vi faktisk klart å få oss en liten tur til Memphis den ettermiddagen også. Det utrolig hva man kan få til på kort tid, altså med den teknologien vi har nå I 2026. Walking in Memphis, alltid hyggelig med en liten sightseeing sammen med Mark Conway. Nå til gruppa som ikke har gjort mye siden var det 2016 også, bortsett fra noen konserter plutselig da I Sverige I fjor. Kent, de andre får du nå på Radio Norge.

0: De andra var Kent på Radio Norge-gruppa som plutselig dukket opp med 6 konserter I Stockholm I fjor etter å ha vært mer eller mindre fraværende siden, ja, jeg tror det var tilbake igjen til 2016. Takk for at du henger med, du. Vi skal få med oss en trafikkoppdatering før både Big Mountain og Lionel Richie kommer.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 439 Kristiansandsveien I Lindesnes, der det nå fri ferdsel.
3: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
6: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du 3-pakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
11: det! Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
12: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumpibom, byggmaker.
14: Uno X gir deg den følelsen av skinner I en bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
15: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play.no.

Mountain blir en av de siste jeg rekker å spille for deg denne torsdagen, som betyr at vi dermed et gigantisk steg nærmere lørdagen, som jo alle går rundt og tripper og venter på, dagen hvor endelig Norge skal til og med vinne kvartfinalen I fotball-VM når vi sender England hjem. Her Lionel Richie nå, Stuck on You, så får jeg bare håpe at jeg ikke jinxer noen av det.

0: mighty glad you stayed.
1: Stuck on you, Lionel Richie. Det ble altså siste låt ut fra meg denne torsdagen. Du og jeg, vi høres igjen i morgen vi. Da skal vi ta imot helgen med åpne armer vi, for da er det nemlig fredag. Men bare fortsett å nyte god musikken både utover kvelden og natta, og så er det som vanlig tid igjen for nye høydepunkter fra morgenklubben med Lån & Co. rett før sekslag igjen da i morgen tidlig. Mitt navn, det Dan-Rikard Hagen. Vi høres igjen i morgen ettermiddag. Jeg takker for følget ut og ønsker deg som vanlig en ordentlig, ordentlig deilig torsdagskveld videre med Radio Norge, selvfølgelig.
2: Her VG-nyhetene. En motorsykkelfører døde i en trafikkulykke i Gudbrandsdalen. Nødetater, inkludert luftambulanse, rykket ut, men livet sto ikke til å redde. Nødetatene avslutter søk på Sørenga i Oslo etter at det ikke gjort noe funn. Politiet meldte om en mulig stupeulykke i ettermiddag, og alle nødetater rykket ut til stedet. Petter Northug tjener godt på krypto, men eventselskapet hans tapte 10 millioner kroner i fjor. Holdingselskapet tok ut 2,5 millioner i utbytte til Northug selv. Skilaget Team Northug gikk fra minus til millionoverskudd etter ny sponsoravtale. Torstein Træen krasjet stygt på sjette etappe av Tour de France. Slovenske Tadej Pogacar vant fjelletappen og tok tilbake den gule ledertrøya. Den største kampen så langt i karrieren, det sier Erling Braut Haaland før kvartfinalen i VM mot England.
3: Det sa jeg om Brasil-kampen, og jeg har spilt finaler, jeg har spilt Champions League-finale og sånn, og det ganske stort det. Men jeg vil si det ganske stort det vi holder på med nå.
2: Og kampen spilles i Miami klokken 23 lørdag kveld, norsk tid. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
5: I alt i dag blir det 14 grader, skyet og perioder med regn. Tromsø, Bodø, skyet og 13. Trondheim, 16 og skyet. Bergen, delvis skyet og 20. Stavanger, sol og 20. Kristiansand, 21 og sol. Hamar, lett skyet og 22, mens Oslo får 25 grader og sol i dag.
6: Radio Norge, mye varmere.

0: på hytta.
1: Og god sommer til deg som hjemme.
0: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
2: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
3: Det det du driver med.
2: Nei.
4: Hør alt det beste fra Morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
7: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene.
8: Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
9: Det så mange biler å velge.
10: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
11: Familiesuven MG SX EV fasit.
12: Oi, hva det?
11: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
13: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
14: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
15: Steike god knas. Bankers den.
14: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
16: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom byggmakker.
17: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
18: Solkrem, har du tatt med deg, eller?
19: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja.
20: Petter, det solkrem, har du?
21: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
22: Det skjedde en gang.
23: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
24: Apotek. Du, hva har du kjøpt for noe der da?
25: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
24: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
25: Grille.
26: I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
27: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
28: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Helgens tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med fire burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Å, oh, ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du, du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Det aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med oss så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
5: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.

0: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
4: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
5: Hei du, jeg var i Italia på ferie, og så leide jeg bil der, og så glemte jeg å koble fra bilen til telefonen, med, altså Bluetooth-tilkoblingen.
4: Ja.
5: Så da kan det fort være at det ringer i den når jeg vinner nå i helgen.
4: Ja, da må vel mobilen være i nærheten av bilen.
5: Ja, men den vil jo huske, biler glemmer jo aldri, vet du. Nei. Og så er det en eller annen italiener kanskje da, som tar den telefonen.
4: Nei, altså pengene kommer uansett inn på din konto.
5: Nei, men det bra.
6: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.

sommer på Radio Norge. Radio.

0: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Det vanskelig å finne en bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe.
6: Oi, en stemme fra oven.
5: Det er meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
8: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv, og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
9: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
9: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
9: Ja, hvor skal man dra da?
10: Biltema!
11: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Ukas tilbud og spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøtt av storfor fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
14: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Pabombibom, byggmakker.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
16: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
17: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
16: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
18: Dette monumentet ble reist I minne om byens grunnlegger.
19: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
20: Har du ikke smurt deg?
19: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
21: Vi prøver å høre her.
20: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, mate, ansiktsmask og her, solkrem.
22: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
23: Radio Norge.

0: Her er VG-nyhetene. Det er full stans I togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av strømproblemer. Også tog med passasjerer som skal rekke fly fra Oslo Lufthavn rammet av strømbruddet. Vy sier til VG at busser på vei for å kjøre folk til Lillestrøm og Gardermoen. Lørenskog kommune ble utsatt for et dataangrep for 2 måneder siden. Store mengder sensitive personopplysninger nå publisert på det mørke nettet. Fungerende kommunedirektør Børge Tomter beskriver situasjonen som svært alvorlig og Kripos etterforsker saken. Erling Braut Haaland takker landslagssjef Ståle Solbakken for å ha gitt ham rammene han trenger for å prestere på toppnivå for Norge.
1: Man bare hylla Ståle så forstår situasjonen og sånn. I enkelte tilfeller og City så handler det om å vite hva du trenger og være klar for så mange kamper.
0: Torstein Træen veltet stygt og mistet den gule ledertrøya I Tour de France på etappen Tadej Pogacar vant suverent. Træen skal nå til røntgen og håper på ingen alvorlige skader. Best norske rytter ble Tobias Halland Johannessen på en 18. Plass. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
3: I alt I dag blir det 14 grader skyet og perioder med regn. Tromsø både skyet og 13, Trondheim 16 og skyet, Bergen delvis skyet og 20, Stavanger sol og 20, Kristiansand 21 og sol, Hamar lett skyet og 22, mens Oslo får 25 grader og sol I dag.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
1: Helgens tilbud og spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med fire burger for Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
3: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70,90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70,90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
5: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm for friskende fri.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
7: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering I dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
1: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
2: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
5: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
6: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
5: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møte kan du ligge ved bassenget.
6: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
5: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
7: God sommer med variert musikk.

0: spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom byggmakker.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
6: Jeg glemte at mamma og pappa kom på middag.
7: Oi, ok, hva gjør vi da?
6: En idé jo...
8: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
10: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
11: Har du ikke smurt deg?
10: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
12: Vi prøver å høre her.
11: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, mate, ansiktet og her. Sorten.
13: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Hei, det Right Price Isles.
15: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
14: Ja.
15: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
14: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
15: ja.
14: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
15: Men det ikke ekte gull?
14: Det ikke ekte gull, nei.
15: Nei, det gullbelagt.
14: Det stemmer.
15: Ja.
16: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Unnskyld?
1: Men?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare her brikken på klæder. Her kan man bare bruge klæder og lave det her brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
10: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
9: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.

0: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
3: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
4: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
3: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
4: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
3: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Kan du anbefale en bok til meg?
6: Hæ?
5: En god roman, liksom.
6: En roman?
5: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
6: Ja, ja.
7: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Krellet godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Her VG-nyhetene. Et barn kritisk skadet etter å ha blitt påkjørt av en bil inne på en campingplass I Buskerud. Nødetater med luftambulanse I innsats på stedet. Det skal ha vært flere vittner til hendelsen. Det full stans I togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av strømproblemer. Også tog med passasjerer som skal rekke fly fra Oslo Lufthavn rammet av strømbruddet. Vi sier til VG at busser på vei for å kjøre folk til Lillestrøm og Gardermoen. Lørenskog kommune ble utsatt for et dataangrep for 2 måneder siden. Store mengder sensitive personopplysninger nå publisert på det mørke nettet. Fungerende kommunedirektør Børge Tomter beskriver situasjonen som svært alvorlig og Kripos etterforsker saken. Torstein Træen veltet stygt og mistet den gule ledertrøya I Tour de France på etappen Tadej Pogacar vant suverent. Træen skal nå til røntgen og håper på ingen alvorlige skader. Beste norske rytter ble Tobias Halland Johannessen på en 18. Plass. 22 000 billetter til fotballfesten på Frogner stadion og kampen mellom Norge og England ble utsolgt på sekunder. Like etter billettslipp klokken 16 var etterspørselen så høy at nettsiden var nede. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
2: I alt dag blir det 14 grader skyet og perioder med regn. Tromsø Bodø skyet og 13, Trondheim 16 og skyet, Bergen delvis skyet og 20, Stavanger sol og 20, Kristiansand 21 og sol, Hamar lett skyet og 22, mens Oslo får 25 grader og sol I dag. Variert.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det årets melodi.
2: Det litt deilig med ferie fra han der, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det det
2: Jeg savner det litt nå.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
3: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
4: Det vanskelig å finne bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
5: Oi, en stemme fra oven.
6: Det meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
7: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
8: Hei du. Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
11: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
12: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
13: Steike god knas. Bankerstein.
12: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
15: Helgens tilbud og spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med 4 burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
16: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børste gull.
2: Ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmakker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmakker for god råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger makker. Da bompibom byggmakker.
6: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du 3-pakk nakkekotelett fra Folkets før 172, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen

0: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
5: Solkrem, har du tatt med det, eller?
6: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja.
7: Petter! Det solkrem, har du...
8: Ja da, jeg har jeg. Solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
9: Det skjedde en gang.
10: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
11: Apotek. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte i en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90 og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Helgens tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med 4 burger for Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Unnskyld?
4: Men.
3: Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
4: Det bare her brik på klær. Det her kan bare bruge klæber og lave brik, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbil-lading som bare funker.
7: Det så mange biler å velge.
8: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
9: Familiesuven MG S6 EV fasit.
10: Oi, var det?
9: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
11: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
12: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
13: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
14: Heisan, jeg ringer fra Tyskland nå. Mm. Så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
13: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
14: Ja, for jeg ganske langt sør i Tyskland, altså. Jeg helt nede i Bayern.
15: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
17: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
16: Og en uheldig parkering i dag.
17: Du har masse plass, så kom igjen litt... Oi, ja, det var litt langt.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
19: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
20: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
19: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
20: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
19: And that's all I need to do?
20: That's all you need to do.
21: Take it cheesy.
22: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Snikkerbombe!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Carl Vidar, kom og sitte her da.
6: Jeg sitter bra her, altså.
5: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
6: Ja, jeg ikke så glad I solen.
5: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
6: Nei.
5: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersøn.
6: Ja, ja.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
8: Apotek. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
9: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Ukas tilbud og spar. Fyr opp grillen med sommerviber. Nå får du 3-pakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøtt av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Unnskyld?
12: Ja?
11: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
12: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
14: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
15: Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmaker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmaker for god råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger en makker. Ba bom, pi, bom,

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Du, hva har du kjøpt for noe der, da?
2: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
1: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den, da?
3: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Radio Norge.

0: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
1: Hallo, har dere ringt meg nå?
0: Nei,
1: jeg tror ikke det. Jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter I begge ørene, egentlig.
0: Oh.
1: Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
0: Skal jeg snakke litt høyere?
1: Ja.
0: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
1: Nei, for jeg har vært og badet.
0: Ja, så deilig.
1: Og har dotter I ørene.
0: Ja, jeg hørte det.
1: Dere kan også bare sende en melding.
0: Ja.
1: Jeg har ikke dotter I øynene.
0: Ok.
2: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
5: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
7: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk,

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på tv2play.no.
2: Det så mange biler å velge.
3: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
4: Familiesuven MG SX EV fasit.
5: Oi, var det...
4: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
7: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
8: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
7: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.

0: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
2: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
3: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
5: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
4: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
5: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
10: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Helgens tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med 4 burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
13: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
14: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
13: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
14: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
13: And that's all I need to do?
14: That's all you need to do.
15: Take it cheesy.
3: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
2: God sommer!
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
3: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Det så mange biler å velge I.
6: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
7: Familiesuven MG S6 EV fasit.
8: Oi, var det...
7: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
9: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
10: God sommer da, ha en fin dag Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise Og mest mulig tid på å bli god Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk
11: Nå skal jeg fortelle dere noe Nå har byggmaker prismatch på all maling Og 30% på utemaling fra Cello Så da det bare å sette I gang Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig Alle trenger en makker Bum-bum, byggmakker.
12: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
13: Ukas tilbud og spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets, før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar, før 83,90, nå kun 49,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Hva vi der? Hva må du sitte her da?
15: Jeg sitter bra her, altså.
14: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
15: Ja, jeg ikke så glad I solen.
14: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
15: Nei.
14: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter skjøn.
15: Ja, ja.
16: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
17: Apotek. Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
18: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
17: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
19: Hei, det Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
19: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
19: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
3: ja.
19: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
3: Men det ikke ekte gull?
19: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
19: Det stemmer.
3: Ja.
20: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
22: Mandag, da skal vi jo... Grille, grille,
21: grille, grille. Ok, men tirsdag da? Grille, grille, grille, grille. Men hva med onsdag da? Grille, grille, grille, grille. Torsdag? Grille,
23: grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
1: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
4: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
3: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
4: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
3: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Helgens tilbud og spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med 4 burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
6: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp. Til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Nei, unnskyld.
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
8: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
7: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
9: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til døren med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenfor boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene utenpant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
2: Hei, det Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har børste gull,
3: ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du 3-pakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90. Nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
13: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag i sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
1: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
3: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
4: Det du driver med, da.
3: Nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
7: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
6: Nei.
7: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
6: Ja, hvor skal man dra da?
8: Biltema!
9: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
10: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, ha?
7: Vi skal ikke bare...
11: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
14: Hallo, har dere ringt meg nå?
13: Nei,
14: jeg har vært og badet, skjønner du. Jeg har hatt litt sånn her dotter i begge ørene, egentlig.
13: Oh.
14: Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
13: Skal jeg snakke litt høyere?
14: Ja.
13: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
14: Nei, for jeg har vært og badet.
13: Ja, så deilig.
14: Og har dotter i ørene.
13: Ja, jeg hørte det.
14: Dere kan også bare sende en melding.
13: Ja.
14: Jeg har ikke dotter i øynene.
13: Ok.
15: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling, og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut, gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bom, byggmaker.
17: Det så mange biler å velge.
18: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
19: Familiesuven MG SX EV fasit.
13: Oi, var det...
19: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
17: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
11: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
1: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Dette monumentet ble reist i minne om byens grunnlegger.
3: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
4: Har du ikke smurt deg?
3: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
7: Vi prøver å høre her.
4: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så får jeg her, mate, ansiktet, og her, sortet.
15: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus.

0: sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Sa hun det?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
4: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalg solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
5: Unnskyld?
6: Ja.
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
8: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets, før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar, før 83,90, nå kun 49,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør I dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
11: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
12: Hver dag teller. Og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
13: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
14: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
15: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Right Price Brød, Stian.
0: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
0: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
0: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
0: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hva vi der? Hvordan sitter her, da?
4: Jeg sitter bra her, altså.
3: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
4: Ja, jeg ikke så glad I solen.
3: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
4: Nei.
3: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt efterskjønn.
4: Ja, ja.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Helgens tilbud og spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med 4 burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss.

0: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
1: Steike god knas. Bankers den.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
4: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade Grove pizza snooted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
9: Mandag, da skal vi jo...
10: Grille, grille, grille, grille.
8: Ok, men tirsdag da?
10: Grille, grille, grille, grille.
8: Men hva med onsdag da?
10: Grille, grille, grille, grille.
8: Torsdag?
10: Grille, grille.
11: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
13: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut. Gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bombibom, byggmaker.

0: Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
3: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
4: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
5: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
7: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
6: Så bra, Joker en god naboen.
8: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe. Før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
14: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
13: Nei.
14: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
13: Ja. Hvor skal man dra da?
15: Biltema!
16: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer?
17: Biltema!
18: Radio Norge!

0: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
2: Hallo, har dere ringt meg nå?
1: Nei,
2: jeg tror ikke. Jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter I begge ørene, egentlig. Oh. Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
1: Skal jeg snakke litt høyere?
2: Ja.
1: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
2: Nei, for jeg har vært og badet.
1: Ja, så deilig.
2: Og har dotter I ørene.
1: Ja, jeg hørte det.
2: Dere kan også bare sende en melding.
1: Ja.
2: Jeg har ikke dotter I øynene.
1: Ok.
3: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
7: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Det så mange biler å velge.
9: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
10: Familiesuven MG SX EV fasit.
11: Oi, hva det?
10: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
12: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
13: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV, da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play.no.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
2: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass, så kom igjen litt. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
4: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende

0: Hei, bellboy fra Hotel Stockholm.
1: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
0: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
1: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
0: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
2: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
3: Jo, selvfølgelig.
4: Du er altså verdens beste ektemann.
5: Trond har akkurat fikset internett.
4: Åh, jeg elsker deg.
5: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altid boks.
6: Helgens tilbud og spar. Fyr opp grillen. Det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med 4 burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
7: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Vil du ha litt kaffe?
4: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen. Elektroimportøren.
9: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Ok, sommerferien.
9: Ja.
10: Vi kan altså dra på hyttetur.
9: Ja, eller telttur.
10: Biltur.
9: Fisketur.
10: Båttur.
11: Ja, eller bærtur da.
10: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
12: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
13: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
14: Grelle godt knas. Godkjent det altså.
13: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
15: AJ-produkter
16: lagret. AJ-produkter Norge her.
15: Hei, hei.
16: Hei, hei.
15: Hallo.
16: Ja, da har jeg en ny bestilling.
15: Ja, det kan jeg tenke meg.
16: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
15: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
16: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
15: Ja, just det.
17: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
18: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte i en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal vi dykke ned I del 2 av saken om 7 år gamle Athena Strand, som forsvant fra sitt eget hjem en novemberdag I 2022. I del 1 snakket vi om at Athena Strand kom fra et svært kjærlig hjem med en familie som elsket henne, og vi snakket om hvordan oppveksten hennes var så trygg og stabil, til tross for at de biologiske foreldrene hennes gikk fra hverandre veldig tidlig og hadde fått seg nye partnere. Vi snakket om at Athena primært bodde I Paradise I Texas hos faren og stemoren sin,

om du ikke allerede har gjort det, for å få med deg all relevant info. Athena Strand-saken har jo fått en stor oppdatering nå i 2026, faktisk så nylig som i mai 2026. Og det skal vi selvfølgelig prate om litt senere i denne ukens episode. Men før det, la oss fortsette der vi slapp i forrige episode. Det siste vi snakket om i forrige episode var at Tanner Horner offisielt ble tiltalt i saken for både grov kidnapping og overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigheter. I tillegg fikk han ytterligere 3 tiltalepunkter på seg for seksuelle overgrep i forbindelse med hendelser fra 2013 og 2014, som vi skal snakke mer om straks. Vi avsluttet med å snakke om at Tanner og hans advokater søkte om å få dødsstraffen fjernet som mulighet i saken på bakgrunn av Tanners psykiatriske utfordringer og diagnoser, men at begjæringen endte i avslag ganske raskt. Rettssaken begynte offisielt 7. april 2026, og det var nettopp gjennom denne at vi fikk vite veldig mye om saken som ikke tidligere hadde blitt offentlig kjent, selv om man jo visste en god del om saken i forkant uansett. Tanner holdt ved sin forklaring om at han kjørte på Athena ved et uhell idet han rygget ut av oppkjørselen til huset, og at hans alter ego eller andre personlighet Zero fortalte han at han var nødt til å ta med seg Athena inn i FedEx-bilen og ta livet av henne der. Dette fortalte Tanner i avhør til politiet allerede i den innledende fasen av etterforskningen, og han sto for det inn i rettssaken også. Det ble naturligvis gjennomført en obduksjonsundersøkelse av liket til Athena i denne saken også, da av rettsmedisiner Jessica Dwyer. Hennes undersøkelser viste at Athena hadde blitt påført en rekke skader til både hodet, i ansiktet, på nakken, brystet og ryggen. Og rettsmedisineren kom frem til at dødsårsaken til Athena var stump vold med kvelning. Jessica kunne ikke finne bevis på seksuelt overgrep, men understrekte likevel at det fremdeles kan ha skjedd et seksuelt overgrep, og i rettssaken kom det faktisk frem at det hadde blitt funnet DNA-spor på liket til Athena, som matchet med Tanner Horner, og en svaberprøve bekreftet også at Athena med høy sannsynlighet ble utsatt for seksuelt overgrep av Tanner før hun døde. Blant funnene i obduksjonsundersøkelsen så ble det også tydelig at Athena gjorde motstand. Så, rettssaken begynte jo da 7. april 2026 som nevnt, men den fikk en helt annen start enn jeg tror mange hadde sett for seg. Denne dagen erkjente brått Tanner straffskyld for både kidnapping og overlagt drap, som naturligvis gjorde rettssaken til en litt annen enn man kanskje hadde forberedt seg på, med tanke på at han hittil ikke hadde erkjent straffskyld i det hele tatt. Da ble rettssaken heller retta mot hvilken straff Tanner skulle få, og man måtte ta stilling til hvorvidt han og saken oppfylte kravene for dødsstraff, eller om man skulle idømmes livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse. Politiet hadde jo samlet en god mengde bevis i saken, og det er her video- og lydopptaket fra inne i bilen ble svært relevant i retten. Disse klippene ble da vist for juryen, og de viser Athenas siste minutter i livet. Det er viktig å nevne at det eneste som ble vist var klippene frem til Tanner dekket over kamera. Det var lydopptakene fra bilen som etter hvert avdekket overfallet på Athena før Tanner drepte henne.
Disse lydopptakene jo da lyden fra kamera, som da

ble tatt opp, men vi har bare lyden fordi Tanner dekket over kamera. Her kan vi da høre Athena spørre gjentatte ganger om Tanner er en kidnapper, og vi kan høre Tanner som forteller Athena at han syns at hun er pen, og også at han krever at hun tar av seg T-skjorta, som hun nektet å gjøre. Akkurat dette underbygger jo også hele muligheten for seksuelt overgrep i svært stor grad. Hele lydopptaket fra disse hendelsene varte faktisk i over en time, som gjorde at juryen fikk høre alt som skjedde i praksis, inkludert drapet. Du kan helt sikkert se for deg hvor forferdelig det her må ha vært å høre på, og faktisk var det flere av jurymedlemmene som gråt under avspillingen av opptaket, som jo er helt forståelig, spør du meg. Statsadvokat James Stainton mente at Tanner hadde servert løgner på løgner til politiet gjennom hele prosessen, med tanke på dette med at han innledningsvis hevdet å ha kjørt på Athena ved et uhell, og at ting deretter skjedde i ren panikk på grunn av denne lille stemmen han hørte fra Zero. Aktoratet viste også en annen video fra dagen etter drapet, hvor man kunne se at både politiet og familien til Athena drev å lette etter henne. Og vi kan også se at Tanner kjørte forbi dem. En av dem som deltok i søket etter Athena hadde da pratet med Tanner og sagt at en ung jente hadde blitt kidnappet, hvorpå Tanner hadde svart «Er du seriøs?» samtidig som han egentlig visste veldig godt hva som hadde skjedd med henne. Så må vi se litt på disse ekstra tiltalepunktene som ble lagt til i tiltalen mot Tanner. Den første dagen i rettssaken, altså 7. april 2026, så vitnet to kvinner i retten og hevdet da at Tanner hadde utsatt dem for seksuelle overgrep da de begge var 16 år gamle. Alle disse overgrepene skal ha skjedd i 2013 og 2014, og på daværende tidspunkt var Tanner i 20-årene. En av disse kvinnene fortalte at Tanner hadde forgrepet seg på henne to ganger. Dette var da en kvinne som faktisk hadde datet han og vært i et forhold med han, og hadde blitt oppfordret til å lyve om alderen sin til andre og si at hun var 18 år, selv om hun ikke var det. Dette peker jo også på at Tanner definitivt likte unge jenter, og visste at det kanskje ikke var veldig populært. Hun fortalte også at den første gangen Tanner hadde forgrepet seg på henne, så hadde han skjenket henne med alkohol, til den grad at hun på ingen måte var i stand til å gi samtykke. Det er så mange lag her som bare gjør hele saken ufattelig ukomfortabel og fæl. Bare ha i bakhodet at disse hendelsene som vi snakker om nå, de skjedde for rundt 9 år siden, da Tanner tok seg til rette med Athena og endte opp med å ta livet av henne i tillegg. En annen kvinne som vitnet i rettssaken, vitnet om at Tanner hadde forgrepet seg på henne mens hun sov, til tross for at hun mente Tanner var fullstendig klar over at hun ikke var interessert i han på den måten. Denne kvinnen oppsøkte politiet etter at Tanner hadde blitt pågrepet i forbindelse med Athena Strand-saken, og valgte da å fortelle om overgrepet. Begge disse kvinnene har uttalt at de angret på og at de ikke anmeldte Tanner tidligere. En ganske interessant del av denne saken også er at et av søskenbarna til Tanner faktisk også har beskyldt han for å ha utsatt da sitt søskenbarn for seksuelt overgrep 2 ganger i løpet av oppveksten og ungdomsårene. Og dette søskenbarnet hevdet også at Tanner hadde sagt til han at han lurte på hvordan det ville føles å drepe en person. Når det gjelder forsvaret til Tanner, så uttrykket Tanner at han ikke drepte Athena, men at det var Zero, altså dette alter ego eller den andre personligheten, som politiet jo hørte om allerede i det første avhøret de gjorde.
Dette var det viktig å få avdekket i psykiatrien og rett og slett få vurdert, så Tanner måtte gjennom flere psykiatriske evalueringer av flere kompetente på ulike psykiatriske felt. Og disse skulle naturligvis også vitne i retten for å legge frem sine funn eller ikke funn. En av disse ekspertene var da Eileen Ryan, som var ekspert på barnepsykiatri. Hun konkluderte med at Tanner faktisk hadde flere diagnoser, mer spesifikt autismespekterforstyrrelse, Asperger, depresjon, ADHD og bipolar lidelse. Til tross for at dette ble bekreftet, så hadde ingen av disse diagnosene noen påvirkning på de kriminelle handlingene i så måte. De hadde ingen direkte link til det, og kunne heller ikke unnskylde hva han hadde gjort. Men det var jo likevel funn som ble gjort. En annen ekspert vitnet i retten om funnene som viste at Tanner i betydelig grad ble eksponert for bly som barn. Og dette førte videre til at han utviklet nevrologiske problemer, men heller ikke dette var en tydelig link til det at Tanner begikk disse handlingene i voksen alder. Rettspsykolog Eric Imhoff vitnet i retten om at han diagnostiserte Tanner med både bipolar lidelse og generalisert angstlidelse, men han gjorde også i sine vurderinger et veldig viktig funn. Det var nemlig at Tanner ikke hadde verken antisosial personlighetsforstyrrelse, eller da psykopati, som noen også kaller det, eller multippel personlighetsforstyrrelse. Det er sistnevnte funn, eller da ikke funn, som var spesielt viktig her, da det egentlig beviste ganske sort på hvitt at Tanner bare hadde funnet på dette alter egoet Zero, og at det ikke hadde noen relevans til verken handlingene eller saken i sin helhet. En rettspsykiater uttalte også at heller ikke autismediagnosen til Tanner var noen formildende omstendighet, da det ikke var det som drev han til å drepe Athena Strand. Forsvaret jobbet helt tydelig også for at Tanner skulle bli dømt til livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse, i stedet for dødsstraff, og dette var da på grunn av autismen hans. Dermed kalte Forsvaret inn to av lærerne til Tanner fra oppveksten hans, for at de skulle vitne og fortelle om den ustabile oppveksten til Tanner, inkludert det at han ble utsatt for omsorgssvikt av sin egen mor, samt problemer i skolesammenheng på grunn av kognitive utfordringer. Moren til Tanner fortalte i retten at hun ble gravid med Tanner som 19-åring, som et resultat av at faren til Tanner forgrep seg på henne før de gifta seg, og at hun hadde misbrukt både alkohol og narkotiske stoffer i forkant av å ha funnet ut om graviditeten. Men noen kilder peker også på at hun fortsatte misbruket underveis i graviditeten også. Hun innrømmet å ha fortsatt å røyke både marihuana og sigaretter mens hun var gravid, samt at hun misbrukte narkotika i oppveksten til Tanner. Men noen hevder jo da at hun også misbrukte narkotika og eventuelt alkohol under graviditeten i tillegg. Det er ingen tvil om at barndommen og oppveksten til Tanner var preget av mye som absolutt ikke skaper trygge rammer for et barn, og det er jo vanvittig trist og noe som burde ha blitt tatt tak i, men i rettsøyemed måtte man da vurdere hvorvidt disse omstendighetene var årsaken til at Tanner gjorde som han gjorde i begynnelsen av 30-årene. I aktoratets sluttprosedyre så beskrev statsadvokaten handlingene til Tanner som noe av det verste av det verste, og underbygget sitt eget argument om at han oppfylte kriteriene for dødsstraff. Påtalemyndigheten hevdet at Tanner hadde fantasert om vold over lang tid, og med høy sannsynlighet kunne ha planlagt kidnappingen og drapet på Athena på forhånd, og pekte på hans eget vitneutsagn om at han hadde en tendens til å fantasere
om litt ulike ting. Forsvaret i bunn og grunn tryglet i midlertid juryen om å komme frem til livstid i fengsel i stedet, i det de la trykk på den utfordrende bakgrunnen og oppveksten til Tanner med hans diagnoser, blyeksponering i oppveksten og pågående mentale utfordringer. Forsvarsadvokatene mente at aktoratet ikke hadde bevist i tilstrekkelig grad at Tanner ville forbli en fare for samfunnet om han ble fengslet, og de mente at dette var formildende omstendigheter som gjorde det rettferdig å heller dømme Tanner til livstid i fengsel fremfor dødsstraff. Men var juryen enig med påtalemyndigheten eller forsvaret? 5. mai 2026 ble Tanner Horner dømt til døden av dommeren George Gallagher etter at juryen hadde vurdert skyldspørsmålet og enstemmig kommet frem til sin beslutning med en anbefaling om å gi Tanner dødsstraffen for disse forferdelige handlingene. I deres beslutning aksepterte juryen og var enige med påtalemyndighetens argument om at Tanner var en vedvarende trussel mot samfunnet, og at han hadde høy gjentagelsesfare. Juryen kom frem til at det ikke fantes noen formildende omstendigheter til fordel for livstid uten prøveløslatelse. Etter at dommen mot Tanner ble avsagt, så leste onkelen til Athena opp det de kaller et victim impact statement, eller da skadefølgeerklæring. I denne sier han blant annet til Tanner at «Jeg vil at du skal vite at du er ingenting. Du er en fotnote i Athenas historie. Navnet hennes vil for alltid bli husket. Navnet hennes vil for alltid bli feiret. Og alle vil glemme deg.» Som du hører er jo dette en rettssak som veldig nylig ble avsluttet, eller domsavsigelsen har i hvert fall vært veldig nylig. Rett etter domsavsigelsen ble Tanner Horner sendt til avdelingen for dødsdømte innsatte, eller death row, populært kalt. I henhold til lovverket i Texas så har personer som Tanner, som da har fått en dødsdom, rett til å anke dommen, men dette er en prosess som kan og sannsynligvis vil ta flere år. Vi vet jo også at de aller fleste som sitter på death row blir sittende der i mange år, i mange tilfeller fordi de ønsker å begjære dommen omgjort til livstid i fengsel i stedet. Dersom man er i den prosessen, så kan man jo ikke henrettes, så derfor tar ting veldig mye tid. 12. mai 2026 sendte Tanner Horner formelt inn sin anke, som han åpenbart ikke har fått svar på enda. Dette er en mann som uansett kommer til å sitte fengslet på høysikkerhet i mange år frem, uansett om han får gjennom anken eller ikke. Samtidig så får ikke familien til Athena sin kjære tilbake, og da vil vel ingen straff egentlig være streng nok? Det eneste de ville og vil er jo å få tilbake datteren og søsteren sin. I dag oppdrar Maitlin, altså moren til Athena, sin yngste datter, nemlig Rylan, som var 3 år gammel da Athena døde, og hun blir da Athenas halvsøster. Hun har i ettertid fortalt at hun lenge unngikk å fortelle den fulle sannheten om hva som skjedde med Athena, og har uttalt følgende i ettertid. «Jeg fortalte henne ikke at Athena var død, og at hun hadde blitt drept, før det som skulle vært 8-årsdagen til Athena. Jacob, altså faren på den andre siden, fortalte i ettertid at drapet på datteren hans totalt ødela både han selv og ekteskapet hans, så han og Ashley endte faktisk opp med å skille seg. Jacob begynte også å drikke veldig mye alkohol og klarte ikke å spise, som gjorde at han gikk drastisk ned i vekt.
Ashley var jo da også moren til to av søstrene til Athena, nemlig Alice og Yrsa. Alice hadde hun fra et tidligere ekteskap, mens Yrsa var datteren til Jacob også. Og i retten kunne Ashley fortelle nært om hvordan hele saken hadde påvirket familien deres. Hun forklarte at Yrsa løper og gjemmer seg hver gang hun ser en budbil, og at Alice måtte begynne å gå i terapi på grunn av gjentagende mareritt om både alt hun var nødt til å høre om og det som faktisk skjedde med stesøsteren hennes. Dette er utvilsomt en av de sakene som får en til å tenke på hvor ufattelig fæle enkelte mennesker er, og det er så ekkelt å tenke på at dette er en mann som hadde begått andre lovbrudd mange år i forkant, og da burde jo dette på mange måter har vært unngått. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episode 2 i saken om 7 år gamle Athena Strand og hennes helt forferdelige skjebne. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake med en helt ny episode og sak allerede neste fredag. Og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: Dette Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, vår egen generalkonsul, Stein Jonsen.
2: Ja, dette gleder meg til. Altid ønsker å være generalkonsul.
0: Vi skal snakke litt om den type, skal vi si, diplomatiske utposter i dag, men du kan jo forklare først, hva et generalkonsulat?
2: Jeg? Ja, det kan jeg godt. Et generalkonsulat, det jo der hvor generalene konsulerer. Nei, altså. Det altså, jeg har vært på Madagaskar, og der har vi ikke noe ambassade, der har vi et konsulat. Og der har jeg forstått det sånn, uten at jeg har besøkt det veldig mange ganger, at de kan hjelpe meg hvis jeg skulle trenge hjelp der nede til et eller annet. På litt mindre vis kanskje enn en ambassade, med enkle ting.
0: Jeg fikk noen bilder i hodet her av at du var på Madagaskar og trenger konsulær bistand.
3: Ja. La oss for den erfarne lytter, for eksempel hvis du har mistet passet ditt, ja, så kan du kanskje fikse det.
2: Ja.
3: Og det morsomme med et sånt konsulat er jo at de som representerer Norge ikke trenger å være fra Norge. De kan være utpekte. For eksempel en forretningsperson.
2: Så behøver ikke være nordmann?
3: Nei.
2: Nei,
0: ikke alltid, men er det noen sånne prinsipielle ting der? Altså, konsulat er en diplomatisk tilstedeværelse som ikke er en ambassade, for ambassaden ligger i hovedstaden, så du har for eksempel et norsk konsulat i Washington.
2: Og i Islamabad, der har jeg vært og hentet nytt pass.
0: Ja, og de i Washington, de har sikkert rolige dager.
3: Ja, garantert, ja, ja.
0: Men vi har et generalkonsulat i Kirkenes, og det er ikke vårt.
3: Nei, det ville vært rart om vi hadde et norsk generalkonsulat i Kirkenes, og det kommer vi tilbake til.
0: For først så skal vi snakke litt om PST, det har vi aldri snakket om før i denne podcasten. Men de advarer nå nok en gang om at Russland i stadig større grad kartlegger norsk energiinfrastruktur. Altså all infrastruktur er interessant, men også det som har med energi å gjøre. Og det skjer i et så stort omfang at det er rett og slett vanskelig for myndighetene og de organene, myndighetsorganene vi har som skal passe på sånt, til å få med seg alt. Og det, ja, det kan man jo forstå.
3: Ja, altså når jeg tenker på PST, så slår det meg vel egentlig at vi snakker vel mer om hva PST har snakket om, enn om vi har snakket om PST.
0: Det stemmer nok.
3: Ja, da er det klart opp. Altså, nok en gang da, og vi har jo snakket om dette ganske lenge, at de har påpekt altså, den undersjøiske energi- eller gassinfrastrukturen ute på sokkelen. Alt som handler om energileveranser innlands, enten det er master, transformatorstasjoner, vannkraftverk, hele bøtteballetten. Men jeg tenker at litt av poenget til PST her nå, og som jeg tror må begynne å synke inn blant egentlig alle mulige aktører i Norge, er at den kongelige norske staten kan ikke gå inn og sørge for beskyttelse av hver eneste pumpestasjon, eller vannverk, eller transformatorstasjon, eller hva det måtte være i Norge. Det man egentlig sier da, rett og slett, at man legger større ansvar på de som eier den infrastrukturen, større ansvar på kommunene av, som går på hva avhengighetsgraden på dette, og hva gjør dere hvis det går gærent, og langt mye ansvar på industrien i seg selv til å begynne å kalkulere mer inn da. Hvorfor er dette en kritisk infrastruktur? Hva kan vi gjøre med det? Og må vi gjøre ekstra investeringer som gjør den mer robust?
0: Dette poenget her er jo også knyttet til at man ser at det kan tenkes at den sikkerhetspolitiske situasjonen forverres. Den er jo ille nok som den er, men presset på Norge kan av en eller annen grunn øke, og det kan man tenke seg flere scenarier hvor det er tilfelle, og da vil jo denne kartleggingen allerede være nyttig for en trusselaktør som Russland, eller for den del Kina. De to nasjonene samarbeider jo i noen grad i hvert fall, og det vil være ganske lett å ramme Norge fordi vi har så lange avstander, såpass liten befolkning sett i forhold til arealet, og vi er i veldig stor grad en elektrifisert nasjon.
3: Ja, for et par episoder siden så stilte vi spørsmålet, er hybridkrigen den egentlige krigen? Hvis man går tilbake og lytter på den, og forestiller seg at den situasjonen vi har i dag eskalerer, vi ligger fremdeles under krigsnivå, ikke sant? Det er ikke krig, men det er ganske kjipt. Så vil det bety at alt det som man nå frykter at fremmede etterretning driver og kartlegg, at det vil være den type infrastruktur som plutselig vil se, vi vil plutselig få anslag mot, og som vil gjøre ting, altså hem ulike deler av samfunnet, gjør at vi må slutte med produksjon, eller rasjonere, eller hva det måtte være. Sånn at det man egentlig kan se det som en frykt for at det kan kanskje bli krig som I klassisk forstand, men det blir en mye mer alvorlig hybrid situasjon.
0: La oss tenke oss da at det slik at vi kommer I en situasjon hvor Russland, for det jo mest sannsynlig, ønsker å lage trøbbel I Norge I større grad enn de allerede holder på med. Som vi har vært innom på mange ganger, særlig langt nord, så det jo et betydelig trykk på cyber og GSM-jamming og alt dette her. Men nå ønsker man kanskje å lage en situasjon hvor man mørklegger en by.
3: Mm.
0: Det jo egentlig, uten at vi skal gi noen oppskrift her, så det jo egentlig relativt enkelt å gjennomføre en sånn aksjon, I hvert fall på papiret. Men de har forsøkt seg på det samme I Ukraina før invasjonen og tidlig I, eller fullskalakrigen, også tidlig I den perioden. Så forsøkte de å ta ut den ukrainske energiforsyningen, og da særlig strøm. Men det lykkes de jo bare med I liten grad, og det var et hackerangrep.
3: Ja, jeg tenker jo at det ville også vært trist da, hvis de går all in for å mørkelegge for eksempel en nordnorsk by, og så gjør de det når det midnatt sol.
0: Ja.
3: Ja, dårlig, det de gjør jo.
2: Men det sånn da at det norske forsvaret nå må begynne å planlegge for counterattacks på akkurat en sånn bit som dette her, at vi nå må kartlegge sånn at vi kan, ok, skal dere ta ut en by her, tar vi jagu 2 hos dere?
3: Godt spørsmål. Svaret nok nei.
2: Fordi?
3: Du tenkte å slå tilbake via cyber.
2: Ja, ja.
3: Ja, ja, ok. Da jo nok en gang tilbake til det vi har snakket om tidligere, ikke sant? Man har jo sagt at det eneste språket russerne kanskje forstår at man slår tilbake med samme mynt.
2: Ja.
3: Og ja, men da vil nok neppe være Norge alene, da vil det jo være sånn at man har gått til NATO, så har man sagt noe sånt som at vi oppfattet det angrepet vi fikk mot for eksempel Sarpsborg eller Moirana, eller hva det nødvendig måtte være,
2: ja, ja.
3: Som så drøyt at vi føler at det balanserer på terskelen til artikkel 5. For å sende signal I retur, så ønsker vi nå å kjøre tilbake med samme mynt. Og så spørsmålet var, tjener man på noe sånt? Ok, man kan kanskje klare å skremme Russland til å forstå at gjør vi det igjen, så blir det enda verre.
2: Mm.
3: Men jeg har vanskeligheter, altså akkurat sånn som det nå, selv om det alvorlig, og se for meg at NATO vil gå så langt.
2: Jeg har også vanskelig for det, men jeg skjønner jo egentlig hvorfor vi ikke tenker tanken og ser på muligheten for det. Altså, det ikke alltid den største bikkja som vinner. Den som gneldre mest kan klare seg langt.
3: Ja, men et godt poeng her også, hvis man forestiller seg at situasjonen kan bli enda verre enn den I dag, altså vi faktisk går opp til krigsnivået, så kan det jo hende at vi allerede har, kall det, noen små tikkende bomber I russisk infrastruktur, som vi frykter at de kan ha I vår, som vi ikke ønsker å bruke, før situasjonen langt mer alvorlig. Altså, det kan rett og slett være et spørsmål om, ønsker vi å vise hånda nå, eller vil vi vente til litt senere?
0: Dette budskapet fra PST peker I retning av noe vi så vidt har vært innom for en god stund siden, og som noe som kanskje ikke I særlig grad blir diskutert I Norge, for det ikke noe særlig hyggelig, og det at hvis vi kommer I en oppskalert situasjon, I verste fall krig, la oss håpe at det ikke skjer, men man I den situasjonen, så det ikke sånn at sikkerhet og lov og orden som nå. Man blir I større grad overlatt til å ivareta egen sikkerhet, og både forsvar, men også politi, må konsentrere seg om det som virkelig viktig. Så da vil jo den enkelte organisasjon eller bedrift, eller om det nå energiforsyning, jo selvfølgelig kritisk infrastruktur, og man vil forsøke å beskytte det. Men veldig mye av det vi avhengig av til daglig, det det jo næringslivet som gir oss. Og de må ha tilstrekkelig sikkerhetskapasitet da, til å ivareta sin egen produksjon. At de klarer å fungere videre.
2: Mm.
0: Det betyr jo at man flytter en del av sikkerhetsansvaret I samfunnet og på private aktører.
3: Ja, det du sier egentlig sånn skikkelig spikeren på hodet, for man har gått ut nå ganske nylig. Jeg tror det var justisministeren som for en måned eller to tilbake skrev et brev til alle organisasjoner til privat sektor, der de sa at den viktigste rollen dere har I krig å gjøre det dere gjør I fred. Og det vanskeligere enn det høres ut, og det høres jo egentlig litt vanskelig ut, fordi at du vil jo ha mindre tilgang på kanskje de råvarene du trenger. Men det som kanskje ikke så mange har tenkt på at du kan ikke kalkulere med at du har alle de folkene du har til vanlig heller. Altså noen skal inn I forsvaret, noen skal inn I sivilforsvaret, det godt med at andre blir draftet inn I andre stillinger som, som, de som får forrang fremfor den virksomheten. Og det kan til og med hende at det den virksomheten gjør, vil den ikke lenger gjøre, men man vil bruke maskinerne eller produksjonsmidlene der til å gjøre noe annet. Og alt dette må det planlegges for. Og hvis man da en energileverandør, så må man kanskje tenke at, ok, greit, se til Ukraina. Hva må til hvis vi blir rammet? Hvor lang tid bruker vi da på å få produksjonen opp? Har vi de reservedelene vi trenger? Har vi den ekspertisen vi trenger? Har vi alt dette? Hvis de ikke har det, så må de A, synliggjøre det, og aller best B, sørg for at de har dette som kalles sånn redundans, altså at de har noe ekstra de kan sette inn.
0: Men hvis vi går enda mer konkret til verks da, I den problemstillingen der, så det sånn at, la oss si at du har en bedrift som I en krigssituasjon lager et eller annet som viktig, men de må bare passe på seg selv. Hvordan ivaretar man den sikkerheten egentlig, hvis det faktisk slik at man I en krigssituasjon? Da må man jo nærmest ha en privat her da, som knyttet til, til det, akkurat det området.
3: Nei, altså jeg tror at måten det gjøres på at man, man har noe som heter nøkkelobjekter og, og spesielt verdifulle samfunnsfunksjoner. Og de vil man prøve å beskytte så langt det mulig med de som har ordensmakten eller militærmakten. Og så har jo vi lært da på, og ukrainerne har virkelig lært det på en harde måten, at det å kalle ut en HV-tropp og sette dem rundt et oljeraffineri og si at nå det trygt, altså det jo kanskje den minst trygge plassen for dem å være også, for det vil jo mest sannsynligvis bli angreper fra lufta med droner, sånn at det andre type virkemidler man må ha nå enn sånn som man tenkte kanskje under den kalde krigen, at vi sender en bataljon, eller vi sender en kompani, eller vi sender et lag til det og det objektet, og så sørger de for at det trygt. Og det samme tenker jeg at, at disse private virksomhetene må tenke, jo, de vil nok ha noe sånn yttre sikkerhet hvis det viktig nok, altså det soldater eller politi eller hva det måtte være, men etter det så det jo bare at de har systemer som robust nok til å ta en støyt. Mm. Altså, det vanskelig å se noe annen løsning på det, vi har virkelig ikke nok folk, I alle fall ikke nok soldater til å dekke alt vi har av kritiske samfunnsfunksjoner I Norge.
0: Ja, det som også et poeng med den type, ikke advarsler, men I hvert fall nøktern informasjon om at man må tenke gjennom scenarier, jo at I de landene hvor man har sett at det krig over lang tid, så forsvar og politi opptatt, som sagt, med de viktige og store oppgavene, og kanskje med et unntak av Ukraina, for det inntrykk at sivilsamfunnet også fungerer imponerende bra, selv om de under konstant beskytning. Så oppstår det lovløse tilstander, og folk begynner å organisere seg, om ikke I klaner, så I hvert fall I grupper som på en måte kan beskyttes, ha felles interesser. Og det veldig vanlig med borgervern og sånne ting, fordi at politiet de rett og slett ikke til stede til å opprettholde sikkerhet. Så menneskene I en krigssituasjon, de endrer ham, da kommer det fram helt andre trekk ved personlighetene våre, som gjør at da handler det om å overleve, og da organiserer vi oss I flokker.
3: Ja, Og så jeg litt uenig med, altså jeg forstår den psykologien der det gjør, men jeg tror at I Norge så det liten grunn til å tro at det vil bli et sånn Mad Max-samfunn for det at vi I krig. Jeg tror for det første, det to ting som ofte skjer I konflikt, det at samfunnet blir mer trukket sammen. Mm. Og det andre at dette jo en av grunnene til at vi snakker så varmt og inderlig om å beholde tilliten I samfunnet. For det jo virkelig når det kommer under press, når ting blir kjip, når det blir knapphet på alt, at vi nødt til å stå sammen. Og denne tilliten jo en kapital som blir sletet ned hvis man ser at andre gjør noe som ikke ganger fellesskapet, ikke sant? Så jeg velger å tro den positive biten at vi vil være I stand som samfunn til å gå sammen, og at kommuner og for den saks skyld I store byer, bydelene på et eller annet tidspunkt har en idé om hvordan skal vi som en sånn liten enhet stå sterke sammen? Hvordan kan vi da hjelpe den større helheten?
0: Vi har jo vært I en lang krig her I landet for lenge siden, og da var det jo, så vidt jeg har lest historien, et betydelig samhold. Men det som en annen faktor nå, det jo at man har til dels godt etablerte og ganske kraftfulle kriminelle strukturer også, som har forbindelser til land som kan tenkes å utnytte akkurat de også I en krigssituasjon. Og det her ikke vill fantasi, fordi for eksempel så gjorde jo amerikanerne det under 2. verdenskrig når de skulle på Sicilia, så allierte de seg med mafian, som da slet veldig, fordi Mussolini, han gjorde mye rart, men akkurat mafian fikk han, eller han gjorde mye dårlig, men mafian klarte han nesten utrydde, mm. inntil amerikanerne trengte noen allierte, og så fikk de businessen opp igjen. Så det også ganske vanlig trekk. Så det vi har snakket, det jo mye om det i samfunnsdebatten nå, at det betydelig kriminelle strukturer som har fått fotfest i Norge. Det en maktfaktor man må regne med hvis det blir krigslignende tilstander. Ja,
3: helt enig. Altså, og det tenker jeg jo at både PST og E, når de i utlandet faktisk, altså, hvordan kan, hvis disse greiene blir militarisert da, hvilke trussel vil de utgjøre? Det som interessant med det jo at en del av disse nettverkene, det jo en grunn til at de etablerte seg her i Norden. Altså, de vet at de kan begå den drøyeste volden og bli behandlet, slik som de ser det, med silkehandsker, ikke sant? Altså, du har basic menneskerettigheter og vels og det. I en krigssituasjon, så det ikke lenger tilfelle. Da vil de bli sett på som uuniformerte militante, og så vil de bli behandlet deretter. Og da kan det godt hende at både rettssaker og slike ting blir noe kortere enn det vi har i dag, og et par av dem vil oppleve at ankemuligheten forsvinner ganske raskt, vil jeg tro. Sånn at disse tingene, og disse også en del av den hybride krigføringen, ikke sant? Og du snakker om et scenario i sted, så får vi slutte av denne bolken. Hvordan kan et scenario som ikke er krig i Norge, men som har veldig høy hybrid aktivitet, der kritisk infrastruktur og forsyningsinfrastruktur, særlig da, energi, er viktig og må beskyttes? Jo, det hvis man ser for seg at russerne iverksetter det scenario som vi kanskje setter øverst på lista av det mest sannsynlig, hvis det skulle bli en slags konflikt med NATO, det at de gjør noe i Baltikum. Går inn i et av de baltiske landene, eller flere, og NATO aktiverer hele eller deler av sin respons og begynner å sende forsyninger gjennom Norge og Sverige, Østersjøen, og prøver å få det over dammen, eller på en eller annen måte lage et brohode, ikke sant? Da vil jo disse forsyningslinjene i Norge være ekstremt interessant og ødelegge, svekk, eller på annen måte gjøre mindre effektiv. Og da kan vi plutselig ha en den type høyintensitet hybridkrig i en del av Norge, som da helst bør være robust nok for å stå imot det.
0: Vi nå inne i konsulær avdeling, og jeg må få lov å fortelle om mitt møte med den norske generalkonsulen i sin tid i Montevideo.
2: Oi!
0: Der har jeg vært.
2: Ja, der ser du.
0: Ja, og det var en... Jeg visste jo ikke hva en generalkonsul var i det hele tatt, men traff denne fyren som var en lokal kar, forretningsmann, med en rutinert omgang med sigarer. ja da, hvit lindress selvfølgelig, det jo varmt i Montevideo, det det. Veltalende på engelsk selvfølgelig, og spansk naturligvis, som morsmålet, men med en sånn charmerende aksang, og flink med, for å få folk til å føle seg hjemme og sånn. Han var i grunnen en helt perfekt generalkonsul for Norge, for han skal, oppgaven jo å representere norske interesser, og særlig på næringsliv og sånne ting, og så det litt tyngre oppgaver, så får man da kanskje litt bistand da. For da lå ambassaden i Buenos Aires, de hadde ikke egen ambassade i Montevideo, jeg vet ikke om man har det nå fortsatt. Men i Kirkenes så har man et russisk generalkonsulat.
3: Det har vi, men før vi går til Kirkenes så må jo vi, altså du har en generalkonsulhistorie, Stein, du hadde en annen. Du var...
2: I Pakistan? Ja. Islamabad?
3: Islamabad
2: har du... Men det var på ordentlig ambassade.
3: Ja. Det var ikke en generalkonsul?
2: Nei, da, det var en ordentlig ambassade, for det, jeg hadde klart å reise, vi skulle på TV-opptak, og jeg klarte å reise fra passet mitt på Gardermoen, det lå i kopimaskinen der, så midtveis på flyet mellom Oslo og Islamabad, så merket jeg at jeg var uten pass, gitt.
0: Men hvorfor la du det i kopimaskinen?
2: Fordi jeg skulle ut og reise uka etterpå, og da trengte jeg visum til Filippinene. Så det jeg holdt på å kopiere da. Og hvordan vi løste dette? Jo, jeg var jo klar til å si til gutta at dere bare drar inn, begynner å filme, så kommer jeg etterpå. Og dette var natt til søndag. Så det var liksom, det var ikke flust av steder å henvende seg med en gang. Og så sa jeg, dere får bare komme tilbake, for jeg ber om å bli satt i fengsel på, eller i cella her ute på flyplassen til mandag, og så må dere dra og ordne for meg. Men jeg hadde jo visitkort. Jeg hadde jo visitkort, må vite, fra Radio 1. Og Det var jo nesten like godt som pass det.
0: Du kom inn I Pakistan
2: jeg
0: på visitkort.
2: Jeg kom inn I Pakistan på visitkort. Og med at jeg måtte da komme tilbake igjen på mandagen og vise at jeg hadde vært på ambassaden og fått et norsk pass da.
0: Ja.
2: Men prøv om det hadde funket den andre veien.
0: Det tror jeg ikke. Det skal de ha her aldri. Det var serviceinstilling.
3: Ja, prøv om det ville funket I dag. Ja.
2: Okay. Nei, jeg tror kanskje ikke det. Men det var jo et veldig hyggelig møte med Pakistan, og et veldig hyggelig møte med den norske ambassaden I Islamabad.
0: Ja, så bra da.
3: Nei, jeg har vært på generalkonsulatet I Singapore.
2: Der ser du.
3: Ja. Og det husker jeg egentlig ingenting av, annet enn at vi fikk hjelp av
2: en... Jeg skal ikke spørre hvorfor.
3: Nei, en fyr som ikke snakket noe særlig godt engelsk heller, noe som rart med tanke på at I Singapore snakket de jo engelsk ganske bra. Det kanskje bare var oss på det tidspunktet, hvem vet.
0: Ja, eller kanskje hvem jobbet han egentlig for?
3: Ja, det. Hvem vet, det får vi aldri vite.
0: Men generalkonsulen I Kirkenes må jo ha presentert akkreditiver utover et visitkort fra SVR, tror du ikke det? Eller GRU?
3: Det tror jeg han har gjort. Og selv om han har presentert eller akkreditasjonen sin fra, la oss si, russisk UD, så vet jo alle at han ikke fra russisk UD. Han I alle fall nær samarbeidspartner med et par av disse andre tjenestene. Sånn at jeg tenker at vi kan begynne med å bytte navn på han. Altså, vi har generalkonsula. Dette en stor mogul. Det noe helt annet. Ja.
0: Så du mener han jobber hverken for kultur eller næringsliv? Det kan da ikke stemme.
3: Nei, men han jobber med kultur og næringsliv, helt åpenbart. Ja. Spøk til side. Det var et godt innlegg I Nordnorsk debatt her nylig, der man stilte egentlig et veldig enkelt spørsmål. Hva I alle dager skal vi med generalkonsulatet I Kirkenes? Rett og slett fordi at det ikke noe vi trenger for diplomatiet, det ordner vi I andre kanaler. Det ikke noe vi trenger for å utstede pass til russer eller andre, og hvis det det, så kan de reise til Oslo og få ordnet det der. Det de derimot har det for, å drive med desinformasjon, propaganda, intimidasjon, kartlegging av russere som ikke egentlig så veldig tro til landet de kommer fra, og som en besøksplass for de ulike tjenestene på andre siden av grensen.
2: Og alt dette her førte de opp I søknadskriteriene, ikke sant?
3: Åpenbart,
2: dette står så på vidt.
0: Men da har jeg et spørsmål, og det har du allerede stilt. Hva skal vi med det konsulatet der?
3: Nei, jeg tenker at dette unnfallenhet fra den norske stat.
2: Ja.
3: De ønsker ikke å gripe tak I det. Og da tenker jeg jo at man kan vel se om det noen andre land I Norden som har vært litt sterkere I klypene enn oss. Det helt sikker på at det
0: Men kan det være at det slik at man ser seg tjent med å ha dem der? Og fordi jeg vil jo tro at de som jobber der, de kan vel ikke gå en meter rundt I Norges, på norsk jord uten at de blir fulgt med på. Det et poeng at man lærer hva de holder på med?
3: Nei, det faktisk ikke et poeng. For det første så har jo sikkerhetspolitiet vært tydelig på at når man får en del av disse russiske sjømenn enten I land eller om de på fartøy eller hvor de måtte være, så har man ikke nok ressurser til å følge dem ut. Det har de vært offentlig på. Hvis man da på toppen av det hele skal drive og fotfølge de som over konsulatet, jo ganske sikker på at man prøver å følge med på dem. Hvis man kan, men man kan jo ikke dekke opp dette hele tiden. For alle de som har bittelitt grann peiling på det som går på å skygge noen, eller å følge med på noen som beveger på seg, så over tid så kreves det enormt mer ressurser. Folk skal byttes på, folk skal inn, folk skal ut. Og hvis man skal gjøre dette med veldig mange, så blir det vanskelig. Sånn at det ingen grunn til å ha dem løpende rundt. Det gjør ingenting for forståelsen mellom den russiske og den norske befolkningen. Snarere tvert imot, det polariserende, og noen I den byen vi sitter og lager denne podden nå, bør faktisk bare ta seg selv I nakken og si, vet du hva, vi på det femte året med at dere, altså russiske myndigheter, har drevet og drept ukrainere. Hvorfor I alle dager skal vi da tillate at dere I tillegg driver og sprer desinformasjon, frykt, bøll og forfølg egen og andres befolkning oppe I Lille Kirkenes? Slutt med det. Gjerne I dag, helst I løpet av kort tid, send dem tilbake, og I det øyeblikket man tar til vett I Kreml, inviter dem inn igjen. Det kan funke. Russerne har en ambassade I Oslo. Det burde holde lenge. Hvis de virkelig ønsker å være i Kirkenes en del, kan de for helvete sette seg på flyet og gå litt rundt der, og så kan de reise tilbake til Oslo igjen. Klart, det kan da faen ikke være noe problem.
0: Norske myndigheter bare si at vi stenger det konsulatet, reiser hjem, som rumenerne har gjort når de fikk den der dronen ned på taket ja. På en boligblokk, og da var det tilfeldigvis et konsulat i den byen også, russisk konsulat. De fikk jo hjemreisepass sitt påskrevet dagen etter.
3: Fikk hjemreisepass sitt påskrevet, faktisk. Ja. Det ganske bra. Men, ja, selvfølgelig. Og her har du da forskjellen på en god diplomat, eller for den saks skyld en god konsul, og Ørjan som sitter i studio og ranter litt, de klarer jo å si akkurat det samme på en jævlig hyggelig måte.
0: Men jeg tror kanskje at en mulig forklaring på dette er at man har den russiske ambassaden, og så har man dette generalkonsulatet i Kirkenes, og det er vel det de har, så vidt jeg vet, bortsett fra at den russiske ortodoxe kirken eier en haug med hus, hvor de jo jobber folk av samme
3: avtrening. Helt tilfeldig, selvfølgelig.
0: Ja, men en motreaksjon til dette vil jo komme, og hvis ambassaden i Moskva, da, den norske, nå er så tynt befolket at det nesten ikke er noen der å ta av, så kan det kanskje være det at man ønsker å ha en lyttepost der, og rett og slett ikke ta sjansen. Jeg vet ikke, jeg må spekulere.
3: Nei, jeg synes det en interessant spekulasjon, men her vi plutselig inne i dag i et spill som det kan gå til at Russland ikke ønsker å spille. Vi har snakket om dette før med at, ja, men hvorfor sender vi ikke ut en fregatt, og så gjør vi sånn, og så sier Russland, jo, men dere sender en, så sender vi ti. Ikke sant? Sånn som de kan gjøre opp i nord. Hvis vi gir de som på konsulatet i Kirkenes marsjordre, så kan du si, ok, da kan kanskje Russland si, da stenger vi ambassaden i Moskva. Da sier vi, ja, greit, da stenger vi ned ambassaden i Oslo. Da jo begge to da, uten øye og øre, ikke sant? Sånn at jeg tror ikke de går til det steget. Jeg tror vi ganske trygt kan stenge konsulatet i Kirkenes, så kan alle de fra FSB og GRU og SVR som jobber der, reise tilbake over grensen.
0: Gjelder det også de som jobber for russisk kulturutveksling?
3: Ja, men de kan jo drive med det over interneten.
0: Ja.
2: Når de får den tilbake.
3: Når de får den tilbake, det et godt poeng. Så jeg tenker at det på høy tid at man faktisk tør å være litt hardere i klypa, og si at dette konsulatet bidrar ikke til bedre forståelse og bedre sameksistens. Det gjør faktisk det stikk motsatte. Det fører til polarisering, frustrasjon og i noen tilfeller frykt.
0: Så da sier vi til utenriksminister Espen Barth Eide, nå er det nok med dette konsulatet i Kirkenes, det er klart råd fra studio her. Ja. Steng skiten.
3: Espen, ta på deg stor mogulhatten og steng konsulatet Kirkenes.
0: Takk for at du hørte på.
3: Vi høres.
4: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge.
2: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
3: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
4: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Unnskyld?
7: Men?
6: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
7: Det bare her å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
11: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
12: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
13: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
16: Ukas tilbud og spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du 3-pack nakkekoteletter fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
17: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
18: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
19: Steike god knas. Bankerstein.
18: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play.no.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Det så mange biler å velge I.
8: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
3: Familiesuven MG SX EV fasit.
5: Oi, var det...
3: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
1: MGSX EV med 4-hjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MGSX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
20: Bra, men siden Joker er en god naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
9: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
20: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
9: Så bra, Joker, den gode naboen.
21: Mamma?
22: Ja?
21: Kan du anbefale en bok til meg?
22: Hæ?
21: En god roman, liksom.
22: En roman?
21: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
22: Ja, ja.
23: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
24: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller

Nær sjøen I Kongshavn I Kristiansand satt 52 år gamle Øyvind I sitt eget hus og drakk. Det var tirsdag kveld I slutten av mars 2002, og det hadde vært en tung vinter. Det hadde faktisk vært tre tunge år, og Øyvind hadde tatt til flaska. Dagen derpå skulle han få besøk av en kompis. De holdt på å bygge en båt sammen. Han gledet seg. Senere den tirsdagskvelden ringte han til sin datter Elisabeth. Han spurte henne om hun kunne komme innom med mer brennevin. Det kunne hun gjøre. Øyvind lukket øynene og tenkte på båten og havet. Dagen etter, rundt klokka halv to, møtte kompisen til Øyvind opp. Inngangsdøren til huset nær sjøen I Kongshavn var som vanlig ulåst, så han gikk rett inn og ropte på Øyvind. Ikke noe svar. Han sjekket flere rom før han gikk inn på baderommet I første etasje. Der fant han Øyvind I boblebadet. Han lå der med kroppen delvis skjult under skummet, men hodet hans stakk opp. Øyvind var død. Et tragisk uhell, trodde mange. Men det skulle vise seg at dette ikke var noe uhell. Det var drap. Den tirsdagskvelden I mars, da hans datter Elisabeth kom på besøk, hadde hun dopet ham ned og druknet ham I boblebadet. 12 år senere, på rom 221 på First Hotel I Kristiansand, ligger en mann uten klær med ansiktet ned I puta. Han død, og det Elisabeth som har drept ham.

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
1: Tusen takk, Jonas.
0: Du nevropsykolog, du spesialist I voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Og nå skal vi snakke om en sak hvor du faktisk kunne jobbet som rettspsykolog. Det hadde ikke vært så overraskende.
1: Nei, det hadde ikke vært så overraskende. Absolutt ikke, for dette jo en sak I tiden, og som veldig mange engasjert I.
0: Veldig. Mm. Dette jo da kvinnen som blir kalt Norges farligste kvinne, Elisabeth Åsli.
1: Ja.
0: Det vel vårt mål for dagen, å prøve å finne ut av om hun det.
1: Vi får se hvor vi lander den til slutt.
0: Aller først litt mer informasjon om Elisabeth Åsli. Elisabeth Therese Åsli ble født 22. juni 1975 I Kristiansand. Som enebarn vokste hun opp med moren og mormoren. Hun skal ha blitt bortskjemt av sin mormor da hun alltid var midtpunktet. Elisabeth hadde lite kontakt med sin far gjennom oppveksten. Selv har hun senere sagt at hun ble misbrukt av sin far I barndommen. Fra sent 1990-tall til 2017 levde Elisabeth et ustabilt liv med flere samlivspartnere. Og hun flyttet også en rekke ganger.